0: 119. žalm.
1: Pamätaj na slovo, ktoré si dal svojmu sluhovi. V ňom si mi dal nádej. V mojom pokorení mi je útechou, že tvoja reč ma oživí. Pyšní sa mi náramne posmievajú, no ja sa od tvojho zákona neodchýlim. Rozpomínam sa, Hospodin, na tvoje odveké rozhodnutia a teším sa. Rozhorčil som sa nad bezbožníkmi, ktorí opúšťajú tvoj zákon. Tvoje ustanovenia sú mi piesňami v príbytku, kde som hosťom. V noci spomínam na tvoje meno, Hospodin, chcem zachovávať tvoj zákon. To je môj údel, lebo sa pridržam tvojich rozkazov. Povedal som, Hospodin, môjim údelom je zachovávať tvoje slova. Celým srdcom hľadám tvoju priazeň, podľa svojho sľubu sa zmiluj nado mnou. Premýšľam o svojich cestách, chcem kráčať podľa tvojich napomenutí. Ponáhľam sa a neotáľam zachovávať tvoje príkazy. Povrazy bezbožných ma spútavajú, ale na tvoj zákon nezabúdam. O polnoci vstávam, aby som ťa oslavoval pre tvoje spravodlivé rozhodnutia. Som druhom všetkých, čo sa ťa boja a plnia tvoje rozkazy. Hospodin, plná je zem tvojho milosrdenstva. Nauč ma svoje ustanovenia. Preukázal si dobro svojmu služobníkovi, Hospodin, podľa svojho slova. Uč ma dobrote, múdrosti a poznaniu, lebo dôverujem tvojim príkazom. Kým som nebol pokorený, blúdil som. Teraz však zachovávam tvoju reč. Ty si dobrý a preukazuješ dobro. Nauč ma svoje ustanovenia. Pyšní ma neprávom obvinujú, ja sa však celým srdcom pridržam tvojich rozkazov. Ich srdce je necitlivé ako sadlo, ja však mám záľubu v tvojom zákone. Bolo to dobre, že som bol pokorený, aby som sa naučil tvoje predpisy.

0: 119. žalm.
1: Zákon tvojich úst je mi vzácnejší než tisíce v zlate a striebre. Tvoje ruky ma utvorili a upevnili. Pomôž mi pochopiť a naučiť sa tvoje príkazy. Tí, čo sa ťa boja, ma uvidia a potešia sa, pretože čakám na tvoje slovo. Viem, Hospodin, že tvoje rozhodnutia sú spravodlivé. Právom si ma pokoril. Kiež ma poteší tvoja milosť, ako si sľúbil svojmu služobníkovi. Kiež sa prejaví na mne tvoje zľutovanie, aby som žil, lebo tvoj zákon je mojím potešením. Kiež sú zahambení, pyšní, že mi bezdôvodne krivdili. Ja však rozjímam o tvojich rozkazoch. Kiež sa vrátia ku mne tí, čo sa ťa boja, tí, čo tvoje rozhodnutia poznajú. Kiež je moje srdce bezúhonné podľa tvojich predpisov, aby som nebol zahambený. Duša mi práhne po tvojej spáse, čakám na tvoje slovo. Oči mi práhnú po tvojej reči, keď sa pýtam, kedy ma potešíš. Hoci som ako mech v dime, nezabúdam na tvoje ustanovenia. Koľko dní ostáva tvojmu služobníkovi? Kedy odsúdiš tých, čo ma prenasledujú? Pyšní mi prichystali jamy tí, čo nežijú podľa tvojho zákona. Všetky tvoje príkazy sú spoľahlivé. Pomôž mi. Bez príčiny ma prenasledujú. Takmer by ma boli odstránili zo zeme. Ja som však neopustil tvoje rozkazy. Podľa svojej milosti ma oživ, aby som zachovával prikázania tvojich úst.

0: 119. žalm.
1: Hospodin naveky pevne stojí v nebesiach tvoje slovo. Z pokolenia na pokolenie trvá tvoja vernosť. Zem si upevnil a stojí. Všetko stojí dodnes podľa tvojich predpisov a všetko ti slúži. Keby mi tvoj zákon nebol útechou, bol by som zahynul vo svojom pokorení. Nikdy nezabudnem na tvoje rozkazy, lebo nimi si ma oživil. Tvoj som. Zachráň ma, lebo skúmam tvoje rozkazy. Striehnu na mňa bezbožní, aby ma zahubili, no ja si všímam tvoje napomenutia. Videl som, že každá dokonalosť má medze. Tvoj príkaz je však bez medzí. Ako len milujem tvoj zákon. Celý deň o ňom rozjímam. Tvoje príkazy ma robia múdrejším, než sú moji nepriatelia, lebo sú moje na veky. Múdrejší som, než všetci moji učitelia, lebo rozjímam o tvojich prikázaniach. Som rozvážnejší než starci, lebo plním tvoje rozkazy. Pred každým krivolakým chodníkom zdržiavam svoje nohy, aby som zachovával tvoje slovo. Od tvojich rozhodnutí sa neodchyľujem, lebo ty ma poučaš. Akú sladkú chuť má tvoja reč. Mojim ústam je sladšie ako med. Tvoje rozkazy ma robia múdrejším, preto nenávidím každý chodník lži. Sviecou mojej nohe je tvoje slovo, svetlom môjmu chodníku. Prisahal som a chcem to dodržať, že zachovám tvoje spravodlivé rozhodnutia.
2: Na chvíľu sa rozlúčime, čo skoro sa uvidíme. Kroky stíchnu, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však ne.

там, где сел, уже будет мелу.

0: 119. žálm.
1: Hospodin, som príliš pokorený. Ožijú ma podľa svojho slova. Hospodin, kiež sú ti milé obety mojich úst, nauč ma svoje predpisy. Život mám stále ohrozený, no na tvoj zákon nezabúdam. Bezbožníci mi prichystali osídlo, od tvojich rozkazov sa však neodchyľujem. Tvoje príkazy sú mi dedičstvom na veky, lebo mi potešujú srdce. V srdci som sa rozhodol plniť tvoje ustanovenia, navždy až do konca. Nenávidím nerozhodných, ale tvoj zákon milujem. Ty si moje útočisko a záštita, na tvoje slovo čakám. Vzdialte sa odo mňa, zlostníci, chcem sa pridržať príkazov svojho Boha. Podopieraj ma podľa svojej reči, aby som žil, nezahambi ma v mojej nádeji. Podporuj ma a budem zachránený. Ustavične budem dbať na tvoje ustanovenia. Zavrhuješ všetkých, čo sa vzdialujú od tvojich ustanovení, lebo ich zmýšľanie je lživé. Všetkých bezbožníkov zeme odstraňuješ ako trosku. Preto milujem tvoje prikázania. Telo sa mi strachom chveje, bojím sa tvojich súdov. Konám podľa práva a spravodlivosti, nevydaj ma mojim utláčateľom. Zabezpeč blaho svojho služobníka, aby ma pyšní neutláčali. Oči mi hynú túžbou po tvojej spáse, po tvojej spravodlivej reči. Nálož so svojim služobníkom podľa svojej milosti. Nauč ma svoje ustanovenia. Som tvojim služobníkom, urob ma chápavým, aby som poznal tvoje prikázania.

0: 119. žalm.
1: Hospodin, je čas zasiahnuť. Tvoj zákon sa porušuje. Milujem tvoje prikázania viac ako zlato, viac ako rídze zlato. Všetky tvoje rozkazy pokladám za správne. Nenávidím každý chodník lži. Tvoje príkazy sú obdivuhodné, preto ich moja duša zachováva. Výklad tvojich slov osvecuje. Neskúsený ich robí rozumnými. Dychtivo otváram ústa, lebo túžim po tvojich prikázaniach. Obráť sa ku mne. Zmiluj sa nado mnou, ako robíš tým, čo milujú tvoje meno. Upevni moje kroky svojím výrokom. Nedovol, aby ma ovládla nejaká neprávosť. Vykúp ma z útlaku ľudí, aby som dodržal tvoje rozkazy. Rozjasni svoju tvár nad svojím služobníkom. Nauč ma svoje ustanovenia. Moje oči ronia prúdy slz, lebo tvoj zákon sa nedodržiava. Spravodlivý si, Hospodin, tvoje rozhodnutia sú správne. Rozkázal si, aby tvoje príkazy boli spravodlivé a úplne spoľahlivé. Horlenie za teba ma stravuje, moji protivníci zabudli na tvoje slová. Tvoja reč je rídza, tvoj služobník ju miluje. Som malý a opovrhnutý, no na tvoje rozkazy nezabúdam. Tvoja spravodlivosť je spravodlivosť večná. Tvoj zákon je pravda. Súženie a úzkosť na mňa doliehajú, no tvoje príkazy sú mi potešením. Spravodlivosť tvojich príkazov je večná. Urob ma chápavým, aby som žil.

14. kapitola Rušný deň. Pán upevňuje kroky človeka a sprevádza ho na ceste. 37. žalm, 23. verš. Nová dekáda, nový život. Bol rušný júlový deň roku 1980. Auto sťahovacej služby bolo plne naložené našim nábytkom a zariadením. Susedia, rodina a priatelia sedeli popri stenách nášho domu mlčky a smutno sledovali posledné chvíle pred našou rozlúčkou. Musíme ešte zabehnúť k právnikovi, vyzdvihnúť si a vypísať nejaké dokumenty, povedal im Paul. Neodíďte, počkajte tu na nás, vrátime sa čo najskôr. Skočili sme do auta a rýchlo sme odišli. Nielenže sme museli pobaliť množstvo škatúľ materiálu, ale v súvislosti s predajom nášho domu bolo treba tiež vypísať haldu papierov. Zaplnili sme tým 6 kartónov, v ktorých boli aj naše najcennejšie rodinné dokumenty, vrátane mojich básní. Ja som chcela, aby sme ich uložili v našom aute, ktoré však bolo už aj tak preplnené inými škatulami. Paul, tieto kartóny musíme mať pri sebe, sú príliš dôležité, aby sme ich nechali v sťahovacom voze, argumentovala som. To v žiadnom prípade, povedal Paul rázne a ani sa na mňa nepozrel. Máme pred sebou takmer 4000 kilometrov do Vancouveru. Je to dlhá cesta, Margie, potrebujeme v aute primerané pohodlie. Nemôžeš ho zaplniť až povrch. Ale musíme, oponovala som mu. Paul, veci v týchto škatuliach sú absolútne prvoradé. Čo ak sa niečo stane? Zvýšila som hlas. Paul mal odhodlaný výraz tvári, nesúhlasne krútil hlavou. Bola som nerozhodná pri myšlienke presťahovať sa do iných končín, raz zanietená za a hneď na to bez záujmu odísť do Britskej Kolumbie. A teraz toto. V tomto štádiu sme naozaj nepotrebovali nesúlad. Aj takto boli len emócie. Ešte jeden pokus. Paul, v týchto kartonoch sú uložené aj všetky moje básne. Všetko, čo som kedy zverila papieru, aj všetky moje vysvedčenia, certifikáty, modrotlač pre tvoje iluzionistické vystúpenia. Ver mi, Margie, povedal pevne, ale už láskavo. Ten sťahovák je plný vecí, ktoré sú pre nás drahé a cenné. Pozri sa, sťahovacie firmy dávajú záruku, že nám všetko bezpečne prevezú. Musíme im dôverovať. Poď už, nech to tu dokončíme, dodal a natiahol ruku, aby ma potľapkal po tvári. Láskavé gesto a sladký pohľad na jeho tvári a už som vedela, že ho musím počúvnuť. Vystúpili sme z auta a prenášali škatule, ktoré boli nakopené v našom aute do sťahovacieho voza. Ešte zo pár vecí, chlapci, inštruoval Paul. Tak, a sme hotoví. Môžeme ísť, zahlásil šofér. Ešte raz sme prebehli s Paulom po dome, či sme niečo nezabudli. Naši priatelia, susedia a rodina už nesedeli na zemi pri stenách, ale stáli pokope v malej miestnosti. Prišiel čas rozlúčky. Po celý deň som sa bránila slzám. Viackrát som sa zavrela do kúpeľne, aby som si upravila svoj usmrkaný make-up. Teraz sa to však už prevalilo. Nemôžem za to, ale keď som sa pozrela na tie drahé známe tváre, slzy mi tiekli potokom. Všetci sme plakali. Rozlúčky nikdy nebývajú ľahké. Ale my sme v tomto dome bývali 13 rokov. Urobili sme z neho útulný príbytok a teraz sme ho opúšťali a spolu s ním i týchto drahých ľudí, aby sme šli kam si do neznáma. Ešte posledné objatia, bosky, pozdravy a výkriky na šťastnú cestu. A pohli sme sa v ústrety neznámej budúcnosti. Pripomenula som si, prečo sme sa vlastne k tomuto kroku odhodlali. Pocit neustáleho zhonu nás začal znepokojovať pred niekoľkými mesiacmi, ale už v minulom roku sme o týchto pocitoch viackrát spolu hovorili. Ustavične chodíme na tie isté miesta a tábory už takmer 15 rokov, hovoril Paul. Hádam je na čase, aby nastala nejaká zmena. A mimochodom, zimy tu v Ontáriu sú dlhé a chladné. Musela som pripustiť, že má pravdu. Museli sme brať ohľad aj na to, že asi dvakrát do roka sa Paulovi vracalo ochorenie na zápal pľúc. A spomen si na všetky tie rokovania a nové zbory, ktoré sme videli, keď sme pred rokom boli vo Vancouveri. Hovorilo sa o našej službe na plný úväzok. Ak to máme prijať, tak čím skôr, kým sú naše slečny malé, pripomenula som Paulovi. Ty na čo nevidieť už prestúpi na vyšší stupeň školy. Zdôvodňovanie pokračovalo. Ponúknime dom na predaj a uvidíme, čo sa stane. Ak sa dom predá, bude to pre nás znamenie na odchod. Podobné tomu, aké žiadal od Hospodina biblický Gedeon, povedala som. Ale dom sa nepodarilo v septembri predať a myšlienku na odsťahovanie sme museli odložiť. A stále sme prosili Boha o jasné znamenie jeho vôle pre náš ďalší život.
V rozhovore s priateľmi na pastorskej konferencii sa Paul dozvedel, že Britská Kolumbia uvažovala o prerozdelení oblasti misijných služieb v Kanade. Dostali sme ponuku. Pri spomienke na vrelé prijatie, ktorého sa nám dostalo počas našej služby, Paul súhlasil. Prišli sme domov a otázka nášho sťahovania bola opäť živá. Britská Kolumbia, to je naša nádej, zvolal Paul. To je potenciál pre našu službu, Margie. Oči mu žiarili. Paul a jeho priatelia pastori mysleli na konferencii rovnako a modlili sa za náš presun a splnenie túžby dostať sa do plnej služby. I ja som venovala tejto otázke mnoho prozieb a rozmýšľania. Pozrela som sa do Paulovej milej tváre a povedala som: Paul, potenciál tam je, to máš pravdu, ale to, čo my teraz potrebujeme, je viera. A hľa, Gedeonovo znamenie sa naplnilo. Náš dom mal kupca už v máji. Bol to dokonca ten istý kupec, ktorý neúspel v septembri. A koncom júna bol dom predaný. Vzrušenie okolo domu Paversovcov sa skončilo. Ako získame nejakú podporu, Paul? Starala som sa predtým, ako dom šiel znova na trh. To vieš, chvíľu potrvá, kým dostaneme a začneme plnú službu. Paul sa nebal riešenia tohto problému. Možno bude opäť raz vhodné povedať, že Boh riadi udalosti nášho života a my zbadáme jeho stopy v piesku pred našimi. Práca, ktorú mu ponúkli v medzinárodnej audiovizuálnej filmovej spoločnosti, ako aj filmovej požičovne a dodávkovej služby vo Vancouveri, priam vydláždila túto cestu. A navyše, Paula si žiadali na podporné práce v novom vysielaní relácie Zaostrené na rodinu. A prosím ťa, Paul mi povedal, dívaj sa dopredu a neobzeraj sa stále na chybičky krásy, čo zostanú po našej práci. Všetko sa sľubne rozbiehalo. Také boli moje myšlienky počas našej dlhej cesty. Ešte posledný letmý pohľad späť na známu ulicu a okolie. Sme na našej ceste, rodinka, zvolal Paul. Vancouver, už ideme!

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Bratia, sestry, už prednedávnom sme vstúpili do nádhernej kapitoly zjavenia Božieho. Je to Evangelium podľa Jána 3. kapitola. Tam sme hovorili, teda brat Peťo hovoril o tom očisťovaní alebo o krste. To je tá druhá polovica tejto kapitoly. Chceme sa ale pozrieť aj na tú prvú polovicu počas tohto mesiaca. Chcel by som ešte predtým, teda ako vstúpime do 3. kapitoly, aby sme si len spomenuli, čo bolo v 2. kapitole, lebo je to celkom dôležité.

Ježiš teda vstúpil do Jeruzalema, je na veľkonočných sviatkoch a je len tak veľmi stručne napísané, že robil znamenia. Takže robil zázraky, mnohí ľudia to videli a nejakým spôsobom v neho uverili, ale potom napísané, že ale on sa im nezveril. A tam je veľmi dôležité slovo napísané aj pre nás, aj pre dnešný text. Takže poprvé to, že mnohí už videli tie znamenia, takže videli tie Božie skutky a museli sa nejako k ním postaviť. Mnohí teda v neho uverili. A druhá vec je to, že je napísané práve v tom závere, že pozná, čo je vo vnútri človeka. Nie je potrebné, aby mu niekto vydával nejaké svedectvo a tam niektorí zrejme možno, že sa ho aj snažili nejako presviečať, ale teda on vedel, čo je v človeku. A teraz prichádzame do 3. kapitoly, kde prichádza jeden takýto človek. To je Nikodém. A presne u neho sa ukáže to, že on videl tie zázraky, nejako na nich reagoval a potom, že pán Ježiš presne vedel, čo je v jeho vnútri. Takže je to konkrétny príklad, kde videl, čo konkrétny človek prežíva, kde v 2. kapitole to len všeobecne vie, čo je vo vnútri človeka. Tu presne ukáže, že vie, čo prežíva Nikodém a čo potrebuje počuť. Nájdeme si teda spoločne Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, 1 až 10. Medzi farizejmi bol jeden človek, volal sa Nikodém. Bol to popredný muž medzi Židmi. On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: Rabi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh. Ježiš mu odpovedal: Amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa? Ježiš odpovedal: Amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela je telo, a čo sa narodilo z ducha je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal, musíte sa znova narodiť. Vietor veje kam chce. Počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Na tomu Nikodém odpovedal: Ako sa to môže stať? Ježiš mu odpovedal: Ty si učiteľ v Izraeli a toto nevieš. A celý tento text je akoby, nie akoby, jasné vyučovanie pre Nikodéma, niečo, čo nevie. Niečo, čo mal vedieť. Ježiš hovorí: Ty si učiteľ v Izraeli, toto nevieš. Niečo, čo mal vedieť a nevie. Zároveň pán Ježiš vysvetľuje niečo nádherné o spasení človeka. Poďme ale teda postupne od prvého verša sa dozvedáme, teda, že medzi farizejmi bol jeden človek, volal sa Nikodém, bol to popredný muž medzi Židmi. Takže vidíme už teraz konkrétneho človeka, ktorý prichádza k pánovi Ježišovi. To, že bol farizej, nám napovedá celkom veľa a je to dosť zaujímavé, že sám prichádza za Ježišom. Ak poznáte trošku vzťah pána Ježiša s farizejmi, alebo naopak farizejov k pánovi Ježišovi, tak nebol to veľmi dobrý vzťah. Farizeji nadávali na Ježiša, Ježiš ich považoval za pokrytcov. No ale je tu jeden medzi nimi, ktorý prišiel. Takže bol to jeden popredný muž medzi Židmi, bol to jeden z tých, ktorý mal naozaj medzi Židmi skutočnú moc. V tej Jeruzalemskej rade bol to expert na starú zmluvu, pán Ježiš ho nazýva učiteľ Izraela. Expert na starú zmluvu, bol mocný, vplyvný, bohatý, bol vzdelaný, bol inteligentný. Ako učiteľ, ako farizej znamená, že to je frakcia spomedzi učiteľov, vieme, boli tam saduceji, farizeji, niekedy sa stretávame so zákonníkmi a s ďalšími inými skupinami. On bol farizej. Takže držal sa zákona Mojžišovho, preto aj to vysvetlenie, ktoré mu pán Ježiš dáva, je zo zákona Mojžišovho, alebo teda zo starej zmluvy. Uznával celú starú zmluvu. Vieme, že v tom čase nie všetci Židia uznávali celú starú zmluvu. Niektorí uznávali len 5 kníh Mojžišových. On uznával celú starú zmluvu. Takže aj spisy, aj prorokov, alebo kráľovské knihy, aj Mojžišovú zmluvu, alebo Mojžišové knihy samozrejme. Taktiež farizei boli typický tým, že okrem toho, že uznávali celú starú zmluvu, tak dodržiavali aj tzv. Ustanovenia starších. V skratke, na vysvetlenie, jednoducho riadili sa mnohými ďalšími pravidlami, ktoré vznikli z tradície. Z výkladu nejakých múdrych ľudí a mali pripravených mnoho a mnoho a mnoho
príkladov, príkazov, podľa ktorých sa chceli riadiť. Ježiš ich ale nazýval pokrytcami, pretože mnohokrát svoju pobožnosť len ukazovali verejne, aby to bolo vidieť, akí sú oni zbožní. No pritom mnohým z nich šlo len o popularitu, šlo len o zisk, nie o spásu ľudí, len o striktné dodržiavanie svojich vlastných pravidiel, ustanovení starších židovskej tradície. Ale čo je veľmi dôležité je to, farizei verili vo večný život. Verili, že prichádza Mesiáš, záchranca Izraela. Taktiež sa nazdávali, že to budú práve oni, ktorí oznámia svetu, kto je Mesiáš. Možno očakávali, že tiež Mesiáš bude v priateľskom vzťahu voči farizeom. Lenže Pán Ježiš volal k spáse, volal k pokániu, volal k znovuzrodeniu aj farizeov, tak volá teraz aj Nikodéma. Pokračujeme ďalej do druhého verša. Takže tento Nikodém, a už vieme trošku viac o ňom, prišiel k Ježišovi. Kedy? V noci prišiel. Povedal mu, rabi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh. Prichádza teda v noci sa rozprávať s Pánom Ježišom. Možno sa pýtame, že a prečo prišiel v noci? No, je na to veľa dobrých dôvodov, prečo prišiel práve v noci. Jeden z dôvodov, teoreticky, možno, že môže byť aj jeho popularita, lebo nie všetci si mysleli, že Ježiš je od Boha, ale je tu napísané, že Nikodém a ešte niektorí si mysleli, že je od Boha. Ďalší dôvod, prečo prišiel večer alebo v noci, bol ten, že aby mohol mať s Ježišom dlhší rozhovor. Tie Ježišové dni, keď čítame, čo všetko on robil, ako uzdravoval, ako vyučoval, ako robil znamenia, divy, stále bol obkolesený nejakými ľuďmi a keď nie, tak učeníkmi, tak aby mohol mať s Ježišom rozhovor, tak našiel nejaký konkrétny čas. Keď Ježiš pravdepodobne nebol až tak zanepráznený a mal čas. No tu, bratia a sestry, je dôležitá vec, pretože teraz hovoríme o Nikodémovi, no v niečom by sme mali rozmýšľať aj o sebe. Lebo tento rozhovor je zapísaný aj pre nás ako Božie slovo. Teda jedna z vecí, čo si môžeme všimnúť, je to, že Pán Ježiš prijíma na rozhovor človeka, ktorý niečo hľadá, ktorý pre niečo prišiel za Ježišom. Aj my môžeme prísť za Pánom Ježišom. Pán Ježiš takisto vie, čo je v našom vnútri a je potrebné sa s ním rozprávať a aj on sa chce s nami rozprávať. Taktiež tento rozhovor, ktorý má Ježiš s Nikodémom, je rozhovor, ktorý chce mať a má Ježiš aj s nami. O spáse, o znovuzrodení, o večnom živote, o živote v duchu. Nikodém prišiel za Pánom Ježišom a nazýva ho rabi, že učiteľ. Takže uznáva, že je učiteľ, ktorý prišiel od Boha. Takže on vidí Ježišove zázraky a jedni hovoria, o, tak to je od Belzebula, to je od diabla, ale on a ešte niektorí, lebo hovorí plurál, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha. Takže on sa nepridáva k tejto skupine, že to sú nejaké diabolské skutky, ale on hovorí, prišiel si od Boha, vieme to. Iste to vieme, je to tak. A odôvodnenie, on vidí tie zázraky a hovorí, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh. Všimli sme si, bratia a sestry, jednu dôležitú vec v tomto vyznaní. Prečo prišiel Nikodém za Ježišom? Prečo ho až dvakrát nazýva učiteľ? Rabi a potom učiteľ. No vyzerá to tak, že Nikodém ako učiteľ Izraela ide za niekým, kto je ešte väčší učiteľ. Lebo veril, že je od Boha. Hľadal niečo. Hľadal nejakého učiteľa. A je tu učiteľ, o ktorom verí, že je od Boha. Chce sa s ním rozprávať. Tu, bratia a sestry, vstupujeme do tretieho verša. Ježiš, a je zaujímavé, že Ježiš mu odpovedal. A možno si budem hovoriť, ale veď sa komu odpovedal, veď mu nejako neodpovedal. Ježiš mu odpovedal. Amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. No tak Nikodému hovorí, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia. Pán Ježiš na to odpovedá nejako úplne inak. Amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. No lenže toto sa nádherne spája so záverom druhej kapitoly. Ako? Ježiš presne vedel, čo je v jeho vnútri. Tu máme ten konkrétny príklad. Ježiš rozpoznal a vedel presne, čo rieši, čo je dôležité pre Nikodéma. Vedel, že niekde v sebe rieši otázku spasenia
A Ježiš to rozpoznal a preto prichádza rovno k veci. Pán Ježiš vie, čo je v Nikodémovom vnútri, vie, čo je v našom vnútri. Preto nebuďme prekvapení, že Pán Ježiš ide rovno k veci s Nikodémom a nereagoval mu nejako na to, že čo mu doteraz hovoril. No a to, čo mu odpovedá, je zásadná vec pre Nikodéma. Mení to celý jeho svet. Totálne mení. Ježiš hovorí Nikodémovi, človek môže byť spasený. Človek môže vojsť do nebeského kráľovstva, ale jedine vtedy, ak sa narodí znova. Človek potrebuje nový život. Takže nejde len o to, že to nejako dokáže svojimi skutkami, že sa nejako napraví, že niečo začne robiť, niečo prestane robiť, ale sa musí narodiť znova. A čo vlastne vyjadruje Pán Ježiš tým tretím veršom? To nedokáže žiadny človek. Nikto sa nerozhodol len tak sa narodiť. Boh je stvoriteľ života. Iba Boh dokáže vytvoriť nové stvorenie. Iba On dokáže nadprirodzene spôsobiť, že sa človek narodí znova. Všetky tie slova, ktoré sme doteraz čítali, vôbec nie sú napísané náhodou, sú pre nás veľmi dôležité. Ani poznámka, že bol učiteľ Izraela, alebo to, že bol popredný muž medzi Židmi, alebo to, že bol farizej, nič nie je náhoda. Pretože Ježiš poznal Nikodémovo vnútro a vedel, ako rozmýšľa farizej. Ako rozmýšľa farizej? Čo môžem urobiť, aby som dostal spásu? S čím mám prestať, aby som mohol vojsť do nebeského kráľovstva? Celý jeho svet bolo o skutkoch. Čo robiť, čo nerobiť? Pravidlá také. Pravidlá z Božieho zákona, pravidlá z ustanovení starší, pravidlá z rôznej tradície židovskej. Keď to dodržíš, tak nebeské kráľovstvo pripravené. Pán Ježiš mu odpovedá, že celý tento jeho postoj je úplne nesprávny. Pán Ježiš vôbec nezačína nejakými skutkami. Musíš sa znova narodiť. Celé to myslenie, ktoré si mal doteraz, je nedostatočné. Nejako si nemôžeš zaslúžiť spasenie. Je to iba Božie dielo spásy, ktoré vytvoril on sám. Boh je záchranca, Boh je spasiteľ. Nikodém, 4. verš, mu na to odpovedá logicky. Je celkom možné, že aj ja by som takto odpovedal, alebo aj mnohí z nás. Nikodém mu povedal, ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa? Táto poznámka a tieto vety, ktoré vyjadruje Nikodém, vyjadrujú to podstatné, s čím prichádza Nikodém. A to je to, že Ježiš, ty mi vlastne hovoríš, že to je ľudsky nemožné. Tak ako je pre človeka nemožné, aby vošiel znova do lona svojej matky a narodil sa, tak je toto ľudsky nemožné. Možno, že začína ako si rozumieť, že celý život sa snažil dostať do nebeského kráľovstva. Teraz mu Pán Ježiš hovorí, že jediný spôsob, ako sa dostať do nebeského kráľovstva, je spôsob, ktorý je pre neho ľudsky nemožný, ktorý je pre neho ľudsky neuskutočniteľný. Tak, ako sa starý človek nemôže vojsť do lona svojej matky a znova sa narodiť. Prvýkrát si možno, že uvedomil, alebo prvýkrát môžeme vidieť to, že toto je ľudsky nemožné, musí zasiahnuť Boh. A teraz presne toto začne vysvetľovať Pán Ježiš Kristus. A ja verím, bratia, sestry, že po týchto slovách Nikodém musel byť v šoku. Je možné, že aj my, keď teraz toto počúvame, tak si hovoríme, že ale potom ako? Veď sme tu, veríme v Pána Ježiša Krista. Ako to, že je to nemožné? No ľudsky to je nemožné. Čítajme 5. verš. Ježiš odpovedal. Amen, amen, teda verne, verne, alebo skutku, skutku ti hovorím. Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Takže neustále sa opakuje vojsť do Božieho kráľovstva. Pán Ježiš používa rôzne príklady. Taktiež Pán Ježiš neustále hovorí o narodení. No a keď hovoríme o narodení sa, a tu už druhýkrát, tak ukazuje na to, že toto je mimo našich rúk. Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha. Pán Ježiš mu nedáva 10 spôsobov ako na to. Alebo nedáva nový zoznam zákonov. Hovorí, ak sa niekto nenarodí, najprv bolo znova, teraz je z vody a z ducha. Nikodém teda chcel vedieť, že dobre, áno, je to teda pre mňa nemožné, je to ľudsky nemožné, ale ako sa to môže stať? Vidíme v 9. verši, on sa zaujíma. Ako sa to môže stať? Tak Ježiš mu to prirovnáva k vode a k duchu. Toto teda mohlo slúžiť pre Nikodéma ako pomôcka. A bratia, sestry, znova pripomínam, že žiadne z tých slov doteraz napísaných nie je náhoda. Všetko má slúžiť k tomu, aby sme aj my postupne rozumeli, že
Toto je farizej, takže znalec zákona. Toto je Nikodém, učiteľ zákona, učiteľ Izraela. Popredný medzi Židmi. Skúsme si to predstaviť. Pán Ježiš mu chce niečo vysvetliť, niečo kľúčové, dôležité vysvetliť. A v tom 10. verši zďaleka nekončí, na budúce si povieme ďalej, čo je napísané. Stále pokračuje príklady zo starého zákona, príklady zo starého zákona. To bolo zjavenie, ktoré poznal. To bolo zjavenie, ktoré mal. Ty si učiteľ Izrael, toto nevieš? Ježiš ho odkazuje neustále na starú zmluvu. Tak spomen si, prvý príklad. Voda a duch. Voda a duch. Kde to je? Kde je o tom napísané? Nájdeme si, bratia, sestry, Ezechiela 36, 25 až 28. Prorok Ezechiel 36, 25 až 28. Ja budem čítať, aby sme si všimli tú vodu a toho ducha. Potom vás pokropím čistou vodou a budete očistení od všetkých svojich poškvrn. I od všetkých modiel vás očistím. Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Žiť budete v krajine, ktorú som dal vašim otcom, budete mojim ľudom a ja budem vašim Bohom. Keď sme čítali ten 25. verš, Boh dáva zjavenie cez Ezechiela, cez proroka Božiemu ľudu, že prichádza obdobie, kedy ľudia budú pokropení čistou vodou. Tak vidíme tú vodu. A budete očistení od všetkých svojich poškvrn. Od všetkých modiel vás očistím. Dám vám nové srdce, nového ducha do vášho vnútra. Ostránim kamenné srdce. Dám svojho ducha, takže Božieho ducha, do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Bratia, sestry, čo sme sa dozvedeli kľúčové v týchto veršoch? Učiteľ zákona chce počuť, že zachovávať, plniť nariadenia. Možno aké nariadenia? Čo mám plniť? No Pán Ježiš vysvetľuje, najprv sa narodiť z vody, najprv sa narodiť z ducha. Najprv je potrebné byť pokropený čistou vodou od Boha. A čo znamená čistou vodou? Očistený od všetkých svojich poškvrn, od všetkých modiel, od všetkých hriechov. Toto musí prísť. A kto to robí? Čítali sme. No Boh to urobí. Taktiež je potrebné nové srdce. Takže Boh dáva nové srdce. Je potrebný nový duch? Boh dáva nového ducha. Odstránim kamenné srdce z vášho tela. Dám svojho ducha, prichádza duch Boží dovnútra. A skutky sú kedy? A Boh spôsobí. Celá táto zmena, celé toto znovuzrodenie, toto nové narodenie z vody a z ducha, Boh cez to spôsobí, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Bratia, sestry, Nikodém toto chcel, ale nevedel, že najprv musí prísť očistenie hriechov čistou vodou Božou. Nevedel, že musí prísť nové srdce, úplne nový život, úplne nové narodenie, úplne nový duch. A potom Boh spôsobí to nasledovanie, aké si on praje, podľa jeho ustanovení. Toto všetko urobí Boh. Toto je jeho dielo. Toto nie je dielo človeka. Alebo Nikodém, spomen si na Jeremiáša, kde Boh sľubuje, že vytvorí nový národ, ktorému dá nové srdce, napíše do tých nových srdc Božie zákony. Tak to už je Ezechiel, to už je Jeremiáš. Toto všetko je o znovuzrodení. Nikodém chcel nasledovať Boha, ale Ježiš mu vysvetlil, že Božie skutky a nasledovanie začína znovuzrodením. Novým narodením. Úplnou výmenou vnútra. A to sa preukáže novým životom. Zmenou života. Novým smerovaním za Bohom. Alebo ďalšia vec, kde je vidieť vodu a ducha, to už je tretia vec. Tretí text Božieho slova. Dávid v Žalmoch o tom píše. Žalm 51, známy text, ja budem čítať 3. verš, 4., 7., 9. a od 12. do 14. A všímajme si znova, bratia, sestry, tú podstatu. Odstránenie hriechov, očistenie, takže voda, naplnenie duchom. Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky. Toto je potrebné. Odstránenie pre Božie milosrdenstvo, odstránenie našich hriechov. Dôkladne zo mňa zmy moju vinu. Zmýva sa vodou, to je Ezechiel, to je Jeremiáš. Zmy moju vinu, očisti ma od môjho hriechu. Toto je potrebné pri znovuzrodení. 7. verš. Naozaj som sa narodil v neprávosti a matka ma počala v hriechu. Človek začína ako hriešny. Potom 9.
Zbál ma hriechu izopom a budem čistý. Umí ma a budem belší ako sneh. Dávid tomu to perfektne rozumie. Naplnený Božím duchom vyznáva, toto je potrebné pre človeka. Zbaviť sa hriechu a to dokáže iba Boh. To vyznáva Ezechiel, to vyznáva Jeremiáš, to vyznáva teraz aj Dávid, alebo teda Žalmy. Ďalej, 12. verš a 14. verš. Stvor mi čisté srdce, Bože. Obnov vo mne pevného ducha. Neodvrhni ma od seba, neodnímaj mi svojho svätého ducha. Vráť mi radosť tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti. To je už tretí text, kde neustále čítame o tom, že je potrebné, aby Boh stvoril nové, čisté srdce. Kde je potrebné, aby prišiel Duch Svätý. Voda a duch. Voda a duch. Človek potrebuje očistenie od hriechov, od Boha. Potrebuje, aby Boh v ňom stvoril čisté srdce, aby bol narodený z Ducha Svätého. Nikodém, ty si učiteľ v Izraeli. Je celkom možné, že ako farizej, ako učiteľ v Izraeli, možno, že tieto texty je vedel naspameť. Je to celkom možné. Tak mu pripomína, že Ezechiel to učí, Jeremiáš to učí, Dávid to učí. Jednoducho pri znovuzrodení musí byť človek duchovne očistený. Potrebuje dostať nové srdce, potrebuje dostať nového ducha, nové postavenie. Musí sa stať úplne novým stvorením a toto robí Boh. Preto, bratia, sestry, chceme stále vyznávať aj z tohto miesta a vyučovať, že spása nie je o tom, že ja som sa niekedy rozhodol ísť za Ježišom. Ja som sa niekedy prihlásil a rozhodol som sa ísť za Ježišom. Áno, vyzývame k tomu jednoznačne. Treba ísť za Ježišom. Ale spasenie je znovuzrodenie. Preto, drahý brat a sestra, drahí priatelia, keď sa považuješ sa za, možno, že za kresťana, ale tento nový život nasledovania Pána Ježiša Krista nemáš, je celkom možné, že si nikdy znovuzrodený nebol. Lebo spása je o znovuzrodení. Nový život v naplnení od Ducha Božieho. Keď veríš Pána Ježiša Krista, ktorý prišiel na túto zem, aby zaplatil za naše hriechy, tak keď prijímaš, tak vyznávaš svoje hriechy, žiadaš o očistenie ako Dávid, prosíš o odpustenie, vyznávaš ako Dávid, že jednoducho si hriešný a potrebuješ pomoc od Boha. Boh prichádza so svojim odpustením, dáva nový život, dáva nové srdce a potom sme schopní nasledovať Pána Ježiša Krista. Je dobré aj dnes dobre skontrolovať svoj život. Či máme takýto nový život od Pána Ježiša Krista. Či máme život pokánia, či máme život skutočného nasledovania. 6. verš, takže Jan 3, 6. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z ducha, je duch. To je ďalšia pomôcka pre Nikodéma, ďalšia ukážka na starú zmluvu. Spomíname si, čo je v Genesis 6? Človek je telo. Ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu. To je tesne pred potopou, potom prišla potopa. Genesis 6, 3 alebo Genesis 6, 5. Job 14 hovorí, žiadny človek nedokáže očistiť sám seba. To, čo plodí telo, je znova len telo. Človek je hriešný od narodenia. Potrebuje, aby sa stalo toto. Čo sa narodilo z ducha, je duch. Narodenie z ducha Božieho. Toto potrebuje človek, aby mohol vojsť do nebeského kráľovstva. Potrebujem sa narodiť z ducha Božieho. A toto robí Boh. Toto Boh urobí pri skutočnom obrátení. Pre nás to urobil, ktorý v neho veríme, aj pre ďalších, ktorí ešte uveria. Potrebujeme teda, aby sme neboli už len telo, ale aby náš duch bol oživený, teda respektíve znova narodený, aby sme mali tú Božiu prirodzenosť. Nemôžeme žiť v jeho kráľovstve, ak nie sme účastníci Božej prirodzenosti. Tá narodený z ducha Božieho. Nové stvorenie a to je Boží zázrak. Preto Pán Ježiš až tak, ako by s takým výkričníkom hovorí v 7. verši. Nečuduj sa, že som ti povedal, musíte sa znova narodiť. Takže pre toto všetko, čo je napísané, pre toto všetko, čo je zjavené, sa jednoducho nečuduj, že som ti povedal, musíte sa znova narodiť. Lebo človek bez znovuzrodenia je len telo. Nie je duch. Nemá živého ducha. Nie je duchovne narodený. Nie je uspôsobený pre život v nebeskom kráľovstve. Je len hriešný, ktorého smerovanie je do smrti. Aby si mohol vojsť do nebeského kráľovstva, musíš sa znova narodiť. 8. verš. Vietor veje kam chce, počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Pán Ježiš ešte ďalším spôsobom ukazuje Nikodémovi, že spásu nemá pod kontrolou. Je to mimo jeho rúk, mimo jeho schopností. Pre neho je to nemožné.
Duch Boží dokáže stvoriť nového človeka v Nikodémovi. Jedine Boh má schopnosť spôsobiť, že sa človek narodí z ducha. Tak ako neovládaš vietor, nemôžeš uchopiť, ako mu nemôžeš rozkazovať, nevytvorí sa, kedy ty chceš, tak si bezmocný, Nikodém. Teraz, bratia, sestry, skúsme porozumieť, čo sa tu vlastne deje, čo Pán Ježiš vysvetlil Nikodémovi, čo vysvetľuje dnes nám, že sme bezmocní. Čo nás to učí, keď sa dozvedáme, že sme bezmocní? Že sa nemôžeme znovu narodiť, sami zo seba nejako, sami sa rozhodneme, že sa nevieme narodiť z ducha len tak, že sa nestaneme tým duchom len tak, že nie sme uspôsobení na nebeské kráľovstvo, že sme bezmocní, že to nemáme v rukách, že to nevieme ovládať, že to nevieme spôsobiť. Čo sa vtedy musí stať? Všetky tie slová vedú Nikodéma k jednej dôležitej veci. Nikodém, vzdaj sa. Viete, čo to muselo, toto vyučovanie pre farizeja, učiteľa zákona, to musel byť úplný obrat života, to muselo byť celý jeho svet sa jednoduché hore nohami. Pre neho to musel byť taký šok, že si to ani nevieme predstaviť. Ktorý bol učený, že ty to máš vo svojich rukách, len dodržiavaj zákon, len dodržiavaj nariadenia starších, len dodržiavaj tradíciu. Presný opak toho, v čom žil doteraz. Presný opak toho. Vzdaj sa. Jediné, čo ostáva nám, čo ostáva Nikodémovi, čo ostáva človeku, je, ako Dávid v žalme, pokoriť sa pred Bohom, vyznávať svoje hriechy, vyznávať svoju nekompatibilitu s nebeským kráľovstvom, vyznávať, že nemáme žiadne zásluhy sa tam dostať a iba žiadať o odpustenie. Žiadať o nové srdce, žiadať o Božieho ducha. Iba žiadať a spoľahnúť sa na Božiu milosť, že sa zľutuje. To je jediná nádej. Iba sa pokoriť, iba v pokáni žiadať Boha. Vyznávať svoju nedostatočnosť, vzdávať sa pred Bohom. A vtedy, viete, bratia, sestry, toto vyučovanie, čo Pán Ježiš mu dáva, bude pokračovať ďalej. Toto vôbec nie je o tom, že Pán Ježiš hovorí Nikodémovi, toto nie je pre teba možné, ľudské je to nemožné, tak sa vzdaj a čau, choď preč. Celé vyučovanie je o tom, že je tu možná spása. Je možné prísť do nebeského kráľovstva. Len to spasenie musí urobiť Boh. A ukazuje mu to krásne zo starého zákona, ukazuje to aj nám dnes, ako je to možné. Takže dielo spásy je Božie. Spasiteľ je iba Boh. Všetko dokonal a dokončil on cez Pána Ježiša Krista. Na kríži a potom pri zmŕtvych staní. Kto založil cirkev? Ako to vzniklo? Tiež Boh poslal Ducha Svätého. Všetko z Božej milosti Boh robí a Boh pôsobí. Tak aj Boh stvorí nový život v človeku. Lebo my sa nedokážeme sami z vlastného nejakého rozhodnutia sa znova narodiť. A ešte aj narodiť sa z vody a z ducha. To musí spraviť Boh. Do neba sa dostanú iba títo ľudia. Keď teraz počujeme toto evanjelium, keď teraz počujeme túto dôležitú výzvu, ak je tu ešte niekto, kto neverí v Pána Ježiša Krista, kto jednoducho toto je novinka pre ňo, tak je tu jasná výzva. Padni pred Bohom. Pokor sa, tak ako Dávid. Vyznávaj, žiadaj a tá výzva bude naplnená. Boh s veľkou radosťou, lebo to je jeho túžba, príde, tak ako znovu zrodil mňa, ako znovu zrodil mnohých z nás, tak dá nové narodenie pre ďalších, ktorí sa takto pokoria, ktorí takto budú vyznávať a budú žiadať s úplným presvedčením, že toto je iba od Boha. S úplnou vierou. Tam sa ukáže tá viera, že Bože, ja verím, že nové narodenie, to len ty môžeš spraviť v môjom živote. Pán Ježiš sa teda aj dnes chce s nami o tom rozprávať. Vyjadrite, že je blízko. Chceš sa aj ty, chceme sa aj my dnes rozprávať o tom s ním, ktorý ste od Boha už prijali nový život, ktorý ste znovu zrodení, tak tento text a to vyučovanie aj zo starej zmluvy je pre nás úžasným pozbudením. V čom? No lebo, keď máme nové srdce, keď máme Božieho ducha, Božou túžbou v našich životoch bude to chodenie podľa jeho ustanovení. Bude nám v tom pomáhať, bude vám v tom pomáhať. Bude dávať sily, bude dávať ovocie, bude dávať výsledky. Je to pozbudenie aj v tom, že bratia a sestry, jednoducho keď vieme, že toto znovuzrodenie sa deje a že to je jedine práca Božia, tak zrazu sme sa čo dozvedeli? Čo sme vlastne aj vedeli, len si to potrebujeme pripomenúť a ja si to potrebujem pripomínať. Že sa zázraky dejú aj dnes.
Niekto by chcel, aby sa hory presúvali. Tatry nech si možno nájdu iné miesto. Ale znovu narodiť človeka, čo Boh robí a čo urobil medzi toľkými z nás, to je zázrak po zázraku, zázrak po zázraku. Čo Boh spravil. Zmeniť človeka na nového človeka, to je Boží zázrak. A uvedome si tiež, že sme sa stali občanmi Nebeského kráľovstva. Pán Ježiš hovorí Nikodémovi, ak nie je toto, ak sa nenarodíš znova, nemôžeš vojsť. No ale ak si znovu zrodený, pokojne vojdi. Nebeské kráľovstvo je pripravené pre všetkých znovu zrodených. Teraz to kráľovstvo vnímame čiastočne, v nebi ho budeme môcť vnímať naplno a verím, že sa na to tešíme. Príďme teda aj dnes sa rozprávať o tejto dôležitej téme, dôležitej veci s Pánom Ježišom Kristom. Môžeme sa postaviť v modlitbe. Drahý Pane Ježišu, svojou múdrosťou, svojim zjavením nás pokoruješ, ale ďakujeme Ti, že si s tým zjavením prišiel. Ďakujeme Ti, že si prišiel so spásou, že si dokončil a nádherne si zaplatil svojou krvou, svojim životom za naše hriechy a že teraz každý, kto sa pokorí pred Tebou a kto činí skutočné pokánie, kto žiada odpustenie, koho jednoducho Ty k tomu vedieš, tak Ty urobíš ešte aj nádhernú vec a dávaš nový život. Prosím, Pane Ježišu, aby sa aj medzi nami naplno preukazovala tá láska k Tebe a tá túžba ísť teraz podľa Tvojich ustanovení. Preukazovať tú novú lásku, ktorú máme k Tebe, tie nové životy, ktoré máme v Tebe. Tiež prosím, drahý Pane, ak je tu náhodou niekto medzi nami, kto si falošne možno doteraz myslel, že je zachránený, lebo si to nejako vymyslel, alebo mu to niekto povedal, prosím, Pane, aj dnes pôsob takým nádherným usvedčením, ako aj pre Nikodéma, aby porozumel, že spása, to je len Tvoje dielo. To len Ty môžeš spraviť v nás. Ďakujem, Pane Ježišu, že to robíš, že tieto zázraky robíš aj medzi nami. A ja ťa prosím, aby úplne všetci, ktorí sme tu, aj dnes, drahý Pane, viem, že len Ty nás môžeš zachrániť. Prosím, každého jedného z nás zachráň. Všetky deti, všetkých dorastencov, mládežníkov, všetkých, ktorí sme tu. Sme odkázaní na Teba, na Tvoju milosť, na Tvoje zľutovanie sa spoliehame. Lebo vieme, že to robíš a vieme, že to túžiš robiť. Nech je oslavené Tvoje meno, v mene Pána Ježiša Krista sa modlíme. Amen.

svetých viac. Nemyslel.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Prvá kniha Mojžišova, 3. kapitola, 6. verš. Žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu. Vzala z jeho ovocia, jedla. V roku 1890 sa ornitológ E. Schifelin rozhodol vypustiť v New Yorku 60 škorcov z Európy. Podľa výskumov sa práve tieto škorce ako prvé úspešne zahniezdili. Teraz ich je v Severnej Amerike asi 85 miliónov. Sú invazívne, vytláčajú pôvodné druhy, šíria choroby dobytka a odhaduje sa, že ročne spôsobia škody za vyše 700 miliónov eur. Schifelin určite nemal poňatia, aké škody spôsobí jeho rozhodnutie. Dôsledky jedného rozhodnutia môžu byť skutočne ďaleko siahle. Hoci Boh varoval Adama a Evu, nedokázali si ani zďaleka predstaviť, aké katastrofálne následky bude mať ich rozhodnutie pre celé stvorenie. Boh im dovolil jesť zo všetkých stromov záhrady, okrem stromu uprostred záhrady. No Eva, oklamaná prefikaným hadom, vzala z jeho ovocia a jedla. Na to sa aj Adam rozhodol jesť z ovocia, ktoré im Boh zakázal. Koľko rozkladu, smútku a skazy pre jedno rozhodnutie. Za každým, keď ignorujeme Božiu múdrosť a zvolíme si odlišnú cestu, privolávame pohromu. Niekedy sa nám zdá, že naše rozhodnutie je bezvýznamné, alebo sa týka iba nás. No naše zúžené chápanie či prchavé túžby nás môžu ľahko priviesť do obrovských problémov. Ak si však zvolíme Božiu cestu, povedie nás to k životu a rastu.

0: Asi všetci poznáme frázu o prilievaní oleja do ohňa a dokonca sme často tými, ktorí ju privádzame do praxe. Čo keby sme však miesto pomyselného oleja do ohňa prilievali vodu? Veríme, že každý, kto svoj život odovzdal Bohu, má plnú výbavu na to, aby mohol byť nositeľom pokoja aj uprostred nezhôd.
1: Právy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán potvrdila, že sobotné referendum je neplatné. Ako na včerajšej tlačovej besede uviedol predseda komisie Eduard Burda, účasť v sobotu 4. júla dosiahla 16,13% oprávnených voličov. Podľa ústavy Slovenska sú výsledky referenda platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak je rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda. Slovensko podporí rozvojové projekty v Afrike a Európe. Na projekty v oblasti zdravotníctva, vzdelávania či ochrany životného prostredia poputuje viac ako 1,2 milióna eur. Dotácie na projekty realizované pod značkou Slovak Aid schválil minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Pomoc podľa rezortu diplomacie zahŕňa 5 rozvojových projektov v Gruzínsku, Kenii a Moldavsku. Minister priblížil, že projekty reagujú na potreby miestnych komunít a zameriavajú sa na oblasti, v ktorých môžu slovenské skúsenosti priniesť dlhodobý prínos. Milióny Američanov v sobotu oslavili 250. výročie založenia krajiny. Jubileum sprevádzané hlbokým politickým rozdelením a snahou prezidenta Donalda Trumpa výrazne ovplyvniť charakter oslav. Tradičný ohňostroj na National Mall vo Washingtone bol tento rok poriadne nafuknutý a mnohí ho označujú za najväčší v histórii. Trump k oslavám 4. júla pridal sériu hlučných preletov armádnych lietadiel a nezvyčajný politický meeting. Moskva prisľúbila odvetu za ukrajinský útok na Petrohrad a okolie, ktorý v sobotu zasiahol ropný terminál a kľúčový prístav, pričom trosky dronov dopadli aj do historického palácového komplexu Peterhof z 18. storočia. Protivzdušná obrana podľa ruského ministerstva zostrelila viac než 500 vzduchov.

cieľov, prevažne dronov, ako aj 10 ukrajinských rakiet typu Flamingo. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že ukrajinské obranné síly zasiahli ropnú infraštruktúru v prístave, ktorá generuje príjmy pre ruskú vojnu, a dosiahli aj úspešné údery na Kronštát, ktorý je dôležitým vojenským cieľom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Pamätajte na väzňov, ako by ste boli s nimi uväznení. Pamätajte i na trpiacich, veď aj vy sami ste v tele. Dobrý deň, milí priatelia. Veršom z listu Židom vás vítam pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Sme radi, že máte naladené svoje príjimače na vlnách Rádia 7 v čase, keď sa modlíme za krajiny, ktorých vyznávanie viery v Ježiša Krista nie je dovolené, ktorých je zasieta nevôľa, nepriateľstvo voči veriacim, až v takej miere, že obmedzujú a ohrozujú ich životy a životy ich rodín. Zasieva sa nevraživosť a nenávisť. Ale živý Boh pamätá na svoj ľud a hľadá príhovorcov, ktorí budú svojimi modlitbami zasahovať a meniť, napomáhať presadzovaniu Božieho kráľovstva aj v týchto krajinách. Poďme spolu pred nášho Boha, pred Pána Ježiša Krista. Informáciami o krajinách a modlitbami vás bude sprevádzať Elena Ondráčková. Líbia. Líbia, plným názvom Libijský štát, je štvrtým najväčším štátom v Afrike. Má rozlohu 1 759 540 km štvorcových. Jej susedmi sú Alžírsko, Egypt, Nigéria, Čad, Sudán a Tunisko. Hlavným mestom je Tripolis, má 1,7 milióna obyvateľov. Leží v Severnej Afrike pri pobreží Stredozemného mora. Veľkými mestami sú tu Benghazi, Misurata, Surt. Najpoužívanejšími jazykmi sú arabčina, taliančina a angličtina. V náboženstve je zastúpený islám 97% a kresťanstvo 3%. Od februára do októbra 2011 prebiehala občianska vojna, ktorá napokon viedla k zvrhnutiu 42 rokov trvajúcej diktatúry plukovníka Muammara al-Kaddáfiho. Dočasná ústava krajiny chráni náboženskú slobodu, hoci v praxi vláda zakazuje konvertovanie a nebráni ani útokom na kresťanské komunity. Pre viac ako 6 miliónov ľudí existuje v krajine len okolo 124 kostolov. Limitom je jeden kostol umiestnený za mestom. Evanjelici tvoria len 0,3% populácie. Bývalá libyjská vláda mala rozsiahlu sieť tajnej polície, ktorá veľmi sťažovala zdieľanie evanjelia s moslimami. Kresťanská literatúra vstupuje do krajiny iba potajomky. Drahí priatelia, modlíme sa dnes za to, aby mnoho libyjských moslimov nezostalo ľahostajnými otázkam viery. Modlíme sa za ich spasenie. Drahý Pane Ježišu, daj poznať moslimom v Líbii. Zjav im pravdu o sebe. Otvor ich srdcia. Otvor ich uši a oči. Nech uveria, že si syn Boha Najvyššieho, jediného, že skrze teba dôjdu k večnému životu, k spaseniu svojich duší. Nech zložia svoju nenávisť pod tvoj kríž. Uvoľni ich vnútro k pokáňu, k vyznaniu hriechov. Prosíme za tých, ktorí skrze ich slovo uveria v teba. Ježišu Kriste, pomáž ich Duchom Svätým, posilni ich, nech smelo a v tvojej moci hlásajú o tebe. Aby aj moslimovia v tejto krajine boli zahrnutí do tvojho kráľovstva nebeského. Prosíme za nich, nech im daná milosť poznať teba osobne. Amen.

Rádio 7 hľadá 100 dobrovoľných darcov, ktorí by prijali odvážnu výzvu prispievať 100 eurami mesačne. Viac informácií nájdete na našom webe radio7.sk/podpora a nezabudnite pri vašom dare uviesť do poznámky heslo 100x100. Ďakujeme, že aj vďaka vám môže nad Slovenskom znieť dobrá správa.

Šíriš dnes evanjelium nádeje do celého Slovenska, no zdá sa ti, že nemáš dosah? S Rádiom 7 je to možné. Zapoj sa svojou finančnou a modlitebnou podporou a buď súčasťou Božieho diela na Slovensku. Viac informácií nájdeš na našich sociálnych sieťach alebo web stránke www.radio7.sk.

0: túžite zistiť, čo to znamená mať osobný čas s Bohom, no potrebujete s uchopením tohto konceptu pomôcť a nechať sa viesť. Na Rádiu 7 pre vás každý štvrtok o 20. vysielame reláciu Stíšenie, v ktorej sa môžete zamýšľať nad textom z Biblie a v reálnom čase si popri pokojných piesňach zapisovať myšlienky či modlitby. Reláciu nájdete po jej odvysielaní archivovanú na www.radio7.sk/archiv. Reklama. Leto, kamoši a nezabudnutelná atmosféra. Semfest 2026 je tu a s ním aj otázka. What's the point? Zažijo 9. júla v kempe Slnečné skaly 4 dní nadúpaných koncertov, hlbokých chvál a inšpiratívneho slova. Príď načerpať silu, osláviť Boha a zistiť, o čo v živote naozaj ide. Zbal stan, vezmi kamoša a uchmatni si lístok na www.semfest.sk.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán potvrdila, že sobotné referendum je neplatné. Ako na včerajšej tlačovej besede uviedol predseda komisie Eduard Burda, účasť v sobotu 4. júla dosiahla 16,13% oprávnených voličov. Podľa ústavy Slovenska sú výsledky referenda platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak je rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda. Slovensko podporí rozvojové projekty v Afrike a Európe. Na projekty v oblasti zdravotníctva, vzdelávania či ochrany životného prostredia poputuje viac ako 1,2 milióna eur. Dotácie na projekty realizované pod značkou Slovak Aid schválil minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Pomoc podľa rezortu diplomacie zahŕňa 5 rozvojových projektov v Gruzínsku, Kenii a Moldavsku. Minister priblížil, že projekty reagujú na potreby miestnych komunít a zameriavajú sa na oblasti, v ktorých môžu slovenské skúsenosti priniesť dlhodobý prínos. Milióny Američanov v sobotu oslavili 250. výročie založenia krajiny. Jubileum sprevádzané hlbokým politickým rozdelením a snahou prezidenta Donalda Trumpa výrazne ovplyvniť charakter oslav. Tradičný ohňostroj na National Mall vo Washingtone bol tento rok poriadne nafuknutý a mnohí ho označujú za najväčší v histórii. Trump k oslavám 4. júla pridal sériu hlučných preletov armádnych lietadiel a nezvyčajný politický meeting. Moskva prisľúbila odvetu za ukrajinský útok na Petrohrad a okolie, ktorý v sobotu zasiahol ropný terminál a kľúčový prístav, pričom trosky dronov dopadli aj do historického palácového komplexu Peterhof z 18. storočia. Protivzdušná obrana podľa ruského ministerstva zostrelila viac než 500 vzdušných cieľov, prevažne dronov, ako aj 10 ukrajinských rakiet typu Flamingo. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že ukrajinské obranné síly zasiahli ropnú infraštruktúru v prístave, ktorá generuje príjmy pre ruskú vojnu, a dosiahli aj úspešné údery na Kronštát, ktorý je dôležitým vojenským cieľom. Správy

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Príjemný dobrý deň, milí poslucháči Rádia 7. Moje meno je Kristína. Dnes máme pondelok, je niečo po 7 hodine, tak vám prajem, aby ste tento deň dobre odštartovali. No a ako je mojím zvykom, prezradím vám, kto má dnes meniny. Dnes oslavuje Patrik a Patrícia, takže milí Paťovia a Paťky, všetko najlepšie k vašim dnešným meninám. Dovolte mi predstaviť aj našu dnešnú tému, ktorá sa bude točiť okolo škriepok, hádok a vlastne o tom, že ako keď drevo prikladáme do ohňa a spôsobí, že horí silnejšie, tak potom aj človek, ktorý sa rád háda, len presne takýmto istým spôsobom zväčšuje konflikty. No aj o tomto bude teda naša dnešná téma, nad ktorou sa budeme spoločne zamýšľať. Ja sa na to teším a prajem vám príjemné počúvanie chvál a piesní na vlnách Rádia 7.

0: lepšie ako brať.
1: Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.

Milí poslucháči, pred piesňami chvál som spomenula aj našu dnešnú tému, nad ktorou sa budeme spoločne zamýšľať túto 7 hodinu, ale aj po obede počas celej 16. hodiny. A veľmi sa na to teším, pretože táto téma hovorí o škriepkach. A možno o takých chvíľach, kedy si potrebujeme silou mocou dokázať, že máme pravdu a stojíme si pevne za svojim názorom. A možno, milí poslucháči, by bola vhodná chvíľa v taký moment sa zastaviť a spýtať sa Boha: Pane Ježišu, chceš toto aj ty? Daj mi prosím múdrosť povedať pravdu v pokoji, v rozvahe a bez toho, aby som okolo seba chrlila ohnivé šípy, ktoré neprinesú život, ale smrť. Postoj, aký ja sa snažím v takýchto situáciách zaujať, vám prezradím aj po piesňach chvál.

0: Vianočne.
1: Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že si Bohom pokoja a že sa môžeme pridávať k tomuto pokoju. A ja sa tak modlím za každého jedného z nás, za našich poslucháčov, aby sme boli ochotní zveriť do tvojej vlády a pod tvoju vládu veci, ako sú emócie, charakterové črty, osobnostné veci, vlastnosti. Modlím sa za to, aby sme boli ľuďmi, ktorí aj v týchto oblastiach sme premieňaní na tvoj obraz. Tak sa modlím za nás a ďakujem ti, že ty dávaš víťazstva aj v týchto oblastiach a že žiadna vec v našom živote nie je pre teba niečím, v čom nevieš vládnuť. Ďakujem ti za to. V mene Ježiš.

Darom jeho lásky je jeho jednorodený syn. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Ján 3.16. Najdôležitejšou hviezdou zo všetkých hviezd je pre námorníkov polárka. Tento verš je takou polárkou Biblie, lebo priviedol k spáse viac ľudí než akýkoľvek iný biblický verš. Medzi zasľúbeniami má také postavenie ako veľká medvedica medzi súhvezdiami. Zvlášť v ňom vyniká niekoľko slov. Slovo tak vyjadruje, že Božia láska k nám je nezmerateľne veľká. Slovo dal vyjadruje, že ide o dar, ktorý dostávame nezaslúžene. A že pre nás dal svojho syna, to je neobyčajným prejavom Božej lásky. Totiž kým vo svojom synovi neprišiel k nám na zem, aby pre nás žil a zomrel, dovtedy ešte neprejavil svoju lásku k ľuďom takým zrejmým spôsobom. Tieto tri slová skutočne v tomto verši žiaria. To však nie je všetko. Verš nás pokorne osloví, aby sme tomu verili a milostivo nám ukazuje cestu spásy, ktorá sa stala schodnou každému veriacemu. Táto možnosť otvára široký priestor pre každého, kto verí v neho. Slovo kto sa vzťahuje na každého, kto verí a zo spasenia nevylučuje nikoho. A potom prichádza veľké zasľúbenie, že tí, ktorí veria v Krista, nezahynú, ale získajú večný život. Aké veľké je toto zasľúbenie pre všetkých, ktorí možno cítia, že sú stratení a nie je pre nich záchrany. Sľubuje nám to, že zachránený je každý, kto verí v Krista. Takže ak veríme v Krista, máme večný život. Veríš tomu?

Drahí poslucháči, slúbila som, že vám prezradím, aký postoj zaujímam ja, keď prídu tlaky, kedy cítim možno nejakú nespravodlivosť, alebo vnímam, že je správne postaviť sa za pravdu. Priznám sa, že častokrát som zlyhala a niekedy aj zvyknem zlyhať v tejto situácii, ale začala som sa za to modliť. A keďže si pravidelne čítam Božie slovo, tak som nedávno čítala, ako nás Pán Boh upozorňuje, aby sme nedovolili, aby nejaký koreň horkosti vyrástol z nášho vnútra. A toto slovo sa ma veľmi dotklo a povedala som si, Pane, ak Ty mi dávaš radu a hovoríš, že mám si strážiť srdce a nemám vpustiť žiadnu horkosť do ňoho, tak potom musíš mi vedieť dať aj tú silu, pretože Ty nebudeš odo mňa očakávať niečo, čo sa nedá splniť. A toto je môj liek, ako sa chránim pred možnými škriepkami. This is the moment.

vniesť evanjelium nádeje do celého Slovenska, no zdá sa ti, že nemáš dosah? S Rádiom 7 je to možné. Zapoj sa svojou finančnou a modlitebnou podporou a buď súčasťou Božieho diela na Slovensku. Viac informácií nájdeš na našich sociálnych sieťach alebo web stránke www.radio7.sk.

Pred piesňami chvál som spomenula, čo mne pomáha pred tým, aby som vošla do nejakej škriepky, do nejakých hádok, ktoré potom ma nakoniec môžu veľmi mrzieť. A žiaľ, naše slova nevieme vrátiť späť, vieme sa za ne len ospravedlniť. A to je, myslím, že to najlepšie, čo môžeme spraviť, ak si uvedomíme, že sme zbytočne išli presadzovať svoju pravdu, svoje názory a išlo to na úkor potom našich vzťahov. Boh nás vyzýva vo svojom slove, aby sme boli ľudia pokoja a boli aj vzorom pre druhých ľudí. To sa vie stať vtedy, keď máme vzťah s ním. Keď ho spoznávame cez modlitbu, cez čítanie Božieho slova, ale keď mu hlavne dovolujeme vstúpiť do nášho života. Ak ste ten typ človeka, ktorý nevie udržať svoje emócie na úzde, ako sa hovorí, možno je dnes ten správny čas, kedy si vypýtať od Boha pomoc.

Milí poslucháči, naše zamýšľanie sa nad hádkami a škriepkami na teraz končí. My sa k tejto téme vrátime opäť po 16. hodine. Teším sa, ako si to možno viac rozoberieme aj z inej strany. Dovolte mi ešte predstaviť program, ktorý vás čaká aj po 8. hodine v relácii Dobrý štart s Davim a Gabikou, ktorí sa budú rozprávať na tému Pán Ježiš zjavuje Božiu moc. V poradni pre mladých niečo po 10. vás opäť Dave Mega spolu s Igorom Pankúchom budú pozbudzovať na tému Muž budovateľ. Ostaňte naladení na vlnách Rádia 7 a nechajte sa unášať skvelými piesňami chvál, ktoré hráme preto, aby Boh bol oslávený nielen v našich srdciach, ale aj na celom Slovensku. Prajem vám požehnaný deň.

0: Zaujímavosti zo židovského sveta. Každý piatok večer sa rodiny spolu stretávajú, robia hostiny. Ja som v Izraeli zažila to, že častokrát práve volali hostí aj cudzincov. Šabat klub a mnohé ďalšie relácie pre vás vysielame na Rádiu 7 24/7. Ak ste niekedy premýšľali nad podporou našej misie, všetky informácie nájdete na www.radio7.sk.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán potvrdila, že sobotné referendum je neplatné. Ako na včerajšej tlačovej besede uviedol predseda komisie Eduard Burda, účasť v sobotu 4. júla dosiahla 16,13% oprávnených voličov. Podľa ústavy Slovenska sú výsledky referenda platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak je rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda. Slovensko podporí rozvojové projekty v Afrike a Európe. Na projekty v oblasti zdravotníctva, vzdelávania či ochrany životného prostredia poputuje viac ako 1,2 milióna eur. Dotácie na projekty realizované pod značkou Slovak Aid schválil minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Pomoc podľa rezortu diplomacie zahŕňa 5 rozvojových projektov v Gruzínsku, Kenii a Moldavsku. Minister priblížil, že projekty reagujú na potreby miestnych komunít a zameriavajú sa na oblasti, v ktorých môžu slovenské skúsenosti priniesť dlhodobý prínos. Milióny Američanov v sobotu oslavili 250. výročie založenia krajiny. Jubileum sprevádzané hlbokým politickým rozdelením a snahou prezidenta Donalda Trumpa výrazne ovplyvniť charakter oslav. Tradičný ohňostroj na National Mall vo Washingtone bol tento rok poriadne nafuknutý a mnohí ho označujú za najväčší v histórii. Trump k oslavám 4. júla pridal sériu hlučných preletov armádnych lietadiel a nezvyčajný politický meeting. Moskva prisľúbila odvetu za ukrajinský útok na Petrohrad a okolie, ktorý v sobotu zasiahol ropný terminál a kľúčový prístav, pričom trosky dronov dopadli aj do historického palácového komplexu Peterhof z 18. storočia. Protivzdušná obrana podľa ruského ministerstva zostrelila viac než 500 vzdušných cieľov, prevažne dronov, ako aj 10 ukrajinských rakiet typu Flamingo. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že ukrajinské obranné síly zasiahli ropnú infraštruktúru v prístave, ktorá generuje príjmy pre ruskú vojnu, a dosiahli aj úspešné údery na Kronštát, ktorý je dôležitým vojenským cieľom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Dobré ráno všetkým poslucháčom Rádia 7. Máme krátko po 8 hodine. Počúvate Dobrý štart a ja tu v tejto chvíli mám tú úžasnú česť sedieť s Gabikou v našom štúdiu. Gabika, čau.
2: Ahoj, zdravím aj vás, milí poslucháči, krásne ráno.
1: Veľmi sa tešíme, že sa dnes môžeme pustiť do našej novej, veľkej tohto týždňovej témy v rámci Dobrého štartu a ňou je moc v Pánu Ježišovi Kristovi. Ešte predtým, ako sa pustíme do našich biblických, dokonca dvoch na dnes textov, tak Gabika, chcem sa ťa spýtať jednu takú otázočku, že čo taky si zažila, že si si potom pomyslela, fúha, tak ja som riadna silačka.
2: Ja som riadna silačka. A teraz to myslíš, že doslovne po tej fyzickej stránke? Alebo
1: no,
2: to je
1: na tebe.
2: Aha, tak podľa mňa tam bolo, že presne aj po tej fyzickej stránke, keď napríklad pred nejakým časom som začala cvičiť a zrazu možno aj tie cviky, ktoré mi na začiatku až tak nešli, že to vyzeralo možno skôr smiešne, tak potom som bola taká nadšená z toho, že som sa v tom posunula, že neviem, či som si zrovna povedala, že som ale siláčka, ale určite to pre mňa bolo také povzbudzujúce.
1: Mhm. Som rozmýšľal, že či je to dobrá otázka pre dievčatá,
2: ale... Ale áno, trafil si to.
1: A si dvíhala váhy?
2: Ja sa až tak veľmi nevyznám v tej terminológii, ale asi skôr so svojou vlastnou váhou. Dobre odpovedám.
1: No, však pri vlastnej váhe treba mať vždycky tiež riadnu silu niekedy.
2: Áno, áno.
1: No dobre, tak to sa teším. Tak ideme rovno do našich textov.
2: Hej, môžeme.
1: Super. Tak Gabika, máme prvý text Matúša, 11. kapitolu, 27. verš, tak môžeš prečítať.
2: Všetko odovzdal mi môj otec a nikto nezná syna, len otec, ani otca nikto nezná, len syn a komu by syn chcel zjaviť. Zároveň ja teba uvediem, druhý text sa nachádza tiež v Matúšovi 7:28 až 29.
1: A stalo sa, keď dokončil Ježiš tieto reči, že žasli zástupy nad jeho učením, lebo ich učil ako taký, ktorý má právo a moc, a nie ako ich zákonníci.
2: Takže, milí priatelia, toto sú naše dva texty, ktorými sa budeme zaoberať a samozrejme si budeme púšťať aj skvelú hudbu a už sa na tento spoločne strávený čas veľmi tešíme.

0: Celý týždeň sa spolu s Daveom budeme zaoberať v dobrom štarte témou moc v Pánovi Ježišovi Kristovi a konkrétne dnes to bude téma Pán Ježiš zjavuje Božiu moc slovom aj skutkom. My sme si už aj čítali dnešné texty a ja keď som sa nad týmto zamýšľala, tak neviem prečo mi zrazu napadlo, spomenula som si na to a to si zvyknem raz za čas na to spomenúť, že Pán Ježiš je naozaj mocný. Aj keď možno ľudia zo sveta, nie každý uznáva Pána Ježiša ako Boha, len možno ako nejakého učiteľa, tak napriek tomu napríklad máme, ja neviem, 200 rokov pred Kristom, že vlastne od narodenia Pána Ježiša Áno. sa začal počítať letopočet. A toto mňa osobne veľmi fascinuje, že ako by len taký v úvodzovkách malý detail, ale ako keby už len to mne osobne evokuje, že naozaj Pán Ježiš je mocný, mocná osoba. A zároveň som si hneď predstavila aj ten život Pána Ježiša, keď chodil po tejto zemi a vlastne môžeme vidieť, že naozaj tú moc od svojho otca mohol prejavovať už aj ako malé dieťa, keď vlastne sa stratil svojim rodičom a samozrejme aj potom, keď začal slúžiť. Takže ja už len keď sa takto zamyslím nad tým, čo čítame v slove Božom, nad tým letopočtom a možno aj nad mnohými inými vecami, tak ja sama som uchvátená z toho, že Pán Ježiš je naozaj mocný Boh stále a takisto aj bol.
1: Toto presne mi išlo hlavou, že wow, že Pán Ježiš bol taký úžasný, že od neho sa počíta letopočet, akože od jeho narodenín, že to musel byť niekto proste. A je to naozaj tak, Pán Ježiš kázal proste tak, ako by mal právo a moc, pretože ju proste naozaj mal. Mm-hmm. Môžeme to vidieť aj v tom verši, že vlastne Otca môžeme poznať len vtedy, keď nám to dá Pán Ježiš a že teda môžeme poznať Boha len vtedy, keď nám to Pán Ježiš chce zjaviť. A on to aj zjavil a my sa o tom budeme rozprávať aj v dnešné ránko, tak sa na to veľmi teším, lebo myslím, že Pán Ježiš je presne všetko, prečo tu sme, náš cieľ, dôvod žitia, naša motivácia, naša radosť, nádej, celá láska. Inak sa mi veľmi páči, ako to vyjadruje tá jedna pieseň, ktorá hrá aj tuto na Rádiu 7, kde sa spieva, že Just Say Jesus, že čokoľvek sa deje v tvojom živote, len povedz Ježiš, pretože Ježiš, toto meno je riešenie pre každú situáciu.

0: Milí poslucháči, v dobrom štarte sa rozprávame na tému moc v Pánovi Ježišovi Kristovi a čítali sme si rovno dva texty z Matúša. V jednom z nich sa hovorí, že nik nepozná otca, iba syn. A ja tak rozmýšľam nad tým slovom, Gabika, že čo to vlastne znamená v tej biblickej terminológii to slovičko poznať. Ja si myslím, že Biblia, aj vlastne sa o tom rozprávame, že Pán Ježiš rozpráva ako ten, ktorý má právo a moc. A to znamená, že on proste rozpráva veci na rovinu. A my možno sme zvyknutí aj v našej kultúre ako keby tak zveličovať, keď to treba, vieš, aby sme proste presadili svoj názor. Ale Biblia toto väčšinou nerobí, že proste keď povie pozná, že keď Pán Ježiš pozná svojho otca, tak ho pozná naozaj, ho pozná úplne proste do detailu. Proste je tam intimný vzťah medzi synom, Pánom Ježišom a otcom. No a potom v tomto verši sa píše, že teda my tiež ako ľudia môžeme poznať otca, pretože syn to zjavuje a môže nám to zjaviť, keď chce. No a tak mi len napadá, že Pán Ježiš vlastne toto si uvedomil, že hej, má to v rukách, je to na ňom, proste aby sme mohli poznať otca. A čo spravil? Išiel až na kríž, hej, že úplne dokázal sa obetovať za nás, aby prejavil túto otcovú lásku k nám. Gabika, napadá ti k tomu niečo?
1: Áno, ty si spomenul vzťah, to presne aj mne napadlo a zároveň mi tam vyvstala aj poslušnosť. Že ja som si aj uvedomila, som si to tak hľadala, že v slove Božom sa veľmi píše o tom, že vlastne aj Pán Ježiš napriek tomu, že bol Boh, tak bol vlastne poslušný svojmu otcovi a veľmi taký krásny text, presne ty si spomenul, že išiel aj za nás na kríž, tak v Rímskym 5 sa píše, lebo ako neposlušnosťou jedného človeka sa mnohí stali hriešnikmi, tak aj poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými. A ja verím tomu, že toto je presne aj ten kľúč pre náš vzťah s Bohom, tá poslušnosť, pretože nedokážeme byť v intimite vo vzťahu s Bohom, keď máme jeho slovo, máme ho pred očami. Možno tam aj čítame veci, ale nerobíme to. To nás oddaluje od Boha, pretože je to hriech, neposlušnosť voči Bohu. Takže toto mi tak napadlo, že a je to podľa mňa také krásne, že naozaj Pán Ježiš nám hovorí vo svojom slove, zjavuje nám to, že naozaj tá poslušnosť je kľúčová. Nie len pre neho, keď bol na tejto zemi, ale taktiež aj pre nás v dnešnej dobe.

0: Keď sa v dnešnom Dobrom štarte rozprávame s Daveom o tom, že Pán Ježiš zjavuje Božiu moc slovom aj skutkom, tak ja som si tak uvedomila, že aj v dnešnej dobe, keď zjavuje Pán Ježiš svoju moc cez svoju cirkev, cez jednotlivcom, ktorý mu patria, tak veľakrát sa to stretáva aj s nejakým nepochopením, neprijatím a vlastne tu som si aj všimla v tom našom druhom texte v Matúšovi 7, že zástupy sa veľmi divili jeho učeniu a vieme, keď si čítame aj Bibliu, že niektorí to naozaj prijali, boli z toho nadšení, ale napriek tomu, že niektorí videli aj tie zázraky, tak napriek tomu mali také zatvrdené srdcia. A ja som si uvedomila, že vlastne aj my v našich životoch, pokiaľ žijeme s Pánom a aj o ňom hovoríme, tak aj nám sa toto môže stať. A nemalo by nás to odradiť, ani Pána Ježiša to neodradilo. A ja som sa dostala do takých situácií, kedy som proste hovorila o tom, čo sa píše v slove, čo žijem ja a stretlo sa to s nepochopením a uvedomujem si, že chcem sa aj v tomto tak hýbať ako Pán Ježiš, že on teraz, keď s ním niekto nesúhlasil, tak nebol nejaký agresívny alebo že by sa teraz išiel biť za svoje pravdy. Veľakrát bol naozaj krotký ako baránok a aj keď sa mohol brániť, mal na to určite právo. A toto mňa tak povzbudzuje, že naozaj aj keď niekto neberie to, čo hovorím o Pánovi, tak jednoducho žehnať týmto ľuďom a možno byť nejaký agresívny v tom, že chceme jednoducho, aby to prijali. To je naozaj veľakrát, vždy je to na Duchu Svätom.
1: Áno, vlastne Pán Ježiš nám to aj vravel, teda svojim učeníkom to vtedy vravel, že keď mňa nenávidia, myslím to tak je napísané, že keď mňa nenávidia, tak budú aj vás, že nie všetci proste príjmu tú úžasnú zväzť, nie všetci proste uvidia tú zväzť ako úžasnú. A mňa iba naplňa taká jedna nádej v tom, že keď zdieľame slovo, tak to nie je naše slovo, ale je to slovo Pána Ježiša. To znamená, my neprezentujeme seba, alebo neviem čo. A dokonca to je strašne super, že my nemusíme žiť nejaký dokonalý život na to, aby sme hovorili evanjelium, že my sme stále hriešnici, ale tá zvesť ide z čistého Boha, proste z Pána Ježiša, ktorý nikdy nezhrešil.

0: dobrom štarte sa spolu s Gabikou rozprávame na tému moc v Pánu Ježišovi Kristovi a mne pritom hneď napadá také jedno svedectvo, ktoré som mal, keď som zvestoval evanjelium, keď som rozprával o Božom slove a tak u nás v našom spoločenstve. A to bola taká zvláštna situácia, pretože ja som sa nepripravil na túto tému. Akože bol som v pohode s tým, z toho dôvodu, že som bol blízko k Pánu Ježišovi. Proste bol som v slove, mal som stíšenia, proste bol som s Pánom Ježišom, počúval som jeho slova a tak som sa nebal proste, že čo budem hovoriť. No ale nepripravil som sa teda, iba Pán Ježiš mi ako keby zjavil jeden taký verš, na ktorý by som mal rozprávať. A tak som si otvoril ten verš a myslím, že to bolo list Židom, 12. kapitola, 2. verš, kde sa píše o pozeraní sa na Pána Ježiša. No a vtedy som si počas tej svojej témy uvedomil, že vlastne všetky tie slova, ktoré rozprávam, tak ja si vôbec nemôžem narokovať, že tie slova sú zo mňa. Pretože ja som sám sa udivoval, že čo to ide z mojich úst, vieš, a veľmi ma to usviečalo. A iba som proste čítal ten text a rozprával som, čo mi napadalo, akože tie myšlienky. No a toto usviečalo mňa, usviečalo ľudí, ktorí to počúvali a úplne nás to tak zjednocovalo v duchu na Božom slove pre Pána Ježiša. A som si uvedomil, že to je taká krásna vec, že vlastne my tu nerozprávame o našej moci, ale o Božej moci a že keď rozprávame, opisujeme to slovo, tak Duch Svätý nám dáva tie myšlienky, ktoré máme hovoriť a vieme vlastne rozprávať jeho slovo a nie nejaké naše, nejakú našu múdrosť. Takže to bolo pre mňa také svedectvo, že Pán Ježiš je naozaj mocný a pracuje skrze svojho Ducha Svätého medzi nami.
1: Ja som si teraz hneď spomenula na jeden príbeh, ktorý som počula a podľa mňa je tiež veľmi silný a zjavuje tú Božiu moc. Počula som o tom, že nejaký muž, ktorý ešte nedovzdal svoj život Bohu, že jeho manželka ho zobrala na zhromaždenie, asi nedeľné teda. A vlastne kazateľ tam začal hovoriť, čítal tam z Biblie nejaký rodokmeň. A vlastne tá manželka aj tak premýšľala o tom, že zrovna keď je tu môj manžel, tak niečo takéto. A jeho sa tak dotklo to, že proste mohol počúvať to, že tu bola nejaká generácia, potom nastúpila druhá a takto sa to vlastne opakovalo, že jeho sa to tak dotklo, že vďaka tomu to vlastne uveril, odovzdal svoj život Pánovi Ježišovi. A toto je na tom úžasné, že naozaj Duch Svätý vlastne pôsobí cez tie slova, aj to, ako si ty hovoril, že si niečo hovoril. A ja som mala tiež toto veľakrát, aj tu napríklad v Rádiu 7, že som sa tak modlila a keď som aj niečo nahrávala a som tak prosila Boha, aby mi dal múdrosť, čo mám povedať. A potom veľakrát, keď som aj niečo dopovedala, tak hovorím, wow, že toto naozaj nie je niečo zo mňa, ale že musel tu byť naozaj Duch Svätý a úplne si ma tak používať. A to je skvelé, že sa naozaj na neho môžeme obrátiť, či máme možno nejakú kázeň na mládežníckom stretnutí, alebo či sa s niekým rozprávame, tak naozaj verím tomu, že my sami môžeme zjavovať tú Božiu moc skrze Ducha Svätého. To je úžasné. Na konci tu

0: My sa, milí priatelia, už blížime k záveru dnešného dobrého štartu, ktorého témou je Pán Ježiš zjavuje Božiu moc slovom aj skutkom. A už aj v tejto hodine zaznelo, že je veľmi dôležitá poslušnosť slovu Božiemu, pretože inak nedokážeme uvoľňovať Božiu moc len skrze slovo, len skrze aj vzťah s Pánom Ježišom. A ja som si uvedomila, že je veľmi aj také dôležité nezľahčovať si to slovo, že keď si ho aj otvoríme, keď si čítame, tak jednoducho mať takú bázeň pred Bohom, že keď sa tam niečo píše, tak neinterpretovať si možno podľa seba. Ja som už mala aj také situácie, kedy som sa s niekým rozprávala a ten človek povedal, áno, toto sa píše v slove, ale ja tomu rozumiem takto. A ako keby si išiel len svoje. Ja som vtedy podala ten svoj, nie svoj, ale ako to hovorí slovo Božie, ten pohľad. A som si uvedomila, že toto je veľmi také chodenie po tenkom ľade, pretože to nám raz neprejde pred Pánom, ale my sme tomu inak pochopili. A myslím si, že je skvelé preto mať aj cirkev, mať okolo seba ľudí, ktorí veria v Pána Ježiša a s ktorými môžeme aj konzultovať to, čo si prečítame, ak možno aj niečomu nechápeme, aby sme naozaj išli tou úzkou cestou, aby sme si možno nevytvárali nejaké vlastné teológie. Tak to mi ešte napadlo.
1: Áno, vlastne mne tiež napadlo k tomu ešte, že čo si rozprávala o poslušnosti, že presne takto fungovalo medzi Pánom Ježišom a jeho otcom, hej, že mali vzťah a ten vzťah bol taký hlboký, že sa milovali a proste z radosti robili to, čo sa páči tomu druhému, a preto Pán Ježiš prirodzene, keď bol na zemi, tak celý čas poslúchal svojho otca. Rozprával len to, čo mu dal otec, hej. Išiel na kríž, pretože si to prial otec. Nie moja vôľa, ale tvoja sa staň. Takže keď máme vlastne tento postoj Pána Ježiša v tomto, že budeme poslúchať jeho, budeme rešpektovať jeho slovo, tak ako si hovorila, že brať ho proste také, aké je, nesnažiť sa ho nejak pritvarovať k našim okolnostiam alebo čo, tak potom je to úžasná vysadá česť proste byť takýmto služobníkom Pána Ježiša. Do toho vás, milí poslucháči, veľmi povzbudzujeme, aby sme boli takým svetlom sveta, lebo na to nás tu Pán Ježiš má, a to je taký krásny prejav lásky voči nemu, že si vážime, že bojujeme za to proste, za čo on zomrel. Takže v dnešnom dobrom štarte boli s vami Gabika a Dave. Gabika, ďakujem veľmi za tento príjemný čas s tebou.
0: Aj ja napodobne, a verím tomu, že aj vy ste sa mali skvelo, milí priateľi, a tešíme sa na vás opäť zajtra.
1: Prajme vám krásne, na Božiu slavu prežitý deň.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: asi všetci poznáme frázu o prilievaní oleja do ohňa a dokonca sme často tými, ktorí ju privádzame do praxe. Čo keby sme však miesto pomyselného oleja do ohňa prilievali vodu? Veríme, že každý, kto svoj život odovzdal Bohu, má plnú výbavu na to, aby mohol byť nositeľom pokoja aj uprostred nezhôd.
1: Právy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán potvrdila, že sobotné referendum je neplatné. Ako na včerajšej tlačovej besede uviedol predseda komisie Eduard Burda, účasť v sobotu 4. júla dosiahla 16,13% oprávnených voličov. Podľa ústavy Slovenska sú výsledky referenda platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak je rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda. Slovensko podporí rozvojové projekty v Afrike a Európe. Na projekty v oblasti zdravotníctva, vzdelávania či ochrany životného prostredia poputuje viac ako 1,2 milióna eur. Dotácie na projekty realizované pod značkou Slovak Aid schválil minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Pomoc podľa rezortu diplomacie zahŕňa 5 rozvojových projektov v Gruzínsku, Kenii a Moldavsku. Minister priblížil, že projekty reagujú na potreby miestnych komunít a zameriavajú sa na oblasti, v ktorých môžu slovenské skúsenosti priniesť dlhodobý prínos. Milióny Američanov v sobotu oslavili 250. výročie založenia krajiny. Jubileum sprevádzané hlbokým politickým rozdelením a snahou prezidenta Donalda Trumpa výrazne ovplyvniť charakter oslav. Tradičný ohňostroj na National Mall vo Washingtone bol tento rok poriadne nafúknutý a mnohí ho označujú za najväčší v histórii. Trump k oslavám 4. júla pridal sériu hlučných preletov armádnych lietadiel a nezvyčajný politický meeting. Moskva prisľúbila odvetu za ukrajinský útok na Petrohrad a okolie, ktorý v sobotu zasiahol ropný terminál a kľúčový prístav, pričom trosky dronov dopadli aj do historického palácového komplexu Peterhof z 18. storočia. Protivzdušná obrana podľa ruského ministerstva zostrelila viac než 500 vzdušných cieľov, prevažne dronov, ako aj 10 ukrajinských rakiet typu Flamingo. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že ukrajinské obranné síly zasiahli ropnú infraštruktúru v prístave, ktorá generuje príjmy pre ruskú vojnu, a dosiahli aj úspešné údery na Kronštát, ktorý je dôležitým vojenským cieľom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Kniha Prísloví, 11. kapitola, 28. verš. Kto dôveruje vo svoje bohatstvo, sám padne, kým spravodliví budú púčať ako lístie. Vždy som mal srdce zberateľa. Ako dieťa som zbieral známky, kartičky známych športovcov či obrázkové časopisy. Teraz ako rodič vidím rovnakú vášeň u svojich detí. Občas si pomyslím, dieťa moje, skutočne ešte potrebuješ ďalší model autíčka do svojej zbierky? Samozrejme, nie je to o potrebe, ale o radosti zo získavania niečoho nového či jedinečného. Ibaže tieto veci nás nikdy neuspokoja. Prečo? Lebo nás Boh stvoril, aby sme boli naplňaní ním, nie predmetmi, o ktorých okolitý svet často tvrdí, že splňa túžby nášho srdca. Tento tlak nie je žiadna novinka. V prísloviach sú zaznamenané dva protikladné spôsoby života. Honba za bohatstvom oproti milovaniu Boha a štedrému dávaniu. Raz som počul nasledovné voľné spracovanie verša z príslovia 11.28. Život zasvetený veciam je mŕtvý ako pahýľ, zatiaľ čo život oddaný Bohu je ako pučiaci strom. Aký krásny obraz. Dva životné štýly. Jeden prekvitajúci a plodný, druhý prázdny a neúrodný. Svet sa nás snaží presvedčiť, že materiálny blahobyt nám zaistí dobrý život. Boh nás na rozdiel od toho pozýva, aby sme sa zakorenili v ňom, prežívali jeho dobrotu a úspešne napredovali. Vzťah s ním nás formuje, pričom Boh premieňa naše srdcia, aj naše túžby, aj celé naše vnútro.

0: Reklama.
1: Čo znie v tvojom srdci? Boh je so mnou, nebojím sa, som v bezpečí. Ak to túžiš zažívať viac, pridaj sa k nám na tábor plný Božej prítomnosti, spoločenstva a oddychu. Čaká ťa slovo, chvály, modlitby, služba poradenstva aj letný relax. Pre rodiny, jednotlivcov, mladých aj starších, pre každého, kto túži po duchovnom občerstvení. Pridaj sa k nám 20.

0: Rádio 7 hľadá 100 dobrovoľných darcov, ktorí by prijali odvážnu výzvu prispievať 100 eurami mesačne. Viac informácií nájdete na našom webe radio7.sk/podpora a nezabudnite pri vašom dare uviesť do poznámky heslo 100x100. Ďakujeme, že aj vďaka vám môže nad Slovenskom znieť dobrá správa.
1: Počul som hlas, ktorý znel.

一步

0: Vybrať je lepšie ako brať.
1: Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.

0: Máte pocit, že sa váš vzťah s partnerom rozpadáva? Že už spolu skôr živoríte, než naozaj žijete? V psychologickej poradni nájdete odpovede, ktoré vám ukážu, ako sa znova zblížiť, obnoviť vzájomnú lásku, vášeň a začať komunikovať tak, aby ste sa skutočne počuli. Niekedy stačí jeden úprimný krok správnym smerom, aby sa veci pohli k lepšiemu. Navštívte stránku kresťanskyporadca.sk, zadajte, čo vás trápi a tam nájdete riešenie na váš problém.
1: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán potvrdila, že sobotné referendum je neplatné. Ako na včerajšej tlačovej besede uviedol predseda komisie Eduard Burda, účasť v sobotu 4. júla dosiahla 16,13% oprávnených voličov. Podľa ústavy Slovenska sú výsledky referenda platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak je rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda. Slovensko podporí rozvojové projekty v Afrike a Európe. Na projekty v oblasti zdravotníctva, vzdelávania či ochrany životného prostredia poputuje viac ako 1,2 milióna eur. Dotácie na projekty realizované pod značkou Slovak Aid schválil minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Pomoc podľa rezortu diplomacie zahŕňa 5 rozvojových projektov v Gruzínsku, Kenii a Moldavsku. Minister priblížil, že projekty reagujú na potreby miestnych komunít a zameriavajú sa na oblasti, v ktorých môžu slovenské skúsenosti priniesť dlhodobý prínos. Milióny Američanov v sobotu oslavili 250. výročie založenia krajiny. Jubileum sprevádzané hlbokým politickým rozdelením a snahou prezidenta Donalda Trumpa výrazne ovplyvniť charakter oslav. Tradičný ohňostroj na National Mall vo Washingtone bol tento rok poriadne nafúknutý a mnohí ho označujú za najväčší v histórii. Trump k oslavám 4. júla pridal sériu hlučných preletov armádnych lietadiel a nezvyčajný politický meeting. Moskva prisľúbila odvetu za ukrajinský útok na Petrohrad a okolie, ktorý v sobotu zasiahol ropný terminál a kľúčový prístav, pričom trosky dronov dopadli aj do historického palácového komplexu Peterhof z 18. storočia. Protivzdušná obrana podľa ruského ministerstva zostrelila viac než 500 vzdušných cieľov, prevažne dronov, ako aj 10 ukrajinských rakiet typu Flamingo. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že ukrajinské obranné síly zasiahli ropnú infraštruktúru v prístave, ktorá generuje príjmy pre ruskú vojnu, a dosiahli aj úspešné údery na Kronštát, ktorý je dôležitým vojenským cieľom. Správy

0: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
1: Sebavedomie, prijatie,
0: vzťahy,
2: rodina.
0: A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Čaute všetci poslucháči Rádia 7, počúvate poradňu pre mladých. Od mikrofónu vás zdraví David Mega a predo mnou sedí náš dnešný host Igor Pankuch. Igor, čau.
1: Čau, srdečne pozdravujem teba aj všetkých divákov a poslucháčov Rádia 7. Divákov nie, nepozerajú na nás, ale počúvajú.
0: No, ja sa brutál teším, že si prišiel, že si prijal toto pozvanie. Táto poradňa sa volá v podstate Muž budovateľ a Igor je veľmi praktický muž, ktorý naozaj toho už vybudoval v živote veľa s Božou pomocou. A ja chcem hneď na úvod povedať, že ak si náhodou baba a počúvaš toto, tak prosím neprepínaj, nech ťa neodradí tento názov, pretože úplne rovnako, ako to bude dobre pre chalanov, tak to môže byť dobré aj pre baby. Ak ťa baví niečo budovať v svojom okolí alebo niečo plánuješ možno prerobiť, niekomu pomôcť alebo len tak nejak sa kreatívne vyžiť, tak verím, že ti pomôže táto poradňa trošku. Igor, ja sa úplne na úvod spýtam, že či si bol vždycky taký praktický typ muža, že si všetko prerábal, stával. Čo si študoval možno?
1: Tak zaujímavá.
0: Viem, že si inžinier.
1: Hej, zaujímavá téma. Hej, som inžinier, ešte teda už keď si začal k tomu inžinierovi. Strednú školu mám elektrotechnickú, vysokú chemicko-technologickú.
0: Aha, STUčku?
1: Takže STUčku, hej, okay. V Bratislave. No, wow. Ale som taký

0: atypický, minulý mi povedal jeden človek, že som atypický typ inžiniera.
1: Prečo?
0: Ja sa pýtam, že prečo? No však chodím tu v monterkách, robím niečo, ako to nerobia inžinieri. Ja hovorím, tak som takýto typ inžiniera, že taký sa snažím byť aj praktický. Uh-huh. Takže tak, ale to chcem povedať, že asi to bolo tak nejak od malička trošku dané, uh-huh. lebo keď som možno nejakých 12 rokov, tak uh-huh. som hneď u babky niečo kutil v tej dielni, čo tam mala, respektíve detko mal nejakú dielňu. Uh-huh. No a vyrobil som hneď od 12 rokov nejakú brúsku.
1: Fakt?
0: A cirkulár a vlastne čože? Pol dediny si chodili ku nám brúsiť
1: to
0: sekery.
1: Fakt? Čo?
0: Sekery, motyky.
1: 12 ročný? Ja 12 som myslel, ročný. Že nejaké klince si tam zbíjal dokopy.
0: Aj to. Okay. Aj to, ale teda takto, no v 12 rokoch už som začal takto nejako kutiť.
1: Uh-huh. Teraz vlastne pracuješ v Častej, v detskej misii v stredisku. Ako si sa dostal do tejto služby?
0: Ja som uveril, len tak skrátke poviem, počas Hej. vysokej školy a po vysokej škole, po tej chemicko-technológii som chvíľku robil v odbore. Uh-huh. Robil som na požiarnej prevencii. Uh-huh. Ale ako som chodil do tej práce a predtým, ako som uveril, tak som začal rozmýšľať nad takým zmyslom života, uh-huh. že teda či je ten zmysel chodiť 8 hodín do práce, čo je teda 1/3 života človeka a uh-huh. tým niečo vytvoriť. A nejakým spôsobom som začal vnímať, že mala by prísť nejaká zmena. Nevedel uh-huh. som čo, ale začal som vnímať zmena, ale postupne začal prichádzať, a to už sme sa zobrali vtedy aj s manželkou, s Jarkou, uh-huh. spoločne taký sen, že chceli by sme sa starať o nejaké takéto rekreačné stredisko.
1: Jasne.
0: Nevedeli sme, že detská misia teda má tam nejaké zariadenie a že zháňa správcu. No a my sme dokonca chodili na nejaké inzeráty, sme si pozerali v novinách a boli sme na nejakých pohovoroch a uh-huh. potom zrazu sme boli na jednom, proste mali sme tú túžbu ísť také niečo robiť a boli sme na jednom stretnutí, kde bol Jožko Kováč a on hovoril, že zháňajú správcov, že chceli by manželov do Jasne. Strediska v Častej. Tak pre nás to bolo také úplne vnútorné zasiahnutie, my sme si vnímali, že to je pre nás, ale nepovedali sme Jožkovi hneď áno, ale sme uh-huh. proste hovorili, že zostaneme ďalej na modlitbách. Uh-huh. Modlili sme sa ešte možno, neviem, či štvrť alebo pol roka, uh-huh. detská mi sa stále zháňala toho správcu, uh-huh. tak potom sme sa ozvali Jožkovi Kováčim, hovoríme Jožkovi, že dlhšie už prežívame, že chceme teda aj zrobiť, ale teda, čo teda máme, aké podmienky splňať, tak nás pozvali na rozhovor. No a vlastne tam nás potom vybrali spomedzi nejakých uchádzačov, tak uh-huh. sme to tak vnímali naozaj, že Božie povolanie sa naplnilo. Obidvaja sme to tak vnímali s manželkou vtedy.
1: Toto bolo už aj tak pred 20 rokmi, nie? Ja si pamätám, že úplne na prvých detských táboroch.
0: Hej, bolo to v roku 2003, takže už to bude skoro 20 rokov.
1: Wow.
0: Mm-hmm. Takže.
1: A za akými zmenami stojíš ty vlastne? Ja viem, že ty si myslím začal s tými chatkami, že tam poprerábal nejakých 8 chatiek či koľko, nie? Zo začiatku? Alebo ešte aj skôr predtým?
0: Áno, v podstate bolo tam akože už veľa tých zmien, ale je to naozaj tak, jak hovorí, s Božou pomocou, lebo ja keď som prišiel do strediska, ja sa musím priznať, ja som nič z týchto vecí nevedel robiť.
1: Fakt?
0: Len som mal túžbu to robiť.
1: Jasné, aha.
0: Takže mal som túžbu a ochotu a naozaj som sa vtedy modlil, že proste, aby Pán Boh mi ukázal ten talent, či je to uh-huh. on, aby som ho nezakopal a začal tam robiť, lebo teda však mal som tú elektrotechnickú a chemickú školu. Ale z tých stavebných vecí som nevedel nič a potrebovala tá častá naozaj vtedy tieto zmeny stavebné, tak som proste potom začal postupne robiť a tak, jak hovorí, začali sme tými chatkami, uh-huh. že sme ich v podstate nejak tak zateplili, aby mohli aj v zime fungovať.
1: Áno.
0: Začali sme nejakú takú základnú rekonštrukciu, potom sa robilo zateplenie všetkých budov, vymenali sme okná, no, čo tam bolo, ihrisko sa robilo,
1: Aha.
0: potom teraz už posledné veci, ktoré sa robili, tak boli tie nadstavby tých dvoch budov. Teraz sa robila tá koreňová čistička odpadových vôd a teraz chystáme momentálny projekt na tú najväčšiu hlavnú budovu.
1: Napadá mi otázka k tejto aktuálnej veci, čo si spomenul, že začínate Ačko, tak sa spýtam rovno tak prakticky, ale to je asi aj taká generalistická otázka, ktorá spadá aj k všetkým tým predošlým prerabkám, že ako zvykneš pripravovať projekty?
0: Tak je pravda, že ja som taký nejaký, nechcem tam, že perfekcionalista, ale chcem sa dobre pripraviť na veci.
1: Jasne.
0: Takže takisto, keď sa niečo robí z týchto stavebných vecí, a takisto som aj začínal, keď som prišiel do Častej, že veľa vecí som si naštudoval. Vtedy neboli ešte možno tak YouTube kanály, jak teraz.
1: Áno, áno, teraz je to už ľahšie, ne?
0: Teraz je to ľahšie, že nedalo sa to pozrieť, jak sa to robí, ale boli už také, že stavebné fóra. Takže ja som si vtedy začal už na stavebných fórach čítať diskusie a vlastne tam na tých diskusiách som sa dozvedel, ako sa to má robiť, a som si povedal, že neviem, niekto mi raz povedal, že hlúpy človek sa učí na svojich chybách a múdry na chybách druhých. No tak akože chcel som sa tým chybách vyhnúť, tak som si preto študoval tie fóra, aby som vedel, jasné, že čo ako sa dobre robí, aby sa to dobre urobilo.
1: Dobre, my si dáme teraz pauzu, lebo sa nám naplňa pomaly čas, ale po pesničke, milí posluchači, sme určite späť a už teraz vstupujeme do takých viac praktických otázok. Počúvate poradňu pre mladých, ktorá sa volá Muž budovateľ s Igorom Pankuchom. Hneď sme späť.

0: Počúvate poradňu pre mladých, ktorú sme nazvali Muž budovateľ s Igorom Pankuchom, ktorý je naozaj mužom budovateľom pracujúcim v Častej v stredisku detskej misie, kde poprerábal toho naozaj veľa. A Igor, ty si spomenul, že ešte predtým, ako fungovali YouTube kanály a všetky tie tutoriály, tak sa dalo fungovať ešte cez fóra, že tam si sa naozaj veľa vecí dozvedel, že napriek tomu, že si prišiel do tej práce, nikdy si to nerobil, tak cez tie fóra si sa tie veci naučil. A ty si spomenul takúto zaujímavú vec, že tí ľudia, ktorí predtým nemali fóra, tak oni to robili 20 rokov v kuse tým istým spôsobom. Ty si sa stretol s takýmito nejakými konfliktmi?
1: Stretol som sa, ale bolo to skôr pri stavbe môjho domu, keď som si staval vlastný dom, tak tam som musel niekedy s tým bojovať, že napríklad kúrenie som robil a mal som pozvaného nejakého kurenára. Uh-huh. Ja som to mal naštudované, že ako sa teraz momentálne inovatívne robia podlahové kúrenie a on mal spôsob, ktorý robil sa povedzme už 20 rokov, ale nebol to posun vpred, že proste by sme nejakým spôsobom, keby to urobíme podľa toho, tak degradovali, ja neviem, celú tú elektroniku toho kotla. Uh-huh. No a s týmto som mal trošku, áno, že tie trendy sa posunuli dopredu aj v každej oblasti a ľudia, ktorí sú zvyknutí 20 rokov robiť to isté a neposunú sa nikde, tak sú vlastne stoja na jednom mieste, že sa neposunú dopredu. Tak tam som mal trošku konflikt s takýmito ľuďmi, jasne, ktorí takto postupovali pri prácach.
0: Ale ja si úprimne poviem, že ja si ťa neviem moc predstaviť, že ako ten konflikt vyzeral, lebo aj keď som s tebou pracoval, keď som došiel niečo do Častej pomôcť, tak ty si bol vždycky úplne pokojný. Ešte aj keď sa kazilo všetko a všetci boli nervózni, tak ty si bol v pohode. A ako taký šéf si to úplne tak v pokoji zaštitoval a dokázal tým viesť druhých k vyriešeniu tej veci. Tak ako si napríklad v tejto situácii sa zachoval? Ako vyzeral ten konflikt?
1: Ešte u mňa nevyzerá tak konflikt, že kričím, ale jednoducho ja poviem svoj názor, mám poviem príklad, otočím sa alebo pošlem toho človeka domov, ďakujem, dovidenia, slušne sa rozlúčim. Akože toto je u mňa asi konflikt. No a čo sa týka toho, pamätám si aj teba na brigáde v Častej, že si tam odmakal, ale že čo sa týka toho pokoja, tak to nejakým spôsobom neviem vysvetliť, že to je naozaj, akože ja neviem, každú nedeľu počúvame na bohoslužbách, že Boží pokoj, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum, aby som to povedal takto. Uh-huh. Že ten pokoj, ktorý mám, tak naozaj príjmam od Ježiša a ktorý ten pokoj proste prevyšuje aj tie stresové situácie, ktoré, na ktoré človek určite v živote narazí aj na týchto brigádach, ale aj počas bežného života.
0: Bol si taký pokojný aj predtým, ako si sa stretol s Ježišom?
1: No, musím povedať, že tam nebolo také pokojné obdobie, pretože tam nebol ten Boží pokoj. Ja som z rozvedenej rodiny a s mamou som býval sám, som ako jedináčik a ja som sa akože veľmi hádaval s mamou.
0: Fakt.
1: Hej. Hlavne teda po období puberty. Ja som bol taký vyslovene, že rebel.
0: Kedy to tak najviac sa vyhrotilo?
1: To sa v mnohých veciach, v drobnostiach vyhrocovalo, kedy vlastne až som spravil taký útek z domu, alebo ak by som to nazval, že ušiel som z domu.
0: Fakt. A potom si sa vrátil.
1: Ne? Vrátil som sa, lebo som rýchlo zistil, že nemám čo jesť a nemám kde bývať. Takže hej.
0: Ale to je úžasné, jak ťa Pán Boh zmenil, že vlastne teraz už nemávaš tieto výbuchy.
1: Ďakujem Bohu.
0: Dobre, ja sa teraz spýtam úplne tak konkrétnejšie, že ako hľadaš materiál?
1: Tak sú dva také spôsoby, akože najviac teraz samozrejme, keď funguje ten internet, tak je to najjednoduchšie, čo sa týka hľadania materiálu, že človek si pozrie na internete, vie si naštudovať presnú charakteristiku vlastnosti toho materiálu a aj cenu samozrejme, potom vie nájsť, takže to je taký prvý spôsob a druhý spôsob, ako hľadáme materiál, čo sa týka napríklad, keď robíme v Častej nejakú prestavbu, tak píšeme list priamo nejakému výrobcovi konkrétnemu toho materiálu a tým pádom, keď to nemusíš cez nejaký reťazec obchodníkov, tak vieme dostať aj dosť veľkú zľavu. Takže toto je taký druhý spôsob, ale teda tam robíme v mene detskej misie a oslovujeme ich tým, že teda bude to slúžiť deťom a mládeži. Takže...
0: Takže to je jeden zo spôsobov, ako sa dá ušetriť, osloviť priamo výrobcu. Toto je moja ďalšia otázka, že kde všade sa na stavbe dá ešte ušetriť?
1: Tak asi dosť veľa sa dá ušetriť na tej práci, lebo zhruba, ja keď som staval ešte dom, a teda aj často, keď robíme, tak viem, že vtedy to išlo tak, že zhruba to, čo je materiál, tak to aj práca, to znamená, že, že polovičná cena zhruba. Teraz viem, že dokonca už to ide aj vyššie, že tá práca predstavuje vyššiu hodnotu.
0: Naozaj?
1: Naozaj.
0: A to sa zvyšuje aj cena materiálu v poslednej dobe. A
1: zvyšuje sa aj cena materiálu, ale tá cena práce tiež ide hore.
0: Aha, okay.
1: Takže tam sa dá hodne ušetriť, ale naozaj zase netreba to nejako... Treba si to proste dobre naštudovať. Asi nie každý sa môže do toho pustiť, aj keď si myslím, že my muži sme k tomu povolení, aby sme, sa proste do toho pustili a aspoň zistili, že či to vieme spraviť.
0: Jasne.
1: Takže to je jedna vec. Druhá vec je ale taká dobrá organizácia práce. Akože to je, že treba to dobre premyslieť, aby, poviem príklad, keď tam máme možno aj nejakého brigádnika alebo niekoho, aby bol dobre využitý časovo. No a nejaké stavebné postupy je dobre proste dodržiavať na tej stavbe.
0: Keď povieš stavebný postup, tak čo tým myslíš?
1: Myslím, stavebný postup, poviem príklad, že keď sa, neviem, zabetonujú základy, tak proste treba tomu dať nejakú technologickú prestávku.
0: Aha.
1: A netreba, povedzme, ten základ bude tuhý už za deň, ale výrobca odporúča, alebo teda toho základu, že má vyzrieť 3 týždne, to znamená, že nie na druhý deň nedrobí niečo ďalšie. Takisto platňa betónová, ktorá sa robí na to, tak tiež proste každý betón by mal 3 týždne tuhnúť a treba tú technologickú prestávku dodržať. To je v tomto. A potom sú napríklad, ja neviem, doporučené postupy, keď sa robia, ja neviem, sadrokartonárske práce alebo niečo podobné, že tam treba ten postup dodržať, aby nám potom nepraskali nejaké rohy alebo niečo.
0: Jasne.
1: Nebol problém. Takže je dobre dodržať to, čo je v technických listoch.
0: Áno. A zadeliť si radšej inú prácu zatiaľ.
1: Hej.
0: Napríklad ten betón tvrdne. Jasné.
1: Áno, treba využiť ten čas medzi tým, že zháňať iný materiál, ktorý pôjde následne na to, alebo si dá dobrú kavičku.
0: Napadá ti ešte nejaký ďalší spôsob, ako sa dá dobre ušetriť na stavbe?
1: Tak...
0: Alebo na čom není dobre
1: zase? Na čom není dobre šetriť? No ja by som povedal, že na kvalite materiálu netreba šetriť, pretože je veľa materiálov na trhu. A treba si pozrieť, akože nehovorím, že ten najdrahší najlepší,
0: jasné.
1: Ale treba si pozrieť tiež možno nejaké fóra alebo nejaké odporúčania, že ktoré sú dobré. Potom, ako som už spomínal, na tých technologických prestávkach nie je dobré šetriť. A potom by som ešte povedal, že aj na niektorých odborných prácach. Ja si do niektorých odborných prác tiež netrúfnem a na to si radšej zavolám človeka, radšej odborníka. Zaplatím. Takže na tom všetko človek proste kompletne nemôže urobiť, aj keď teda je toho veľa, čo sa dá. Ale na niektorých odborných, do ktorých si netrúfnem a viem, že ich neurobím, radšej zavolať odborníka alebo teda firmu.
0: Čas sa nám pomaly naplňa. Ja sa ešte spýtam poslednú otázku k tejto veci, mi to napadá takto, že keď napríklad sa rozhodnem do niečoho pustiť, napríklad, ja neviem, betonovanie podlahy, do akej miery si môžem dovoliť myslieť o sebe, že to zvládnem a do akej, jak, chápeš, že kde je tá rovina toho, že OK, toto už nedávam. Podľa čoho to ty rozpoznáš na sebe, že potrebujem naozaj na toto odborníka?
1: Ja mám s tým trošku problém, lebo ja sa pustím do všetkého.
0: Rozumiem, no to a ja som pre sebe.
1: Takže to ale možno, že není zlé i si to vyskúšať na nejakú brigádu.
0: Aha.
1: Niekde, napríklad do častej. Je taká možnosť. Takže, a druhá vec je, že po určitom čase asi nejakým spôsobom sa človek vie už tak nejak ohodnotiť, že na čo si trúfne a na čo nie. Takže asi tak, ale hovorím, ja som taký typ, že sa pustím skoro do všetkého, ale už teraz po odstupom času viem, kde sú tie moje hranice.
0: Igor, ďakujem veľmi za tvoje odpovede. My musíme na teraz skončiť, lebo máme naplnený čas, ale milí poslucháči, ja vás chcem pozvať rovno do počúvania druhej časti, ktorá onedlho bude aj v rádiu, aj v archíve vysielaná, tak len sledujte náš program a nenechajte si už teda aj tú druhú časť. Toto bol Igor Pankuch. Igor, ďakujem na teraz.
1: Ďakujem pekne, ja teším sa na druhú časť.
0: A vy ste počúvali reláciu Poradňa pre mladých na tému Muž budovateľ. Sprevádzal vás ňou David Mega. Počujeme sa na budúce. Ahojte.
2: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
3: Sebavedomie, prijatie,
2: vzťahy,
4: rodina.
2: A o všetkých sa spoločne rozprávame v Poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

Slúžiš dnes evanjelium nádeje do celého Slovenska, no zdá sa ti, že nemáš dosah? S Rádiom 7 je to možné. Zapoj sa svojou finančnou a modlitebnou podporou a buď súčasťou Božieho diela na Slovensku. Viac informácií nájdeš na našich sociálnych sieťach alebo web stránke www.radio7.sk.

0: Správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán potvrdila, že sobotné referendum je neplatné. Ako na včerajšej tlačovej besede uviedol predseda komisie Eduard Burda, účasť v sobotu 4. júla dosiahla 16,13% oprávnených voličov. Podľa ústavy Slovenska sú výsledky referenda platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak je rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda. Slovensko podporí rozvojové projekty v Afrike a Európe. Na projekty v oblasti zdravotníctva, vzdelávania či ochrany životného prostredia poputuje viac ako 1,2 milióna eur. Dotácie na projekty realizované pod značkou Slovak Aid schválil minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Pomoc podľa rezortu diplomacie zahŕňa 5 rozvojových projektov v Gruzínsku, Kenii a Moldavsku. Minister priblížil, že projekty reagujú na potreby miestnych komunít a zameriavajú sa na oblasti, v ktorých môžu slovenské skúsenosti priniesť dlhodobý prínos. Milióny Američanov v sobotu oslavili 250. výročie založenia krajiny. Jubileum sprevádzané hlbokým politickým rozdelením a snahou prezidenta Donalda Trumpa výrazne ovplyvniť charakter oslav. Tradičný ohňostroj na National Mall vo Washingtone bol tento rok poriadne nafúknutý a mnohí ho označujú za najväčší v histórii. Trump k oslavám 4. júla pridal sériu hlučných preletov armádnych lietadiel a nezvyčajný politický meeting. Moskva prisľúbila odvetu za ukrajinský útok na Petrohrad a okolie, ktorý v sobotu zasiahol ropný terminál a kľúčový prístav, pričom trosky dronov dopadli aj do historického palácového komplexu Peterhof z 18. storočia. Protivzdušná obrana podľa ruského ministerstva zostrelila viac než 500 vzdušných cieľov, prevažne dronov, ako aj 10 ukrajinských rakiet typu Flamingo. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že ukrajinské obranné síly zasiahli ropnú infraštruktúru v prístave, ktorá generuje príjmy pre ruskú vojnu, a dosiahli aj úspešné údery na Kronštát, ktorý je dôležitým vojenským cieľom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Žalmy 149. žalm.
2: Spievajte Hospodinovi novú pieseň.
3: Haleluja. Spievajte Hospodinovi novú pieseň. Chválospev o ňom v zhromaždení zbožných. Nech sa teší Izrael zo svojho stvoriteľa. Nech synovia Siona jasajú nad svojím kráľom. Nech tancom chvália jeho meno. Nech mu spievajú pri zvuku bubna a citary. Hospodin má záľubu vo svojom ľude. Pokorných ozdobí spásou. Nech zbožní jasajú v sláve, nech plesajú na svojich lôžkach. Nech svojim hrdlom velebia Boha a v ruke majú dvojsečný meč, aby sa pomstili pohanom a potrestali národy, aby ich kráľov spútali reťazami a ich šľachticov železnými okovami, aby ich súdili podľa písaného práva. Je to česť pre všetkých jeho zbožných.

Asi všetci poznáme frázu o prilievaní oleja do ohňa a dokonca sme často tými, ktorí ju privádzame do praxe. Čo keby sme však miesto pomyselného oleja do ohňa prilievali vodu? Veríme, že každý, kto svoj život odovzdal Bohu, má plnú výbavu na to, aby mohol byť nositeľom pokoja aj uprostred nezhôd.

Reklama. Leto, kamoši a nezabudnutelná atmosféra. Samfest 2026 je tu a s ním aj otázka. What's the point? Zažijo 9. júla v kempe Slnečné skaly 4 dní nadúpaných koncertov, hlbokých chvál a inšpiratívneho slova. Príď načerpať silu, osláviť Boha a zistiť, o čo v živote naozaj ide. Zbal stan, vezmi kamoša a uchmatni si lístok na www.samfest.sk.

Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že si Bohom pokoja a že sa môžeme pridávať k tomuto pokoju. A ja sa tak modlím za každého jedného z nás, za našich poslucháčov, aby sme boli ochotní zveriť do tvojej vlády a pod tvoju vládu veci, ako sú emócie, charakterové črty, osobnostné veci, vlastnosti. Modlím sa za to, aby sme boli ľuďmi, ktorí aj v týchto oblastiach sme premieňaní na tvoj obraz. Tak sa modlím za nás a ďakujem ti, že ty dávaš víťazstva aj v týchto oblastiach a že žiadna vec v našom živote nie je pre teba niečím, v čom nevieš vládnuť. Ďakujem ti za to. V mene Ježiš. Amen.

je lepšie ako brať. Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.

Časť v sobotu 4. júla dosiahla 16,13% oprávnených voličov. Podľa ústavy Slovenska sú výsledky referenda platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak je rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda. Slovensko podporí rozvojové projekty v Afrike a Európe. Na projekty v oblasti zdravotníctva, vzdelávania či ochrany životného prostredia poputuje viac ako 1,2 milióna eur. Dotácie na projekty realizované pod značkou Slovak Aid schválil minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Pomoc podľa rezortu diplomacie zahŕňa 5 rozvojových projektov v Gruzínsku, Kenii a Moldavsku. Minister priblížil, že projekty reagujú na potreby miestnych komunít a zameriavajú sa na oblasti, v ktorých môžu slovenské skúsenosti priniesť dlhodobý prínos. Milióny Američanov v sobotu oslavili 250. výročie založenia krajiny. Jubileum sprevádzané hlbokým politickým rozdelením a snahou prezidenta Donalda Trumpa výrazne ovplyvniť charakter oslav. Tradičný ohňostroj na National Mall vo Washingtone bol tento rok poriadne nafúknutý a mnohí ho označujú za najväčší v histórii. Trump k oslavám 4. júla pridal sériu hlučných preletov armádnych lietadiel a nezvyčajný politický meeting. Moskva prisľúbila odvetu za ukrajinský útok na Petrohrad a okolie, ktorý v sobotu zasiahol ropný terminál a kľúčový prístav, pričom trosky dronov dopadli aj do historického palácového komplexu Peterhof z 18. storočia. Protivzdušná obrana podľa ruského ministerstva zostrelila viac než 500 vzdušných cieľov, prevažne dronov, ako aj 10 ukrajinských rakiet typu Flamingo. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že ukrajinské obranné síly zasiahli ropnú infraštruktúru v prístave, ktorá generuje príjmy pre ruskú vojnu, a dosiahli aj úspešné údery na Kronštát, ktorý je dôležitým vojenským cieľom. Kľúčoví svedkovia v kauze vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka, Zoltán Andrusko a Peter Tóth by sa mali budúci týždeň vrátiť na špecializovaný trestný súd v Pezinku. Obaja síce už trikrát vypovedali zhodne, mali by však ešte odstraňovať rozpory medzi staršími a novšími výpovediami. Proces je spojený aj s prípadom prípravy vražd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufierského. Vražda Kuciaka sa na súde prejednáva už v rámci tretieho procesu. Kočner bol v predchádzajúcich dvoch procesoch vo veci vraždy Kuciaka oslobodený. Zusová bola v prvom procese oslobodená a v druhom uznaná za vinu. Odvolací súd však v oboch prípadoch rozsudky zrušil. Odchádzajúci britský premiér Keir Starmer varoval svojho pravdepodobného nástupcu Andyho Burnhama, že ak ho po poste nahradí, nebude môcť ignorovať medzinárodné krízy a sústrediť sa len na domáce problémy. Zdôraznil, že nový líder vládnej laboristickej strany nebude môcť venovať menej času turbulentným zahraničným otázkam. Ak chce premiér riešiť účty v domácnosti, musí sa podľa neho zaujímať o trvalé riešenie situácie na Ukrajine aj o dianie v Hormuzskom prielive. Devastujúce dvojité zemetrasenie vo Venezuele si podľa aktualizovaných údajov vyžiadali takmer 3000 obetí, pričom tisíce ľudí zostali bez domova a žijú v provizórnych táboroch. Organizácia Spojených národov odhaduje, že po otrasoch s magnitúdom 7,2 a 7,5 je nezvestných až 50 000 ľudí. Najhoršie zasiahnutá bola pobrežná oblasť La Guaira severne od Caracasu, kde sa zrútili celé obytné komplexy. Doznievanie záchranných operácií naznačilo aj sobotné podujatie, na ktorom dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová odovzdala medaily zahraničným tímom, vrátane ich záchranárskych psov. Španielskí hasiči v sobotu oznámili, že sa im podarilo čiastočne lokalizovať lesný požiar ohrozujúci pobrežie Costa Brava, ktorý už zničil rozsiahle plochy stromov a krovinatého porastu a vyžiadal si evakuáciu 150 turistov. Požiar vypukol v piatok nedaleko obľúbeného pobrežného letoviska v Katalánsku, ktoré je v tomto období plné dovolenkárov. Podľa regionálnych hasičov zhorelo približne 2200 hektárov lesa, pričom viac než 2/3 požiaru sa podarilo dostať pod kontrolu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Keď som mlčal, práhli moje kosti v mojom žalostnom kriku deň čo deň. Žalm 32.3. Známe príslovie hovorí, hovoriť je striebro, ale mlčať je zlato. Táto výpoveď má určite svoje opodstatnenie. Ak niekto nepretržite hovorí a tým svojich poslucháčov obťažuje, potom by sa dalo povedať, mlčať je zlato. Ale našim problémom je, že hovoríme tam, kde by sme mali mlčať a mlčíme tam, kde by sme mali hovoriť. Mlčanie môže aj ničiť a odsudzovať. Keď si už rodičia a deti nemajú čo povedať a viac už spolu nehovoria, nastupuje izolácia a odsudzenie. Následky toho vidíme všade naokolo. Mlčanie môže byť aj smrteľné. A to v tom prípade, ak nie sme schopní hovoriť s Bohom. Ako ľahko si zakrývame uši, aby sme nemuseli počuť Boží hlas a zatvárame svoje ústa pred Bohom, pretože nevieme, o čom s ním máme hovoriť. Ale Boh chce mať s nami, ľuďmi, obecenstvo. Hovoril k nám cez svojho syna, Ježiša Krista. Cez neho môžeme obdržať pokoj s Bohom a byť oslobodení od svojich hriechov. Kto s plným vedomím hovorí k Bohu a vyzná mu svoje hriechy, tomu ich Boh chce odpustiť. Chce nám vziať všetko, čo nás ťaží, ale musíme mu všetko otvorene vyznať. Boh s nami začal rozhovor tým, že dal svojho syna. To sa stalo skoro pred 2000 rokmi. Ježiš Kristus prišiel na zem a zjavil ľuďom Božiu lásku, keď umrel za hriešnikov na Golgotskom kríži. Odvtedy Boh čaká od nás ľudí určitú odpoveď. Hovorili ste už s ním?

Zaujímavosti zo židovského sveta. Každý piatok večer sa rodiny spolu stretávajú, robia hostiny. Ja som v Izraeli zažila to, že častokrát práve volali hostí aj cudzincov. Šabat klub a mnohé ďalšie relácie pre vás vysielame na Rádiu 7 24/7. Ak ste niekedy premýšľali nad podporou našej misie, všetky informácie nájdete na www.radio7.sk.

0: Reklama.
1: Možno máte pocit, že sa váš vzťah s partnerom rozpadáva, že už spolu skôr živoríte, než naozaj žijete. V psychologickej poradni nájdete odpovede, ktoré vám ukážu, ako sa znova zblížiť, obnoviť vzájomnú lásku, vášeň a začať komunikovať tak, aby ste sa skutočne počuli. Niekedy stačí jeden úprimný krok správnym smerom, aby sa veci pohli k lepšiemu. Navštívte stránku kresťanskyporadca.sk, zadajte, čo vás trápi, a tam nájdete riešenie na váš problém.

Túžiš dnes evanjelium nádeje do celého Slovenska, no zdá sa ti, že nemáš dosah? S Rádiom 7 je to možné. Zapoj sa svojou finančnou a modlitebnou podporou a buď súčasťou Božieho diela na Slovensku. Viac informácií nájdeš na našich sociálnych sieťach alebo web stránke www.radio7.sk.

0: Túžite zistiť, čo to znamená mať osobný čas s Bohom, no potrebujete s uchopením tohto konceptu pomôcť a nechať sa viesť. Na Rádiu 7 pre vás každý štvrtok o 20:00 vysielame reláciu Stíšenie, v ktorej sa môžete zamýšľať nad textom z Biblie a v reálnom čase si popri pokojných piesňach zapisovať myšlienky či modlitby. Reláciu nájdete po jej odvysielaní archivovanú na www.radio7.sk/archiv.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Kľúčoví svedkovia v kauze vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka, Zoltán Andrusko a Peter Tóth by sa mali budúci týždeň vrátiť na špecializovaný trestný súd v Pezinku. Obaja síce už trikrát vypovedali zhodne, mali by však ešte odstraňovať rozpory medzi staršími a novšími výpovediami. Proces je spojený aj s prípadom prípravy vražd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufrierského. Vražda Kuciaka sa na súde prejednáva už v rámci tretieho procesu. Kočner bol v predchádzajúcich dvoch procesoch vo veci vraždy Kuciaka oslobodený. Zusová bola v prvom procesu

Devastujúce dvojité zemetrasenie vo Venezuele si podľa aktualizovaných údajov vyžiadali takmer 3000 obetí, pričom tisíce ľudí zostali bez domova a žijú v provizórnych táboroch. Organizácia Spojených národov odhaduje, že po otrasoch s magnitúdom 7,2 a 7,5 je nezvestných až 50 tisíc ľudí. Najhoršie zasiahnutá bola pobrežná oblasť La Guaira severne od Caracasu, kde sa zrútili celé obytné komplexy. Doznievanie záchranných operácií naznačilo aj sobotné podujatie, na ktorom dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová odovzdala medaily zahraničným tímom, vrátane ich záchranárskych psov. Španielskí hasiči v sobotu oznámili, že sa im podarilo čiastočne lokalizovať lesný požiar ohrozujúci pobrežie Costa Brava, ktorý už zničil rozsiahle plochy stromov a krovinatého porastu a vyžiadal si evakuáciu 150 turistov. Požiar vypukol v piatok neďaleko obľúbeného pobrežného letoviska v Katalánsku, ktoré je v tomto období plné dovolenkárov. Podľa regionálnych hasičov zhorelo približne 2200 hektárov lesa, pričom viac než 2/3 požiaru sa podarilo dostať pod kontrolu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Prvá kniha Mojžišova, 3. kapitola, 6. verš. Žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu. Vzala z jeho ovocia, jedla. V roku 1890 sa ornitológ E. Schifelin rozhodol vypustiť v New Yorku 60 škorcov z Európy. Podľa výskumov sa práve tieto škorce ako prvé úspešne zahniezdili. Teraz ich je v Severnej Amerike asi 85 miliónov. Sú invazívne, vytláčajú pôvodné druhy, šíria choroby dobytka a odhaduje sa, že ročne spôsobia škody za vyše 700 miliónov eur. Schifelin určite nemal poňatia, aké škody spôsobí jeho rozhodnutie. Dôsledky jedného rozhodnutia môžu byť skutočne ďalekosiahle. Hoci Boh varoval Adama a Evu, nedokázali si ani zďaleka predstaviť, aké katastrofálne následky bude mať ich rozhodnutie pre celé stvorenie. Boh im dovolil jesť zo všetkých stromov záhrady, okrem stromu uprostred záhrady. No Eva, oklamaná prefikaným hadom, vzala z jeho ovocia a jedla. Na to sa aj Adam rozhodol jesť z ovocia, ktoré im Boh zakázal. Koľko rozkladu, smútku a skazy pre jedno rozhodnutie. Za každým, keď ignorujeme Božiu múdrosť a zvolíme si odlišnú cestu, privolávame pohromu. Niekedy sa nám zdá, že naše rozhodnutie je bezvýznamné, alebo sa týka iba nás. No naše zúžené chápanie či prchavé túžby nás môžu ľahko priviesť do obrovských problémov. Ak si však zvolíme Božiu cestu, povedie nás to k životu.

0: Dávať je lepšie ako brať. Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.
1: Reklama.
2: Čo znie v tvojom srdci? Boh je so mnou, nebojím sa, som v bezpečí. Ak to túžiš zažívať viac, pridaj sa k nám na tábor plný Božej prítomnosti, spoločenstva a oddychu. Čaká ťa slovo, chvály, modlitby, služba poradenstva aj letný relax. Pre rodiny, jednotlivcov, mladých aj starších, pre každého, kto túži po duchovnom občerstvení. Pridaj sa k nám 23. až 26. júla na tábor pri Zemplínskej Šírave a registruj sa na immanuel.sk ešte dnes.

Rádio 7 hľadá 100 dobrovoľných darcov, ktorí by prijali odvážnu výzvu prispievať 100 eurami mesačne. Viac informácií nájdete na našom webe radio7.sk/podpora a nezabudnite pri vašom dare uviesť do poznámky heslo 100x100. Ďakujeme, že aj vďaka vám môže nad Slovenskom znieť dobrá správa.

Túžiš dnes evanjelium nádeje do celého Slovenska, no zdá sa ti, že nemáš dosah? S Rádiom 7 je to možné. Zapoj sa svojou finančnou a modlitebnou podporou a buď súčasťou Božieho diela na Slovensku. Viac informácií nájdeš na našich sociálnych sieťach alebo web stránke www.radio7.sk.

0: Asi všetci poznáme frázu o prilievaní oleja do ohňa a dokonca sme často tými, ktorí ju privádzame do praxe. Čo keby sme však miesto pomyselného oleja do ohňa prilievali vodu? Veríme, že každý, kto svoj život odovzdal Bohu, má plnú výbavu na to, aby mohol byť nositeľom pokoja aj uprostred nezhôd.
1: Reklama.
2: Leto, kamoši a nezabudnutelná atmosféra. Samfest 2026 je tu a s ním aj otázka. What's the point? Zažijo 9. júla v kempe Slnečné skaly 4 dní nadúpaných koncertov, hlbokých chvál a inšpiratívneho slova. Príď načerpať silu, osláviť Boha a zistiť, o čo v živote naozaj ide. Zbal stan, vezmi kamoša a uchmatni si lístok na www.samfest.sk.
3: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Kľúčoví svedkovia v kauze vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka, Zoltán Andrusko a Peter Tóth by sa mali budúci týždeň vrátiť na špecializovaný trestný súd v Pezinku. Obaja síce už trikrát vypovedali zhodne, mali by však ešte odstraňovať rozpory medzi staršími a novšími výpovediami. Proces je spojený aj s prípadom prípravy vražd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufrierského. Vražda Kuciaka sa na súde prejednáva už v rámci tretieho procesu. Kočner bol v predchádzajúcich dvoch procesoch vo veci vraždy Kuciaka oslobodený. Zusová bola v prvom procese oslobodená a v druhom uznaná za vinu. Odvolací súd však v oboch prípadoch rozsudky zrušil. Odchádzajúci britský premiér Keir Starmer varoval svojho pravdepodobného nástupcu Andyho Burnhama, že ak ho po poste nahradí, nebude môcť ignorovať medzinárodné krízy a sústrediť sa len na domáce problémy. Zdôraznil, že nový líder vládnej laboristickej strany nebude

imunitné komplexy. Doznievanie záchranných operácií naznačilo aj sobotné podujatie, na ktorom dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová odovzdala medaily zahraničným tímom, vrátane ich záchranárskych psov. Španielskí hasiči v sobotu oznámili, že sa im podarilo čiastočne lokalizovať lesný požiar ohrozujúci pobrežie Costa Brava, ktorý už zničil rozsiahle plochy stromov a krovinatého porastu a vyžiadal si evakuáciu 150 turistov. Požiar vypukol v piatok nedaleko obľúbeného pobrežného letoviska v Katalánsku, ktoré je v tomto období plné dovolenkárov. Podľa regionálnych hasičov zhorelo približne 2200 hektárov lesa, pričom viac než 2/3 požiaru sa podarilo dostať pod kontrolu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

priatelia, vítam vás v ďalšom pokračovaní Hlasu pre Slovensko. A v dnešnej relácii by som rád sa zastavil pri veciach, ktoré súvisia s našim bežným kresťanským životom, našim chodením s Bohom. Mnohokrát niektorí ľudia majú tak oddelené chodenie s Bohom, je úplne špeciálne oddelené na nejakú nedeľu, na nejaký možno mládež, alebo biblickú hodinu, alebo nejaký večerný kostol, ale chodenie s Bohom znamená chodiť s ním úplne každý jeden deň, chodiť s ním do práce, chodiť s ním do školy, chodiť s ním, keď som doma s rodinou, chodiť s ním, keď si idem zahrať fotbal. Jednoducho Boh chce byť v každej jednej oblasti v našom živote. A dnes chcem o tom hovoriť, pretože stretávam sa s tým, že ľudia aj majú túžbu žiť s Bohom, ale majú pocit a takmer takú istotu vo vnútri, že nie sú hodní, že jednoducho si to nezaslúžia, že Boh je niekde veľmi ďaleko a dokonca možno niekedy tajne závidia ľuďom, na ktorých vidia radosť, na ktorých vidia, že sa tešia zo vzťahu s Bohom, že sa tešia zo vzťahu s inými veriacimi. A ja vám chcem povedať, že je to úplne vec, ktorá je pripravená pre každého jedného z nás. Nie je to nejaká výsada pastorov, ale je to pre každého jedného veriaceho. Jednoducho Pán Ježiš nám otvoril dvere, ktoré nám naozaj dávajú možnosť žiť s Bohom naplno. Úplne, jak možno mladí zvyknú povedať, na plné pecky. A o tom chcem dnes hovoriť. Jedna z vecí, ktoré nás vedia ako ľudí zastaviť v tomto vzťahu, je to, že máme pocit, že si nezaslúžime byť s Bohom, že si nezaslúžime mať takéto privilegované spoločenstvo s našim Bohom. Pretože, či už sa nám to páči, alebo nie, každý jeden z nás sme ľudia, ktorí aj zhrešia a jednoducho to prináša potom oddelenie od Boha. A zároveň to prináša ešte niečo hlbšie. Viete, keby sa dalo odstrániť to, keď sme zhrešili, je pomerne jednoduché. My vieme z Božieho slova, že stačí prísť a povedať: Pane Ježišu, odpusť mi moje hriechy, prikry ma svojou krvou. A ono to funguje. Ale viete čo? V našom vnútri, skrze každý jeden pád, skrze každé jedno prehrešenie, sa buduje pocit špiny, pocit nesvetosti, pocit toho, že vlastne v našom vnútri je niečo, čo bojuje proti Bohu, čo vytvára vlastne také vzdialenie a odsúdenie od Boha. A náš Boh je svätý a on vie, že ako náhle my nechodíme v svätosti, ako náhle my nie sme presvedčení o tom, že sme svätí, tak je nám veľmi ťažko byť a mať spoločenstvo so svätým Bohom. A túto vec Pán Boh vyriešil veľmi, myslel na to a poviem, že hneď, keď bol spáchaný prvý hriech, Boh mal už pripravené riešenie. Povedal, že zo semena ženy sa narodí vysloboditeľ, ktorý zomrie za nás, ktorého peta bude prebodnutá a ktorý zase rozbije lebku nepriateľa satana. Hovoril prorocky o svojom synovi, Pánu Ježišovi Kristovi. A on prišiel, aby nám otvoril dvere pre úplne otvorený, vinou nerušený a hriechom nerušený vzťah s našim nebeským Otcom. Božie slovo hovorí, že sme ospravedlnení skrze vieru a skrze túto vieru máme pokoj blížiť sa k Bohu. To je úžasná výsada. To je úžasná vec. Nás to stále ale ťahá, aby sme nejakým spôsobom odbočili od toho. Aby sme sa spoliehali na svoju vlastnú spravodlivosť a tam nás okamžite zákon usvedčí z toho, že nie sme svätí. Zákon veľmi jasne ukáže naše hriechy. Na to aj bol daný, aby celý svet, každé stvorenstvo, každého človeka usvedčil z toho, že je pred Bohom hriešný. Jednoducho neexistuje záchrana, spasenie a svetosť mimo toho, čo nám dáva Boh skrze Pána Ježiša Krista. On hovorí, že nám ponúka ospravedlnenie skrze Ježiša Krista, aby sme mali pokoj blížiť sa k Bohu.
toto je niečo, čo Boh chce, aby sme mali ako normálny život, ako normálne nastavenie. Aby sme každú jednu chvíľu vedeli sa zastaviť a vedeli pristupovať k živému Bohu. Ospravedlnený vierou skrze obeť Pána Ježiša Krista. A vedeli, že máme pokoj blížiť sa k Bohu, že to nie je nejaké niečo nepatričné, že to nie je niečo, čo si nezaslúžime, čo nesmieme urobiť. Ale jednoducho, áno, je to niečo, na čo by sme nikdy nedosiahli bez Pána Ježiša Krista. On nám otvoril tieto dvere a On je našou svetosťou, On je našim ospravedlnením. On chce, aby sme mohli úplne v takej istote ísť pred nebeského Otca, vedieť, že sme prijatí, vedieť, že sme milovaní a vedieť, že aj za náš hriech bolo zaplatené, že za náš hriech tiekla krv Ježiša Krista. Keď chceme cez svoju vlastnú spravodlivosť, tak sme vždy prichytení pri tom, že si spomenieme, o, včera som urobil hriech, predvčerom som zle reagoval. Viete, zrazu naše svedomie nám pripomenie veci, ktoré neboli v poriadku. Možno aj vy, ktorí počúvate, máte nejaký problém, ktorý sa opakuje. Možno nevieš správne reagovať vo vzťahoch. Si podráždený. Alebo možno nevieš dať úctu ľuďom, ktorí sú okolo teba. A v skutočnosti ich máš rád, ale reaguješ takým spôsobom, že ti je potom zlé z teba samého. Možno, že si sa tak naučil hovoriť polopravdy, že nevieš sa z toho vymotať. Alebo máš nejaké iné problémy, nevieš zvládať svoje financie a žiješ na dlh. Alebo možno zápasíš s nejakými nečistotami, nečistými myšlienkami. Ale vieš čo? Pán Ježiš zomrel za teba a on pripravil cestu, aby si vyšiel von, aby si vyšiel na svetlo. Viete, keď jeden veľký Boží muž starej zmluvy, Samson, Boh mal pripravené cez neho to, aby prišlo vyslobodenie pre celý národ. A on miesto toho žil v nečistote, striedal ženy, žil v smilstve, neposlúchal Boha. Boh povedal o ňom, že je Nazarej Boží, ale on kľudne jedol med z mŕtvolí leva a jemu to bolo jedno, čo si Boh o to myslí. A jednoducho si žil, ako chcel, taký bohemský život. Ale viete čo, jedného dňa, keď Filištinci ho zajali, vypichli mu oči, prikovali jeho ruky k mlynu. On jednoducho točil nejaký mlynček, kde ako otrok robil a stále dookola vlastne pripravoval jedlo pre svojich nepriateľov. Vyrábal múku, z ktorej bol chlieb, z ktorej oni boli silní potom. Ale vieš čo? Bol len krôčik k tomu, aby sa navrátil naspäť, aby mohol ísť k Bohu. Keď volal k Bohu a povedal, Bože, pomôž mi, Bože, daj milosť, nech ešte raz sa môžem znovu postaviť na stranu tvojho ľudu. A len táto jedna veta ho delila od toho, aby on vošiel do vecí, ktoré boli slávne, ktoré priniesli vyslobodenie. A ja ťa chcem povzbudiť, Boh má pripravenú slobodu pre teba aj dnes, ťa volá k tomu, aby si vošiel do týchto vecí, aby si vstúpil do vecí, ktoré sú od Boha pripravené pre teba.

dnešnej relácii hovoríme o tom, ako vlastne byť spravodlivý pred Bohom. Je to vôbec možné? Boh to pripravil a to je skutočne dobrá správa, ktorú máme. Boh to pripravil, aby sme mohli chodiť ako ľudia, ktorí sú svätí, ktorí sú čistí. Nie skrze svoju spravodlivosť, ale skrze to, čo urobil Pán Ježiš Kristus na dreve kríža. A my sme v prvej časti hovorili o tom, že niekedy nás to láka na také cestie, láka nás to k tomu spoliehať sa na svoju vlastnú spravodlivosť, pripomenúť si svoju vlastnú históriu a zrazu nás to dostihne, zrazu si uvedomujeme, že v našej minulosti sú veci, kedy sme zhrešili a jednoducho nie sme svätí. Boh však pripravil cestu a to neznamená, že v nej máme byť my pasívni. On pripravil cestu, v ktorej chce, aby my sme vošli a boli ospravedlnení skrze obeť Pána Ježiša Krista a zároveň, aby sme sa posvecovali na každý deň. A táto situácia, keď príjmeme túto spravodlivosť pre svoj život a spoľahneme sa na to, že to, čo Pán Ježiš Kristus urobil, je dostatočné. To je silný moment. Ja si pamätám, keď som to prežil, keď som pozval Pána Ježiša Krista do svojho života, keď som sa spoľahol na to, že naozaj ospravedlnený skrze Ježiša Krista mám pokoj blížiť sa k Bohu. Zrazu som vedel, že moje hriechy zo mňa spadli. Vedel som, že môžem sa postaviť pred Boha, pretože nesiem na sebe spravodlivosť Pána Ježiša Krista. A že On tie moje pády a hriechy zobral a niesol ich na dreve kríža. A toto mi otvorilo dvere úplne do iných dimenzií života. A ja chcem aj teba povzbudiť v tom a aj seba povzbudzujem, pretože samozrejme ten boj zostáva. Žijeme vo svete, ktorý nás chce pohltiť a vtiahnuť do hriechu, ale je tu niečo, čo je taký úžasný bonus, ktorý nám Boh dáva. A to je sloboda blížiť sa k Bohu, ktorú nevie nikto iný dať. Žiaden psychiater, žiaden psychológ, žiaden lekár, žiaden kňaz, žiaden pastor, nikto to nevie dať. Jediný, kto to vie dať, je Pán Ježiš Kristus a cez neho, keď ideš, tak zrazu sú dvere otvorené pre teba. Pamätám si taký príbeh, keď som bol na základnej vojenskej službe a počas toho sa okolo mňa objavili takí 4 a 5 chlapci, vysokoškoláci, tak ako ja, a sme sa stretávali spolu a rozprávali sme sa o Bohu. A niektorí z nich sa tak uškrňali, bolo to počas komunizmu, nebolo to nič, proste za čo by vám tlieskali, alebo čo by ste mohli niekde verejne veľmi o tom rozprávať. Ale jeden z tých chlapcov, bol to syn evanjelického kňaza a tento chlapec mal záujem o tie veci, mal svoju Bibliu, to bolo tiež zakázané mať na základnej vojenskej službe svoju Bibliu, tak chodil za mnou, rozprávali sme sa o tom. A potom jedného dňa sa to stalo, boli sme na jednej mládeži, kde sme tiež tajne cestovali v piatok večer, aby sme mohli byť medzi veriacimi ľuďmi, bolo to veľmi vzácne pre nás. A my sme tam na tej mládeži, som mal ja také krátke slovo a keď som na záver povedal, kto z vás by chcel sa stretnúť s Pánom Ježišom Kristom a chcel mať istotu, že jeho hriechy sú odpustené. A on zrazu vstal a celý ten program tej mládeže sa zmenil. Ja som ho zobral do vedľajšej miestnosti, tam sme si spolu klakli na zem a tam som ho viedol, aby sa modlil. A tento chlapec, ktorý od detstva chodil do kostola, od detstva robil všetko, čo evanjelická cirkev mu kázala, vedel predsa, že mu chýba niečo, že potrebuje on sám za seba povedať: Pane Ježišu, odpusť mi moje hriechy, vstúp do môjho života a staň sa môjim pánom. A tak keď sme to spolu na kolenách robili a on proste toto opakoval, vyznal, zrazu úžasná radosť vstúpila do jeho života. A on bol taký veľmi, dnes by sme povedali, ITčkár, proste človek,
ktorý frčal v počítačoch, ktorý rozumel elektrike, vyštudoval elektrotechnickú vysokú školu v Prahe. Proste jednoducho skvelý človek, odborník v tomto. A bol taký emocionálne dosť taký plochý, že on proste, on sa tak nezasmial, neplakal, alebo proste žiadne emócie. Ale on, keď na tých kolenách prijal Pána Ježiša Krista, on začal plakať, on proste sa smial, on vstal ako nový človek z tých kolien. A jednoducho, keď sme vošli potom do obývacej izby, kde vlastne bola ešte časť tej mládeže, tak on proste tak, ako ho ľudia dovtedy vôbec nepoznali, on proste s rukami nad hlavou, proste v každej ruke znázorňoval Včko, akože víťazstvo, a on proste vošiel do tej miestnosti a povedal: Lidičky, ja som prijal Pána Ježiša Krista. On to bolo v Čechách, nedaleko Mladej Boleslavy. A on proste otvoril svoj život Pánu Ježišovi Kristovi a zmieril sa s ním. A zrazu vedel, že všetka tá jeho minulosť ho nezadrží od toho, aby mohol pristupovať k Bohu, aby mohol vstupovať do takéhoto obecenstva s Bohom. A to je úžasná vec. Mnohí z vás, milí poslucháči, ste toto zažili a viete, o čom rozprávam. A potom ale prišli bežné dni. Ja to poznám podľa svojho života. Zrazu prišli dni, kedy už to nebolo také radostné možno. Kedy prišli bežné povinnosti, kedy človek nemal čas len čítať si z Biblie a modliť sa, ale robil aj nejaké iné veci, povinnosti, aj veci, ktoré ho nebavili. A zrazu prišlo niečo také, ako keby je to stále pravda, stále je to pravda, stále mám možnosť blížiť sa k Bohu. V mojom prípade bol veľký problém s mojimi emóciami. Keď som mal radosné emócie, keď som bol nadšený, tak som mal istotu, že Boh mi odpustil, že môžem vstupovať do obecenstva s ním, že nič ma nezadrží pred jeho láskou. Ale ako náhle moje emócie neboli radostné, ako náhle som sa trápil s niečím, alebo možno som nevyskočil tak radosne z postele ako inokedy, tak zrazu som mal pochybnosti, zrazu som si nebol istý, či Božia milosť platí aj pre tento deň. A viete čo, znovu si musíme len uvedomiť tú jednu vec, ten jeden text, ktorý dnes opakujem správa zľava Rimanom, 5. kapitola, 1. verš. Ospravedlnený skrze Pána Ježiša Krista máme pokoj blížiť sa k Bohu. Božie slovo nás nepozýva, že máme pokoj blížiť sa k Bohu skrze svoje emócie. Nepozýva nás ani skrze zákon, ani skrze našu vlastnú spravodlivosť. Nepozýva nás cez nejaký asketizmus a sebazapieranie. Nepozýva nás ani cez to, že sme príslušníkmi nejakej konkrétnej cirkvi, ale pozýva nás skrze Pána Ježiša Krista. On je jediná cesta. On otvára dvere, aby každý jeden z nás mohol chodiť s Bohom, mohol sa tešiť na každý deň a mohol vedieť, že jeho hriechy sú jednoducho umyté krvou Pána Ježiša Krista a nikto viac ich nebude vedieť pripomenúť alebo postaviť na súde ako dôkazové materiály proti nám. Jednoducho Pán Ježiš povedal: áno, ja viem o týchto hriechoch, ale ty si ich vyznal a jednoducho sú odpustené. Sú navždy prikryté krvou baránkovou a nikto viac ich nebude môcť použiť ako dôkazový materiál proti tebe. Chcem sa modliť teraz na záver a ak možno bojuješ s týmito vecami, bojuješ so svojou spravodlivosťou pred Bohom, chcem ťa povzbudiť, spoláhni sa na to, čo urobil Pán Ježiš. Je to úplne dostatočné. On keď visel na kríži, povedal: je dokonané. Jednoducho celý ten proces spasenia bol dokonaný na kríži. Ježiš to povedal, čiže potrebujeme to veriť tak, ako on to povedal. Nie je potrebné k tomu nič pridávať a ani nemôžeme nič k tomu pridať. Keď som v svojom živote sa pokúšal niečo pridávať k týmto veciam, zrazu som zistil, že strácam istotu spasenia. Keď som sa spoliehal na svoju spravodlivosť, na to, čo som urobil, na to, že som niečo naozaj sa mi podarilo, tak zrazu som zistil, že tá istota sa stráca. Poď to povedať Pánu Ježišovi aj ty. Ak si sa nikdy nemodlil doteraz,
a chceš pozvať Pána Ježiša do svojho života, alebo si to už urobil a len chceš mať tú istotu spravodlivosti skrze Neho, poď sa teraz modliť a opakuj túto modlitbu po mne. Drahý Oče nebeský, ďakujem Ti, že si pripravil aj pre mňa spasenie, že si pripravil pre mňa, aby som mohol úplne bez problémov v pokoji sa blížiť k Tebe skrze obeť Pána Ježiša Krista. A tak ja to príjmam, že Pane Ježišu, Ty si za mňa zomrel, za každý môj hriech bola vyliata Tvoja krv a Tvojou svetou krvou som očistený a ospravedlnený. Ďakujem Ti za to, že nemôžem nič k tomu pridať, pretože Ty si to urobil tým spôsobom, že na záver si povedal, je dokonané. Ja tomu verím a príjmam to pre svoj život. Ďakujem, čo si pre mňa urobil. Buď mojim pánom a chcem odteraz chodiť po Tvojich cestách a slúžiť Tebe všade, kde ma Ty povedieš. Amen.

vždy bude menej a menej a tvojich svätých viac. Nebesa rovného sláva kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas, no a tých, ktorí vravujú.

0: 8 ráno.
1: Reklama.
2: Možno máte pocit, že sa váš vzťah s partnerom rozpadáva, že už spolu skôr živoríte, než naozaj žijete. V psychologickej poradni nájdete odpovede, ktoré vám ukážu, ako sa znova zblížiť, obnoviť vzájomnú lásku, vášeň a začať komunikovať tak, aby ste sa skutočne počuli. Niekedy stačí jeden úprimný krok správnym smerom, aby sa veci pohli k lepšiemu. Navštívte stránku kresťanskyporadca.sk, zadajte, čo vás trápi a tam nájdete riešenie na váš problém.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Kľúčoví svedkovia v kauze vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka, Zoltán Andrusko a Peter Todt by sa mali budúci týždeň vrátiť na špecializovaný trestný súd v Pezinku. Obaja síce už trikrát vypovedali zhodne, mali by však ešte odstraňovať rozpory medzi staršími a novšími výpovediami. Proces je spojený aj s prípadom prípravy vražd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufrierského. Vražda Kuciaka sa na súde prejednáva už v rámci tretieho procesu. Kočner bol v predchádzajúcich dvoch procesoch vo veci vraždy Kuciaka oslobodený. Zusová bola v prvom procese oslobodená a v druhom uznaná za vinu. Odvolací súd však v oboch prípadoch rozsudky zrušil. Odchádzajúci britský premiér Keir Starmer varoval svojho pravdepodobného nástupcu Andyho Burnhama, že ak ho po poste nahradí, nebude môcť ignorovať medzinárodné krízy a sústrediť sa len na domáce problémy. Zdôraznil, že nový líder vládnej laboristickej strany nebude môcť venovať menej času turbulentným zahraničným otázkam. Ak chce premiér riešiť účty v domácnosti, musí sa podľa neho zaujímať o trvalé riešenie situácie na Ukrajine aj o dianie v Hormuzskom prielive. Devastujúce dvojité zemetrasenie vo Venezuele si podľa aktualizovaných údajov vyžiadali takmer 3000 obetí, pričom tisíce ľudí zostali bez domova a žijú v provizórnych táboroch. Organizácia Spojených národov odhaduje, že po otrasoch s magnitúdom 7,2 a 7,5 je nezvestných až 50 000 ľudí. Najhoršie zasiahnutá bola pobrežná oblasť La Guaira, severne od Caracasu, kde sa zrútili celé obetí.

Regionálnych hasičov zhorelo približne 2200 hektárov lesa, pričom viac než dve tretiny požiaru sa podarilo dostať pod kontrolu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciou vás aj dnes bude Peťo a Rado a dnes by sme si urobili záver v téme Zamestnanec veriaci. Pozreli by sme sa aj z predošlých relácií na to, ako sa má vlastne správať veriaci zamestnanec v práci, aké má mať vlastnosti a ako má šíriť Krista v tomto pracovnom prostredí. Skús nám, Rado, pripomenúť niektoré témy a uzavrieť vlastne pohľad toho, ako by veriaci mal mať túžbu sa správať v práci.
1: Dobre, tak v podstate spomínali sme niekoľko takých bodov. Takže prvé je, aby sme boli verní, potom aby sme boli poslušní zamestnávateľovi, pretože slúžime Bohu. Mali by sme si ctiť svojho zamestnávateľa, nemali by sme ho ohovárať, mali by sme byť spokojní so svojou mzdou, aj keď v dnešnej dobe to znie tak provokatívne, ale je to tak. A mali by sme skutočne tak konať svoju prácu s morálnou integritou. Čiže mali by sme byť morálni a v podstate aj to, čo hovoríme, mali by sme aj konať. Mohli by sme, Peťo, ešte v tých posledných troch bodoch, o ktorých som hovoril, si prečítať aj zo Svätého písma.
0: Poďme sa teda pozrieť do prísloví 30. kapitoly 10. verša, kde sa píše: Neohováraj sluhu pred jeho pánom, aby ťa neprekliaľ, aby si neniesol trest. Jednoznačne sa tu píše, že nemáme ohovárať svojich spolupracovníkov pred našim šéfom, aby nás neprekliaľ a aby sme my neniesli trest. Čo tak spokojnosť s platom, kde rado nachádzame v Novom zákone nejaký príklad toho, keď sa spomína, že mám byť spokojný so svojím platom?
1: Lukáš, 3. kapitola, 14. verš. Vojaci sa ho spýtali, a čo máme robiť my? Tým povedal, nikoho netríznite ani nevydierajte, uspokojte sa so svojím žoldom.
0: Práve porovnávanie, ak je samozrejme aktuálne, je správne. Mnohokrát však zbytočne veľmi skoro chceme mať vysoké platy. Je to jediný motív našej práce. Dokonca tá túžba slúžiť je niekde v úzadí a všetko prvenstvo si získava tie peniaze, ktoré na konci mesiaca dostaneme. Je to správne, kvôli tomu chodíme do práce, ale ako ste raz možno v nejakom filme, príbehu čítali, že cesta je tým cieľom. Pre nás ten cieľ má byť aj ten každodenný život v práci a to, ako šírime Krista. A nielen ten plat, nielen ten jeden deň by mal byť ten highlight, taký ten významný deň nášho pracovného mesiaca.
1: Poviem tak humorne, mi napadol jeden kamarát, ktorý bol na vedúcej pozícii a mal nejakých ľudí na zodpovednosť. A on mi tak hovoril, že stále keď prišli za ním zamestnanci pýtať vyššiu výplatu, povedali, že pridaj mi na výplate, tak on im stále tak povedal, že tak pridaj na práci.
0: To je pekné, áno, to je veľmi pekné. Poďme však k reálu. Áno, je dôležité o tom komunikovať, to sme mali v jednej relácii, ak sme nespokojní s platom, ale na druhej strane, ak plat nevieme zmeniť a nechceme ísť do inej firmy, tak sa zbytočne, nie zbytočne, ale sa veľmi trápime dennodenne. Tak radšej buďme vďační aj za to, čo máme v súčasnej dobe, ak to nevieme inak zmeniť.
1: Ešte mi nedá nepovedať, vnímam najmä v tých menších firmách, že ten zamestnávateľ, on by dal aj viac na výplate. Ale tu si treba veľmi uvedomiť, že ak zamestnanec má mať povedzme 1000 eur v čistom, tak keď sa pozrieme na výplatnú pásku, tak vidíme tam hrubú mzdu a potom ešte tam aj super hrubá mzda, čiže to je celkový náklad, ktorý má zamestnávateľ s daným pracovníkom, čiže na to, aby človek dostal 1000 eur v čistom, hej, minimálne raz toľko, to znamená, že 2000 eur potrebuje ten zamestnávateľ vyrobiť. Niekedy ako keby, že bojujú tu dve strany, zamestnanec versus zamestnávateľ, ale vstupuje do toho ešte štát a tu by sme sa mali zamyslieť nad odvodmi, lebo to je to, čo mnohorazí my si neuvedomujeme a zopakujem len to, že zamestnávateľ niekedy by aj rád sa podelil, ale to odvodové zaťaženie je v súčasnej dobe tak vysoké, že niekedy skutočne ani nemá tú možnosť sa podeliť.
0: Chápem. Na záver relácie sa poďme pozrieť ešte na to, že môžeme naozaj v práci šíriť toho pána. V starom zákone, v prvej knihe Mojžišovej, v 39. kapitole máme príbeh Jozefa a budem čítať od 7. verša. Po týchto udalostiach sa žena jeho pána zahľadela do Jozefových očí a naliehala na ňo: Ľahni si ku mne. On však odoprel a žene svojho pána povedal: Pozri, kým som tu ja, môj pán sa v dome o nič nestará, lebo všetok svoj majetok zveril mne. V tomto dome ma nikto neprevyšuje. Pán si okrem teba nič nevyhradil pre seba, lebo ty si jeho žena. ako by som teda mohol spáchať takú veľkú neprávosť a zhrešiť proti Bohu. Nech ste povzbudení dnes, milí poslucháči, tým, že Pán Boh oceňuje vašu čestnosť v práci, vašu integritu. Šírite tým Krista svojim správaním a tým, že sa správate rozumne, s láskou voči svojim zamestnávateľom. Nech vám je Pán teda milostivý i vo vašej práci. To bol Rado a Peťo s reláciou Zaostrené na financie.

hosti zo židovského sveta. Každý piatok večer sa rodiny spolu stretávajú, robia hostiny. Ja som v Izraeli zažila to, že častokrát práve volali hostí aj cudzincov. Šabat klub a mnohé ďalšie relácie pre vás vysielame na Rádiu 7 24/7. Ak ste niekedy premýšľali nad podporou našej misie, všetky informácie nájdete na www.radio7.sk.

dať. Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.

0: chcete zistiť, čo to znamená mať osobný čas s Bohom, no potrebujete s uchopením tohto konceptu pomôcť a nechať sa viesť. Na Rádiu 7 pre vás každý štvrtok o 20. vysielame reláciu Stíšenie, v ktorej sa môžete zamýšľať nad textom z Biblie a v reálnom čase si popri pokojných piesňach zapisovať myšlienky či modlitby. Reláciu nájdete po jej odvysielaní archivovanú na www.radio7.sk/archiv.
1: Právy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Kľúčoví svedkovia v kauze vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka, Zoltán Andrusko a Peter Tóth by sa mali budúci týždeň vrátiť na špecializovaný trestný súd v Pezinku. Obaja síce už trikrát vypovedali zhodne, mali by však ešte odstraňovať rozpory medzi staršími a novšími výpovediami. Proces je spojený aj s prípadom prípravy vražd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufrierského. Vražda Kuciaka sa na súde prejednáva už v rámci tretieho procesu. Kočner bol v predchádzajúcich dvoch procesoch vo veci vraždy Kuciaka oslobodený. Zusová bola v prvom procese oslobodená a v druhom uznaná za vinu. Odvolací súd však v oboch prípadoch rozsudky zrušil. Odchádzajúci britský premiér Keir Starmer varoval svojho pravdepodobného nástupcu Andyho Burnhama, že ak ho po poste nahradí, nebude môcť ignorovať medzinárodné krízy a sústrediť sa len na domáce problémy. Zdôraznil, že nový líder vládnej laboristickej strany nebude môcť venovať menej času turbulentným zahraničným otázkam. Ak chce premiér riešiť účty v domácnosti, musí sa podľa neho zaujímať o trvalé riešenie situácie na Ukrajine aj o dianie v Hormuzskom prielive. Devastujúce dvojité zemetrasenie vo Venezuele si podľa aktualizovaných údajov vyžiadali takmer 3000 obetí, pričom tisíce ľudí zostali bez domova a žijú v provizórnych táboroch. Organizácia Spojených národov odhaduje, že po otrasoch s magnitúdom 7,2 a 7,5 je nezvestných až 50 000 ľudí. Najhoršie zasiahnutá bola pobrežná oblasť La Guaira severne od Caracasu, kde sa zrútili celé obytné komplexy. Doznievanie záchranných operácií naznačilo aj sobotné podujatie, na ktorom dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová odovzdala medaily zahraničným tímom, vrátane ich záchranárskych psov. Španielskí hasiči v sobotu oznámili, že sa im podarilo čiastočne lokalizovať lesný požiar ohrozujúci pobrežie Costa Brava, ktorý už zničil rozsiahle plochy stromov a krovinatého porastu a vyžiadal si evakuáciu 150 turistov. Požiar vypukol v piatok

Príjemný dobrý deň, milí poslucháči, dnes máme pondelok, niečo po 16. hodine. Môj hlas ste mohli počuť aj ráno o 7. hodine. Od mikrofónu vás pozdravuje Kristína. Teším sa, ako sa aj túto hodinu budeme spoločne zamýšľať nad veľmi zaujímavou a dôležitou. Myslím si, že témou, ktorá sa dotýka každého jedného z nás, bude to o škriepkach, o hádaní. Áno, myslím, že každý zvykne vpadnúť do tejto jamy, kedy zvykneme možno náš názor veľmi presadzovať až do takej miery, že z toho potom vznikajú hádky a veci, ktoré neprinášajú pokoj, radosť a život, ale naopak rozdelenie, smútok a veci, ktoré určite v našom živote nechceme. Po piesňach chvál som späť.

stvoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil,

Šíriš dnes evanjelium nádeje do celého Slovenska, no zdá sa ti, že nemáš dosah? S Rádiom 7 je to možné. Zapoj sa svojou finančnou a modlitebnou podporou a buď súčasťou Božieho diela na Slovensku. Viac informácií nájdeš na našich sociálnych sieťach alebo web stránke www.radio7.sk.

Ako som už ráno spomínala, že keď prikladáme drevo do ohňa, spôsobuje, že horí silnejšie. A tak isto spôsobujú škriepky, rôzne konflikty. Je dobré položiť si takú kontrolnú otázku, či som človek, ktorý uznáva len svoju vlastnú pravdu. Či mám rád, keď mám posledné slovo a na všetko mám svoj vlastný názor a neviem sa prispôsobiť. Alebo či som skôr človek, ktorý hľadá pokoj a má čas na to, aby zvážil svoje rozhodnutia, neponáhla sa, aby rýchlo povedal svoj názor a dokonca nechce niekoho zraniť svojimi slovami. Možno to znie až príliš dokonalo, ale verím, že každý jeden z nás by sme sa mali snažiť o tú dokonalosť. Obzvlášť, ak naše konanie ubližuje druhým ľuďom a nakoniec aj nám samým. Dobrou správou je, že takýto nemusíme ostať a viac o tom si povieme po piesňach chvál.

Asi všetci poznáme frázu o prilievaní oleja do ohňa a dokonca sme často tými, ktorí ju privádzame do praxe. Čo keby sme však miesto pomyselného oleja do ohňa prilievali vodu? Veríme, že každý, kto svoj život odovzdal Bohu, má plnú výbavu na to, aby mohol byť nositeľom pokoja aj uprostred nezhôd.

piesňami som položila otázku, akí sme ľudia. Či sme tí, ktorí potrebujú presadzovať svoju pravdu a nevieme sa prispôsobiť, alebo sme tí, ktorí hľadajú pokoj s druhými ľuďmi, zaujímajú sa o nich a neboja sa napríklad aj ustúpiť. Ak príjmame do nášho života Pána Ježiša Krista, on slúbil, že sa staneme novým stvorením. A tak prakticky, čo to znamená stať sa novým stvorením? Prakticky to znamená, že on mení aj naše zlé vlastnosti na dobré. Aj našim vlastným úsilím dokážeme zmeniť určité veci, ale nakoniec sa dostaneme k limitom, ktoré my ako ľudia prekonať nevieme. A to je chvíľa pre Boha, ktorý je silnejší, mocnejší, ktorý pozná nás, pozná našu minulosť, prítomnosť, ale aj budúcnosť a vie meniť veci, ktoré my vlastnou silou nedokážeme.

Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že si Bohom pokoja a že sa môžeme pridávať k tomuto pokoju. A ja sa tak modlím za každého jedného z nás, za našich poslucháčov, aby sme boli ochotní zveriť do tvojej vlády a pod tvoju vládu veci, ako sú emócie, charakterové črty, osobnostné veci, vlastnosti. Modlím sa za to, aby sme boli ľuďmi, ktorí aj v týchto oblastiach sme premieňaní na tvoj obraz. Tak sa modlím za nás a ďakujem ti, že ty dávaš víťazstva aj v týchto oblastiach a že žiadna vec v našom živote nie je pre teba niečím, v čom nevieš vládnuť. Ďakujem ti za to. V mene Ježiš. Amen.

po každé, aj dnes mám pre vás jednu zaujímavosť súvisiacu s našimi perami. Dozvedela som sa, že pokožka na našich perách je výrazne odlišná od zvyšku tela. Zatiaľ, čo bežná koža na tvári môže mať až 16 vrstiev buniek, pery majú len 3 až 5 vrstiev. Práve preto sú oveľa citlivejšie a náchylnejšie na vysušovanie či poškodenie. Tenká vrstva kože zároveň spôsobuje, že cez ňu presvitajú krvné cievy, čo dáva perám ich typickú ružovú alebo červenú farbu. Keďže pery nemajú takmer žiadne mazové žľazy, nedokážu sa sami hydratovať a preto potrebujú pravidelnú starostlivosť. Ale nie len naše pery zvonka potrebujú našu starostlivosť, ale potrebujeme si dávať pozor aj na to, čo z našich pier a úst vychádza. Presne o tom bola aj naša dnešná téma, že si máme dávať pozor na škriepky a hádky, presadzovanie svojich názorov, stoj čo stoj, len preto, aby sme dokázali svoju pravdu. Lebo vtedy ani tie najkrajšie a najlepšie hydratované pery nezanechajú taký krásny dojem, aký môžu zanechať ústa, z ktorých vychádza život.

Milí poslucháči, dnes sme sa zamýšľali nad hádkami, škriepkami a častokrát to môže byť vypôsobené práve tým, že máme pocit, že bez našej pravdy veci jednoducho nebudú dobre nastavené. Alebo si myslíme, že náš prínos pre tento svet je nepostrádateľný. Naše ja môže mať tendenciu tlačiť sa do popredia, napriek tomu, že to bude prinášať už spomínané zvady, škriepky, nepokoj a zlé vzťahy. Dobrou správou je, že aj tieto veci dokáže zmeniť Pán Ježiš Kristus. Ak veríme, že zomrel za naše hriechy a tretieho dňa bol vzkriesený pre naše odpustenie, otvára sa nám cesta pre nový život. Pre život, ktorý je vedený duchom a nie našim egom. Ak vás zaujíma, ako žiť život s Bohom, môžete sa inšpirovať aj našou reláciou, ktorú budete môcť počuť po 18. hodine s názvom Pohodička s Lenkou, Kikou a Ľudkou, ktoré sa budú rozprávať na tému Zlá správa. Večer po 19. hodine čaká pre našich najmenších večerníček, no a po 19.45 sa môžete ku mne pridať k modlitbám za národy. Na teraz sa s vami lúčim, prajem vám požehnané počúvanie Rádia 7 a pekný zvyšok dňa. Do počutia.

0: Rádio 7 hľadá 100 dobrovoľných darcov, ktorí by prijali odvážnu výzvu prispievať 100 eurami mesačne. Viac informácií nájdete na našom webe radio7.sk/podpora a nezabudnite pri vašom dare uviesť do poznámky heslo 100x100. Ďakujeme, že aj vďaka vám môže nad Slovenskom znieť dobrá správa.
1: Reklama. Leto, kamoši a nezabudnutelná atmosféra. Samfest 2000

0: a inšpiratívneho slova. Príď načerpať silu, osláviť Boha a zistiť, o čo v živote naozaj ide. Zbal stan, vezmi kamoša a uchmatni si lístok na www.semfest.sk.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Kľúčoví svedkovia v kauze vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka, Zoltán Andrusko a Peter Tóth by sa mali budúci týždeň vrátiť na špecializovaný trestný súd v Pezinku. Obaja síce už trikrát vypovedali zhodne, mali by však ešte odstraňovať rozpory medzi staršími a novšími výpovediami. Proces je spojený aj s prípadom prípravy vražd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufierského. Vražda Kuciaka sa na súde prejednáva už v rámci tretieho procesu. Kočner bol v predchádzajúcich dvoch procesoch vo veci vraždy Kuciaka oslobodený. Zusová bola v prvom procese oslobodená a v druhom uznaná za vinu. Odvolací súd však v oboch prípadoch rozsudky zrušil. Odchádzajúci britský premiér Keir Starmer varoval svojho pravdepodobného nástupcu Andyho Burnhama, že ak ho po poste nahradí, nebude môcť ignorovať medzinárodné krízy a sústrediť sa len na domáce problémy. Zdôraznil, že nový líder vládnej laboristickej strany nebude môcť venovať menej času turbulentným zahraničným otázkam. Ak chce premiér riešiť účty v domácnosti, musí sa podľa neho zaujímať o trvalé riešenie situácie na Ukrajine aj o dianie v Hormuzskom prielive. Devastujúce dvojité zemetrasenie vo Venezuele si podľa aktualizovaných údajov vyžiadali takmer 3000 obetí, pričom tisíce ľudí zostali bez domova a žijú v provizórnych táboroch. Organizácia Spojených národov odhaduje, že po otrasoch s magnitúdom 7,2 a 7,5 je nezvestných až 50 000 ľudí. Najhoršie zasiahnutá bola pobrežná oblasť La Guaira severne od Caracasu, kde sa zrútili celé obytné komplexy. Doznievanie záchranných operácií naznačilo aj sobotné podujatie, na ktorom dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová odovzdala medaily zahraničným tímom, vrátane ich záchranárskych psov. Španielskí hasiči v sobotu oznámili, že sa im podarilo čiastočne lokalizovať lesný požiar ohrozujúci pobrežie Costa Brava, ktorý už zničil rozsiahle plochy stromov a krovinatého porastu a vyžiadal si evakuáciu 150 turistov. Požiar vypukol v piatok nedaleko obľúbeného pobrežného letoviska v Katalánsku, ktoré je v tomto období plné dovolenkárov. Podľa regionálnych hasičov zhorelo približne 2200 hektárov lesa, pričom viac než 2/3 požiaru sa podarilo dostať pod kontrolu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky.
1: Milí poslucháči, vítam vás aj pri dnešných momentkách. Moje meno je Anička a nebudem tu dnes sama, bude tu so mnou moja kolegyňa Vaneska.
2: Ahojte, milí poslucháči.
1: A Kika.
3: Ahojte.
1: My sa dnes budeme spolu rozprávať, možno budeme tak spomínať do dávnej minulosti, ale aj do dnešných dní a pozrieme sa na to, aké máme koničky, čo nás tak baví, aké máme hobby. Čo vlastne tie koničky sú, tak je to vlastne voľnočasová aktivita, ktorú pravidelne opakujeme a neviem ako u vás, milí poslucháči, ale asi podľa mňa to je u každého rovnako, sa to časom mení, obdobiami, v akých vyrastáme a v období, v akom sa práve nachádzame, máme vtedy vždy nejaké iné koničky, tak si ideme spolu, dievčatá, zaspomínať a máte niečo, čo vám hneď tak napadne, že toto bol môj koniček, ktorý som mal, ktorý som pravidelne robil.
3: Mne napadajú asi všetky, že krúžky, na ktoré som chodila. Viem, že vtedy, v tom čase nevždy sa mi všade chcelo ísť, takže to nebolo úplne hobby.
2: Áno.
3: Že to bola tiež taká škola 2. Ale chodila som veľmi, veľmi rada na literárno-dramatický odbor. Mhm. A to som jediné nepovažovala za také, že o nie, musím ísť, ale že to bol naozaj že krúžok, na ktorý som sa tešila ako presne na také hobby. A tam som sa tak cítila, že sama sebou a takže o, že toto ma fakt baví. Takže tento dramatický bola taká výrazná časť asi u mňa a vždy, keď je nejaká príležitosť nejak sa vrátiť k divadlu, tak väčšinou sa aj chytám, takže asi toto.
1: Super.
2: Ja si spomínam, že keď som bola menšia, tak som veľmi rada písala básničky a nebolo to možno v takej forme poézie, ako zvyknú písať dospelí ľudia, ale mňa bavilo vymýšľať rímy. Tak som mala taký zošit, kde som si vždy dala nejaký tematický celok, na ktorý som mala vymýšľať

0: nejaké básne. No a istý čas to boli aj zamestnania, že som si dala, že robotník alebo kuchár, a na to som potom vymýšľala básne. Ale spomínam si, že občas, keď mi napadol nejaký rím, tak som čisto na to vymyslela básne, aby som ho mohla niekde použiť. A potom som mala takú väčšiu zbierku, ktorú som raz stratila. Čiže možno už veľa tých básni ani nemám, ale vtedy to bolo niečo, čo som robila často.
1: To je, Vaneska, úžasné. Mne sa to tak páči, ako nás Boh stvoril každého tak iného, originálneho, a že ešte aj toto, že si skladala básne, rímy, a no, veľmi sa mi to páči. A moje koničky, keď som bola malá, tak tiež som chodila na klavír a na spev. A viem, že boli obdobia tie, že ma to aj nebavilo, ale aj bavilo. A taktiež si pamätám, že sme zvykli nejaké veci zbierať v škole, že či to boli servítky alebo nejaké kartičky, a zvykli sme mať takúto zbierateľskú činnosť. A takže toto si tiež pamätám, že sme to robili vo voľnom čase. No a verím, že aj počas týchto dnešných momentiek si viac zaspomíname aj my, aj vy, milí poslucháči, na naše koničky.

0: Pred malou chvíľou sme sa trochu pozreli do minulosti, aké sme mali koničky, možno sme len tak začali, nahliadli, určite je ešte veľa vecí, o ktorých by sme mohli hovoriť, ale teraz by ma dievčatá zaujímalo, že čo tak dnes, v tomto období rady robíte, aké sú vaše koničky dnes?
1: No mňa sa toto spýtala moja kamarátka nedávno, že čo robím vo svojom voľnom čase, že aký koniček, a ja normálne odvtedy neviem odpoveď. Že mám pocit, že môj voľný čas znamená, že sa idem s niekým stretnúť, alebo mám nejakú skupinku, alebo slúžim v zbore, alebo proste vymýšľam, že no akože môj mozog funguje tak, že kto ešte nepozná Pána Ježiša, poďme na to, poďme sa skamošiť. A tak, takže no...
0: Ja som čítala, že aj medzi koničky v dnešnej dobe patrí blogovanie.
1: Máš pravdu, mám blog, ďakujem Ani, áno. Ale áno, hej, tiež to je v podstate ten istý motiv, že dávam von to, čo prežívam s Pánom. A tak, no áno, tak to je pravda. Akože rada píšem, ale aj v rádiu som rada, že napríklad mňa veľmi baví aj táto práca, ale tak neviem, práca koníček, kam to zaradiť. Akože viem si predstaviť, že kebyže mám, že nekonečne veľa času, tak mám, tak som taká, akože, že ma zaujíma veľa vecí a že rada by som poskúšala nové veci, ale že mám pocit, že cez tú službu, že keď akože chceš byť s tými ľuďmi a milovať ich a hovoriť im o Kristovi a tak, tak ako keby, že sa dostaneš prirodzene k nejakým novým veciam, takže to je ako keby v takom opačnom poradí potom. Mm-hmm.
0: Ale je podľa mňa veľmi pekné, keď spojíme, že niečo, čo aj potrebujeme robiť a stane sa to našim koníčkom, že máme v tom obľubu a tým pádom to robíme s radosťou. U mňa možno je to aj taký čas s deťmi, že vidím, že rada s nimi trávim čas, ale je to moja povinnosť. Na druhej strane napríklad to sa snažím spojiť s takými milými alebo praktickými vecami, ako je napríklad pečenie, alebo rada pečiem. A teda som sa snažím zapájať teda do toho aj moje deti. Je to ako, že vám poviem, že
2: dlhšie.
0: Áno, aj riadne tak cvičím moju trpezlivosť týmito úkonmi. A potom mám niekedy dosť veľa upratovania. Ale baví ma to. Takže toto napríklad mi napadlo, že aj tie aktivity s deťmi, kreatívne, sa snažím prinášať, takže to sú také koničky, ktoré som možno mala ja v minulosti, že presne vyrábať si, alebo takéto kreatívne. A teraz to môžem robiť vlastne s mojimi deťmi. Možno na menšej úrovni, nižšej, ale je to pre mňa veľmi také príjemné.

0: Pred piesňami sme ani nestihli všetky povedať to, čo nás vo voľnom čase teraz baví, tak Vaneska, teraz je tvoj priestor, aby si povedala, že aké koníčky máš teraz.
1: Mňa, keď sa niekto opýta túto otázku, tak mám taký vnútorný menší stres, že ja vlastne neviem, alebo neviem, čo mám povedať. Lebo naozaj, ako Kristínka hovorila, tak veľa toho môjho voľného času znamená, že som s ľuďmi. Ale keď si spomínam na nejaké veci, ktoré rada robím, že mi prinášajú také potešenie, hoci ich nerobím možno každodenne alebo každotýždenne, a mohla by som ich považovať za hobby, koníčky, tak určite je to tiež to pečenie, veľmi rada pečiem. Radšej ako varím, a kebyže môžem a mám na to čas, tak by som treba spiekla aj každú nedeľu, že má taký nejaký zvyk. A potom veľmi som si užívala obkreslovanie a stále je to niečo, k čomu sa vraciam, keď mám takú náladu robiť niečo kreatívne. Tým, že neviem úplne kresliť, tak rada robím to, že si nájdem nejaký pekný obrázok a potom ho obkreslujem cez počítač. Nakoľko mám zmysel pre detail, tak sa s tým rada tak vyhrám, aby to vyzeralo čo najbližšie k tomu obrázku, ktorý teda obkreslujem. A posledná vec, ktorá mi napadla, bolo, že keď som s mojimi starými rodičmi, tak preberám ich koníčky, a to je luštenie sudoku alebo krížoviek. A to robím veľmi rada, keď som s nimi, ale naozaj asi iba vtedy, lebo keď som doma, tak hoci som si kúpila už aj sudoku, že budem ho robiť, tak mám pocit, že nejako na to zabúdam, na taký len čas, kedy moja myseľ si odpočinie pri nejakej takejto činnosti. Skôr doma zvyknem pozerať potom nejaké filmy alebo seriály.
2: Ale to je milé, ja som si tiež teraz spomenula, že sudoku ma vždy tiež veľmi bavilo, a taktiež ja mám rada aj čítanie kníh, alebo od malička som si písala denníky. A teda kedysi som ten denník písala úplne teda presne, jak ten deň išiel, čo sa stalo. A bolo to také, že my sme si vlastne tie denníky s mojou sesternicou čítali navzájom.
3: To je presne moje detstvo.
1: Áno,
3: aj doteraz to robím.
2: Ale vlastne mne to dávalo význam, že vlastne ten denník sa, ako keby ňom som sa prihovárala tej sesternici, hej, že Miri, vieš, čo sa stalo, a že proste nebolo to také, že milý denníčku. Ale proste jej som to písala a potom sme sa stretli a vlastne spolu sme si to čítali, tak teraz už si nepíšem, poviem, že takto denník, že čo môj deň ako vyzerá. Teraz to prešlo skôr na taký biblický denník, že si píšem zázraky, čo som zažila s Pánom, vypočuté modlitby alebo texty z Božieho slova, ktoré ku mne Boh hovoril, takže teraz tak inak píšem denník.
4: Ale podľa mňa sa to stále ráta za denník. A ja som to tiež mala tak, že som kedysi, že keď som si začala čítať Bibliu, akože keď to celé u mňa začalo okolo tých 16, tak som mala, že jeden denník, ktorý som si dovtedy písala, a druhý bol taký, že zápisník na presne, že na stišenia, na modlitby a tak. A potom, akože toto vydržalo chvíľu a potom som bola taká, že ďal, prečo to mám oddelené, že ja už neviem, čo mám kam písať, veď to je ten život, že vlastne že to je to isté, hej, že to je stále ten jeden život, že to má byť ako keby ruka v ruke, a nie, že denník na sväté momenty a toto je normálny život, ale že veď to je práve ono, že keď žiješ s Ježišom, tak vlastne je to v tom reálnom živote.
2: Milí poslucháči, počas nasledujúcich piesní môžete aj vy si zaspomínať, že aké boli vaše hobby alebo aké máte dnes.

0: dnešných momentkách sa rozprávame o našich koničkoch, ktoré sme robili alebo robíme. No a jedna z takých definícií je, že ty by si sa mal v tom kvázi zlepšovať. Že tým, že sa to opakuje, tak napreduješ alebo si možno niečo o tom viac študuješ a snažíš sa byť v tom lepší. Mali ste nejakú takúto voľnočasovú aktivitu, v ktorej ste sa zlepšovali alebo dokonca ste si o tom študovali a bola to taká vaša vízia, že tomto sa chcem naučiť zlepšovať, byť lepší, alebo...
1: Ja mám vízie na veci, v ktorých by som sa chcela zlepšiť, ale vlastne ich ešte vôbec neviem. Čiže to sú možno také nejaké koničky do budúcnosti. A konkrétne mi napadli dva. A jedno je keramika. Pre mňa je to niečo, čo ma veľmi fascinuje a mám rada pozerať sa na ľudí, ako túto keramiku tvoria, alebo potom už na ten finálny produkt. No a veľmi by som to chcela skúsiť, akože mám aj príležitosť to skúsiť, ale aj takým spôsobom, že to nebude niečo, čo spravím jednorazovo, ale tak nejak viac to začlením do toho svojho života a stane sa to taký nejaký môj koníček. A tá druhá vec je, že veľmi mám rada a páči sa mi, ako ľudia robia latte art. Príde mi to nádherné a tak si vravím, že aj človek doma, keď si robí kávu, možno kakauko alebo hociaký mliečný nápoj, tak môže byť veľmi pekné si tam spraviť aj doma to latte art, že to tak obohatí ten nápoj a možno to aj skrášli také pochmúrne večery. Takže toto by bolo niečo, čo by som chcela vedieť spraviť.
2: Než to by som aj ja chcela, to keď sa naučíš, tak potom príde dobre k nám. No, neviem, či som mala niečo úplne takéto, akože presne, že mala som tie vízie, že to by bolo super, že teraz si, ja neviem, stiahnuť nejakú aplikáciu, nejakých tutoriálov a naučiť sa hrať na klavíri, alebo neviem, že bolo by to super, ale že mám pocit, že akože ja sa viem vyhecovať do nejakého výkonu, že keď chcem niečo vedieť, tak sa to viem naučiť, ale na druhej strane, že potrebujem silnú motiváciu a väčšinou som taká, že ale je toto naozaj to, čomu idem teraz venovať čas, že veď mňa zaujímajú iné veci. Tak väčšinou sa vraciam, ja mám normálne taký základač a vraciam sa k tomu, že tam mám svoje obľúbené skladby alebo noty, proste k skladbám, ktoré som hrávala na flaute, alebo tam mám svoje obľúbené prednesové texty ešte z toho dramatického a vlastne niekedy sa k tomuto vraciam a hovorím si, že wow, že poďme si to vyskúšať, ako to bolo a tak a mám tam jednu obľúbenú báseň a to mám rada, že keď ako keby, že zo seba viem takto dávať niečo vyslovene, že von, že nejak niečo prejaviť, nejakú emóciu alebo tak, že takže v tom sa tak rada rýpem. Aj keď niečo pozerám, tak už sledujem tých hercov, že ako, čo robia dobre, zlé a tak, takže asi takto, ale no, hej, nie je to vyslovene, že ma niekto vedie, čo mi asi chýba.
0: Ja sa tiež ale stotožňujem s tým, čo ty si, Kika, niekedy povedala v tejto relácii, že veľakrát sa pozriem na tie veci a potom si hovorím, že aký to bude mať vplyv do môjho života, alebo akú stopu to zanechá, hej. A tým pádom som si v jednom veku uvedomila, že nemala som niečo také konkrétne, čo by som povedala, že tak v tomto som vážne výnimočne dobrá, ale skôr som mala pocit, že mám také, že priemerné veci, alebo že viem, som v tom taká priemerná. A tiež mi napadlo, ale že napríklad taký spev, že v tom som videla, že som mohla aj slúžiť vo chválach a snažila som sa v tom aj zlepšovať, chodiť na rôzne také či v zbore, na tréningy, ale taktiež akože v Zuške som chodila, aby som sa mohla zlepšiť a to už som bola teda staršia, že to už som bola tínedžerka. Takže toto mi napadlo ako taký koníček, ktorý som potom robila aj ako keby s výukou, alebo som sa snažila v tom zlepšiť.

0: dnešných momentkách sme sa rozprávali o koníčkoch, o tom, čo nás baví, možno v čom sa snažíme zlepšovať, alebo čo sú naše také vízie a túžby. A ja musím povedať, že jedna vec, ktorá mňa veľmi baví a možno by som to mohla teda zaradiť medzi koníčky, medzi kresťanské koníčky. Mňa veľmi baví si pripravovať slovo na nejakú tému. Že proste viem, že máme napríklad na skupinke hovoriť o trpezlivosti a mňa veľmi baví si o tom študovať, hľadať si rôzne podklady, témy a proste dať to tak dohromady a potom mať z toho pripravenú vlastne tému, ktorú môžem aj odovzdať ďalej. A možno toto je taký koníček, ktorý ma baví najviac, lebo môžem ho robiť v mojom živote len tak pre mňa, hej, že vidím, že Boh mňa posúva v rôznych veciach, ale taktiež to viem potom takto odovzdávať ďalej. Takže toto je niečo, čo ma dosť baví a rada trávim čas takýmto spôsobom. Vám, dievčatá, ešte napadlo niečo?
1: Keď ste spomínali hudbu a túto oblasť, tak som si spomenula, že ja mám doma gitar lele, čo je veľké ako ukulele, trošku väčšie, ale má to 6 strún. Preto sa to volá gitar lele. No a mojou víziou je naučiť sa na tom naozaj dobre hrať. Pretože momentálne to nie je úplne dobré. Ale vravím si, že ak na tom budem vedieť hrať, tak potom môžem aj sama pre seba si hrať chválky a že už je to iné, ako ich počúvať. No a keď už som pri tom počúvaní, tak mi napadlo, že aj počúvanie nejakých podcastov, či už len tak pre oddych, alebo nejakých, ktoré nás môžu vyučovať aj v rámci toho, čo si hovorila, že si pripravuješ nejakú tému, tak si myslím, že aj toto sa zaraďuje k hobby.
0: Možno áno, že sú to moderné koničky. Ale verím, že v tomto zozname moderných koničkov by sme nenašli skrolovanie sociálnych sietí, lebo myslím si, že toto je práve oblasť, ktorá veľmi veľa ako keby nám vie zobrať. Aj práve z tejto oblasti koničkov, čo môžeme robiť, v čom sa môžeme zdokonalovať, alebo čo môžeme prakticky skúšať a zažívať. A tak, milí poslucháči, verím, že aj vy si tak zaspomínate na tie vaše koničky, alebo možno vás to inšpirovalo do niečoho nového sa pustiť a skúsiť nejakú novú vec. Tak dnešné momentky si pre vás pripravila Anička.
1: A lúči sa s vami Vaneska
2: a Kika. Ahojte.

očima. Čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenahradí.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie. Bude žiť večne

0: 8 ráno.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán potvrdila, že sobotné referendum je neplatné. Ako na včerajšej tlačovej besede uviedol predseda komisie Eduard Burda, účasť v sobotu 4. júla dosiahla 16,13% oprávnených voličov. Podľa ústavy Slovenska sú výsledky referenda platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak je rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda. Slovensko podporí rozvojové projekty v Afrike a Európe. Na projekty v oblasti zdravotníctva, vzdelávania či ochrany životného prostredia poputuje viac ako 1,2 milióna eur. Dotácie na projekty realizované pod značkou Slovak Aid schválil minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Pomoc podľa rezortu diplomacie zahŕňa 5 rozvojových projektov v Gruzínsku, Kenii a Moldavsku. Minister priblížil, že projekty reagujú na potreby miestnych komunít a zameriavajú sa na oblasti, v ktorých môžu slovenské skúsenosti priniesť dlhodobý prínos. Milióny Američanov v sobotu oslavili 250. výročie založenia krajiny. Jubileum sprevádzané hlbokým politickým rozdelením a snahou prezidenta Donalda Trumpa výrazne ovplyvniť charakter oslav. Tradičný ohňostroj na National Mall vo Washingtone bol tento rok poriadne nafúknutý a mnohí ho označujú za najväčší v histórii. Trump k oslavám 4. júla pridal sériu hlučných preletov armádnych lietadiel a nezvyčajný politický meeting. Moskva prisľúbila odvetu za ukrajinský útok na Petrohrad a okolie, ktorý v sobotu zasiahol ropný terminál a kľúčový prístav, pričom trosky dronov dopadli aj do historického palácového komplexu Peterhof z 18. storočia. Protivzdušná obrana podľa ruského ministerstva zostrelila viac než 500 vzdušných cieľov, prevažne dronov, ako aj 10 ukrajinských rakiet typu Flamingo. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že ukrajinské obranné síly zasiahli ropnú infraštruktúru v prístave, ktorá generuje príjmy pre ruskú vojnu, a dosiahli aj úspešné údery na Kronštát, ktorý je dôležitým vojenským cieľom. Kľúčoví svedkovia v kauze vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka, Zoltán Andrusko a Peter Tóth by sa mali budúci týždeň vrátiť na špecializovaný trestný súd v Pezinku. Obaja síce už trikrát vypovedali zhodne, mali by však ešte odstraňovať rozpory medzi staršími a novšími výpovediami. Proces je spojený aj s prípadom prípravy vražd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarského. Vražda Kuciaka sa na súde prejednáva už v rámci tretieho procesu. Kočner bol v predchádzajúcich dvoch procesoch vo veci vraždy Kuciaka oslobodený. Zusová bola v prvom procese oslobodená a v druhom uznaná za vinu. Odvolací súd však v oboch prípadoch rozsudky zrušil. Odchádzajúci britský premiér Keir Starmer varoval svojho pravdepodobného nástupcu Andyho Burnhama, že ak ho po poste nahradí, nebude môcť ignorovať medzinárodné krízy a sústrediť sa len na domáce problémy. Zdôraznil, že nový líder vládnej laboristickej strany nebude môcť venovať menej času turbulentným zahraničným otázkam. Ak chce premiér riešiť účty v domácnosti, musí sa podľa neho zaujímať o trvalé riešenie situácie na Ukrajine aj o dianie v Hormuzskom prielive. Devastujúce dvojité zemetrasenie vo Venezuele si podľa aktualizovaných údajov vyžiadali takmer 3000 obetí, pričom tisíce ľudí zostali bez domova a žijú v provizórnych táboroch. Organizácia Spojených národov

0: porastu a vyžiadal si evakuáciu 150 turistov. Požiar vypukol v piatok nedaleko obľúbeného pobrežného letoviska v Katalánsku, ktoré je v tomto období plné dovolenkárov. Podľa regionálnych hasičov zhorelo približne 2200 hektárov lesa, pričom viac než 2/3 požiaru sa podarilo dostať pod kontrolu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.
1: Klubovňa Rádia 7.

0: Milí priatelia a poslucháči Rádia 7, počúvate pohodičku, ktorá sa práve v týchto chvíľach začína. Tuto v štúdiu sedím aj spolu s mojimi dvoma kolegyňami vzácnymi. Je tu Ľudka.
1: Ahojte všetci.
0: Je tu aj Lenka.
2: Ahojte, zdravím vás.
0: Moje meno je Kristinka a my sa práve dnes budeme rozprávať na takú ďalšiu tému, pretože pokiaľ pravidelne nejak počúvate pohodičky, tak určite viete, že každá z nich je tematická. No a dnešnú tému som vybrala tak možno trošku neštandardne na kresťanské pomery, lebo väčšinou to aj hovoríme v rádiu, že prinášame dobrú správu a tak. No a dnešnú pohodičku som nazvala, že zlá správa. Tak prepačte vopred, ale budeme...
2: Občas aj také prídu.
0: Je, presne. Treba zostať reálny a budeme sa ale teda rozprávať o tom, že Pán Boh vie o zlých správach. Pán Boh vie, kde žijeme, ako žijeme, čo sa deje. Dokonca sem prišiel a sám zažíval aj niekoľko zlých správ počas svojho života. No ale my sa teda budeme rozprávať o tom, že ako nás Božie slovo povzbudzuje v časoch, keď nejakú tú zlú správu práve prežívame, počujeme a čo nám Božie slovo teda hovorí, na čo sa môžeme postaviť, o čo sa môžeme oprieť, ako vlastne máme reagovať na to, keď počujeme zlú správu, keď sa niečo nepriaznivé deje v našom živote a ako teda život človeka, ktorý sa rozhodol dôverovať Pánu Bohu, vtedy vyzerá. Takže budem čítať zo Žalmu 112 a budú to konkrétne verše 7 až 8. Môžete si možno aj vy, milí posluchači, otvoriť Bibliu alebo si to nájsť v mobile, ak máte niekde po ruke, čiže Žalm 112. Nebojí sa planej správy, alebo teda zlej správy. Pevné je jeho srdce, dúfa v Hospodina. Utvrdené je jeho srdce. Nebojí sa, kým sa z vrchu nepodíva na svojich protivníkov. Takže aj na túto tému budeme dnes hovoriť. Môžete možno ktorákoľvek z vás, neviem, ktorej napadá niečo, možno zlé síce, čo ste počuli vo vašom živote, alebo čo sa stalo, ale ako ste zostali pevne možno stať na tomto aj Božom prisľúbení.
2: Tak môžem ja začať hneď, keď som včera premyšľala a čítala som si toto slovo, tak krátko predtým som si otvorila tvoj mailkika.
0: Áno.
2: Ako si písala, aj si ma dala dokopy a písala si technikom, že a toto vypadlo, nejde mi toto,
1: zlá
2: toto
1: správa, vrátim. Zlá správy prišli hneď.
2: Áno, tak hneď som si spomenula na množstvo aj zlých správ, aj čo sa týka rádia, keď aj sme začínali tu pracovať, alebo aj teraz, keď vylepšujeme niektoré veci a nastavujú sa veci, ideme do nových vecí, že nie vždycky hneď na začiatku všetko funguje tak, ako by sme si prijali. A niekedy sú naozaj tie zlé správy, cez ktoré musíme ísť. A pre mňa to je také, že keď niečo takéto počujem, a napríklad, čo sa týka rádia, tak hneď sa začnem modliť. A takisto aj v osobnom živote, že pre mňa podstatné je to, že si poviem, že aké je Božie povolanie a aká je Božia moc v tej situácii. Mm-hmm. Keď prichádza zlá správa, vždy si hovorím, som na správnom mieste, to je úplne prvá vec.
1: Mm-hmm, zaujímavé. Mm-hmm.
2: A potom, keď mám úplný pokoj a viem dôverovať, tak viem, že Boh upevní moje srdce a ako náhle mám upevnené srdce, viem, že pre Boha nič nie je nemožné. A som ochotná sa modliť aj za techniku, ktorej vôbec nerozumiem. A hovorím si, to Pane Ježišu, ty určite vieš nakopnúť aj tieto veci.
0: Mm-hmm.
2: A máme toľko zázračných skúseností, napríklad priamo tu v rádiu, možno pred mesiacom sa stala taká vec, to aj náš technik hovoril, že jednoducho úplne nastal výpadok, to bolo v nedeľu cez víkend a niekoľkí ľudia sa ozvali, že nejde vysielanie Rádia 7, on okamžite išiel, začal to riešiť, ale tam bolo niečo úplne komplikované, nevedel sa tam dostať, volal ďalšiemu technikovi a ten technik povedal, dobre, hneď ak bude možné sa na to pozriem, ale on medzi tým povedal, že vieš čo, že on nie je pri prístrojoch, že poďme sa za tú vec modliť. A modlí

0: rozhodli sa spolu za to so svojou manželkou a naozaj v priebehu pár minút sa úplne spustilo a obnovilo sa celé vysielanie. A potom mu o niekoľko hodín volal ten technik a hovorí, vieš čo, už som pri tom, idem to urobiť, idem spustiť to vysielanie, takže... A on mu hovorí, že vieš čo, ale že teraz som zistil, že vlastne už to všetko ide, že ty si niečo urobil. A on hovorí, že vieš čo, že akurát som sa modlil. A fakt si uvedomujem, že keď sme na tom správnom mieste, aj keď prichádzajú zlé správy, tak vieme, že Božia moc je neobmedzená a on, či je to technika, alebo sú to vzťahy, alebo naše nejaké osobné problémy, ktoré máme, že Boh je mocný a dokáže nás povzbudiť namiesto strachu nám dať nádej a dokonca aj vyriešenie situácie.
1: Ja mám tiež jednu situáciu. Keď sa hovorí zlé správy, tak ja si vždy spomeniem na to, ako som pracovala v Izraeli, kde som bola dobrovoľníčka. A pamätám si na situáciu, keď sme sa vrátili z príjemnej prechádzky s jednou mojou známou. A zrazu tak sedíme a pozeráme na balkóne, že poďme si dať čaj a nad nami letelo niečo svetielkujúce. To bol ten Iron Dome, ktorý je to ochranné zariadenie.
0: Ale to ste netušili.
1: Netušili. A my, že čo to tu oslavo, lebo my sme boli v Eilate a Eilate sa nič také nedie. Viete, to je áno. Zo Slovenska veľa ľudí chodí sa kúpať do Červeného mora v Eilate. A my teraz pozeráme, a on to je zaujímavé, že čo to tu lieta.
0: Nejaký až ohňostroj kým, bude.
1: Áno, ohňostroj bude nejaká zás oslava. Až kým sme nepočuli to, že a lietali nad nami rakety, strieľali ich rovno na našu štvrť. My sme akurát prišli zvonku. Bola som tam v takom modlitebnom dome, mali sme tam jedného Izraelca, čo bol strašne dobré a on bol bývalý vojak. A on len rovno vybehol z tej modlitebnej miestnosti, nahol sa z balkóna a my stále nám to nedochádzalo. My sme tam sedeli a my, že počujem streľ. To je zvláštne, že keď sa dejú takéto hraničné nejaké situácie, zrazu sa ako keby spomalil čas. A my sme len hltali v tých sekundách, že vlastne sme si uvedomovali, že áno, nás odstreľujú teroristi. A tento vojak sa len tak popozeral a samozrejme naša vedúca v tom modlitebnom dome, ona len začala na nás kričať, že rýchlo do krytu, lebo máš 20 sekúnd na to, aby si vošiel do toho krytu. 20 sekúnd nám nedali, my kým sme sa ešte uvedomili, tak naozaj už sme videli, ako rekaty proste lietali rovno na našu štvrť. Zlá správa. Len zaujímavé bolo to, my sa teraz dokonca na tom smejeme. Nesmejeme sa na tom, že Izrael má tieto problémy alebo tieto výzvy, ale my sme všetci vošli v tú noc do bunkra, prepačte, bunkového, nie bunkového, ale všetky bunky naše nám kričali, že poďte do krytu, tak sme vošli do toho krytu a chvíľu bolo len ticho. My sme boli do modlitby, hej, ticho, lebo všetci sme len počúvali tú hrôzu, ktorá sa tam diala a bolo ti zrazu v tej chvíli jasné, že keby tam tie rakety padli na náš dom, čo teda oni mierili aj na náš dom, tak je proste po nás. Tak sme tam len tak nejako oddane, zvláštny pocit, sme len tam tak stáli a zrazu v jeden moment jedna z vedúcich chvál hovorí, prepačte, ale nie sme mi náhodou do modlitby a všetci, áno, o, tak pani, tak tam prosím teraz. A zrazu nastal taký proste akože z bodu nuly, áno, šok, tak proste všetci sa zrazu začali, pani, ešte prosím ťa. A samozrejme, spomínali sme si na to Božie slovo. Nedrieme, nespí ten, ktorý chráni Izrael a tak ďalej. Zrazu sme sa proste prebrali a vďaka Bohu sa proste nikomu nič v tom Eilate nestalo. Hneď sme informovali proste ľudia aj v ďalšom dome modlitby, ktorí sa hneď začali za nás modliť a samozrejme sa riešila situácia. Ale vďaka Bohu som tu v Rádiu 7 a rozprávam s vami, ale ja som dlhšie v tom Izraeli žila a zistila som, že máme aj apku, aplikáciu, kde vidíme, že kde tie rakety lietajú, kedy, čo a ako. Teraz nechcem odradiť ľudí, ako keď chcete ísť do Izraela, určite choďte, keď sa otvoria hranice, ale v oblasti Gazy alebo niekedy proste v Izraeli je aj táto vec, že sa môže niekedy niečo stať. Ale ja som si vtedy uvedomila v tejto realite, že pane, ja sa nemôžem báť. My ako strážcovia na tých hradbách, ako modlitebníci z domu modlitby, v prvom rade sme nemali byť ticho, ale naozaj sme sa mali prihovárať a jednoducho byť oddaní v tom, že páne, čokoľvek by sa stalo, tak čo nám môžu urobiť? Proste som skôr doma na inej adrese. Niektorá spovedal, že kresťania nezomierajú, oni len menia adresu.
0: To
1: sa mi páčilo. Zároveň byť proste pevný v ňom. A ak vieme, kým sme v ňom a ako hovorí Božie slovo, on je skala. Moja skala, Božie slovo, alebo kráľ Dávid, ktorému stále mu išli po krku, hovorí, on je moja skala. Božie slovo tiež hovorí, a to je niečo úžasné. On je skala vekov. on je skala vekov. To znamená, že on nie len skalou pre mňa, mm-hmm. pre môj život, ale on je skala navždy. Od vekov na veky ja sa môžem postaviť na pevný základ. Nech sa deje, čo sa deje.
2: Mm. Hej, toto presne, čo hovoríš, je aj to, na čo som chcela nadviazať presne, že v podstate ja tiež mávam nejaké strachy. A ja som aj rada, že som vybrala túto tému, lebo som bola taká, že potrebujem načerpať aj od vás, že čo poviete. Mm-hmm. Ale veľakrát bojujem presne, že so strachom a so zlými správami. A ja som sa aj teraz tak zamyslela, že my sme tu ľudia na zemi a my tak čakáme, že všetko bude len dobre a že všetky veci proste budeme dostávať len dobré správy a len sa nám bude dariť, tak po ľudsky povedané, hej, a že nič zlé nás vlastne nečaká, ale Pán Ježiš Kristus sám hovorí, že áno, že budete mať trápenie na tomto svete, ale je tam dodatok a hovorí, že dúfajte, lebo ja som premohol svet, ja som premohol to trápenie, ja som väčší ako to trápenie, mám z toho východisko, som víťaz, hej, a že toto je to, čo mňa drží, že áno, ja sa priznám, že proste som v tomto slabá, učím sa byť silnejšia v tomto, hej, že nechcem sa báť zlých správ, ani možno čo sa týka, mňa často zväzuje také, že sa bojím o blízkych ľudí, aj o seba sa bojím, hej, alebo to skôr aj potom také, že kebyže mne sa niečo stane, tak ako moja rodina, čo moji najbližší ľudia, ako reflex, budú trpieť.
1: Hej,
2: áno,
1: prirodzený.
2: Presne, a že ja som úplne taká, že áno, že zvykne prísť nejaký strach zo zlej správy, hej, ale vlastne to, čo mňa posledný čas dáva Pán Boh pred očí, lebo naozaj sa potrebujem tak niečo chytiť a sa tak postaviť, že nebudem sa toho bať, predsa aj tu je to napísané, že ak dúfam v Pána Boha, ak mu dôverujem, tak sa nemám prečo bať, tak presne, že chcem sa postaviť na to, že on je moja večná nádej. Toto je to, čo mám už dlho pred očami, že večná nádej, že Pán Ježiš Kristus mi nedáva nádej len na tento život a nesľubuje mi, že túto bude úplne najľahšie na svete, ale že on ide za to, že moja nádej je to, že už teraz túto môžem zakúšať, už tu môžem zakúšať to, že je dobrý a to, že ma aj koľkokrát vyslobodí zo zlých situácií, ale vlastne, že tá večnosť je predo mnou, že, no, že to je to, čo mám aj ja pred očami a často aj tak pozerám na to, že naozaj pokiaľ jediné, kebyže verím, že jediné, čo mám, je tento život, tak mám dôvod sa bať. Uh-huh. Akože úplne, hej, lebo
1: presne.
2: Tu čokoľvek sa môže pokašľať, akákoľvek zlá správa môže prísť. Všetko, kebyže tam z rovnice odoberieme večnosť, tak všetko znie tak definitívne. Niekto blízky mi zomrie, je to definitívne, už nikdy nič. Mne sa stane, ja neviem, budem mať nejakú chorobu a neviem, čo sa stane, je to definitívne, hej. Už teraz do konca života takto a takto, hej, že fakt vnímam takéto aj rozhovory medzi ľuďmi, ale Pán Ježiš, jediné, čo definitívne hovorí, že definitívne poráža smrť, hej, čo znamená, že ak naozaj ja som uverila v Pána Ježiša Krista, tak mám tú večnú nádej a pre mňa aspoň osobne je toto to, čo používam ako takú zbraň voči tým zlým správam. Že
1: perspektívna naozaj, večnosť.
2: Presne, presne. Čiže možno toto je taká teda moja vec, ktorú mi Pán Boh dáva na srdce a milí poslucháči, ja by som aj rada vedela možno, že ako vy bojujete so zlými správami alebo ako vy sa staviate v tých okolnostiach, môžete nad tým spoločne s nami premýšľať aj po krátkej pauze.

0: My sa rozprávame o zlých správach a o tom, ako sa k tomu postaviť, pokiaľ dôverujeme Pánu Bohu a teda tak trošku rozoberáme Božie slovo, pretože v Božom slove sa hovorí, že sa jej nebojíme, že sa nemáme báť toho, keď príde možná nejaká zlá správa do nášho života, pokiaľ teda dôverujeme Pánu Bohu, ktorý je nad tým. A ja som ešte spomínala aj takú vec, že my máme vlastne večnú nádej a to znamená, že v podstate tento život, ja si to aspoň tak predstavujem, že je to veľmi maličký kúsok, toto, čo teraz zažívame, oproti celej večnosti, čo ma čaká s Pánom Bohom, pretože som sa teda rozhodla dať mu svoj život a rozhodla som sa mu aj vyznať svoje hriechy a toto je to, čo mi viem, že zaručuje večný život. Nie, že ja som to urobila, ale to, že Pán Ježiš Kristus sa ešte pred mojim rozhodnutím rozhodol mne ponúknuť práve tento večný život a odpustenie a všetko, čo nás delilo. A vlastne práve vďaka tomuto viem, že aj keď príde nejaká zlá správa, tak nemusím sa až tak zláknuť. A ja viem, že je to možno také ľudské. Ja si iba spomínam na to, že ja som mávala problém, ešte to občas to aj prichádzalo, už sa tak modlíme, tak hovorím už tak aj z vierou v minulom čase, že som mávala veľké problémy s migrénami. A ešte sa to niekedy aj deje, ale naozaj, že sa vtedy aj modlím a nechcem hneď myslieť samozrejme na najhoršie, len človeka samozrejme napadne, čo to tam je teraz do hlavy si nevidím, čo mi to spôsobuje tú bolesť a tak ďalej. A keď som išla na magnetickú rezonanciu, tak vlastne, no nebolo mi všetko jedno. Že reálne, ja si pamätám, že som tam išla úplne rozklepaná a že som sa modlila a veľmi ťažko sa mi modlilo, takže Pane, nech sú akékoľvek výsledky, tak je to v pohode, proste stále si zvrchovaný nad mojim životom. A nechcem sa zláknuť aj zlej správy a tak ďalej. No a tak s týmto som tam išla. Pán Boh ma potom upokojil až tak nadmieru, že vlastne som zaspala počas toho. To neviem, či sa väčšinou ľuďom podarí počas tej magnetickej, lebo tam to tak hučí, ten prístroj, do ktorého vás dajú. No ale vlastne potom, keď som si išla aj po tie výsledky, tak chvála Bohu, boli dobré, že v podstate všetko v poriadku a nemusela som sa bať, ale viem, že som mala moment, kedy som musela jednoducho úplne s dôverou Pánu Bohu to celé odovzdať, celú túto situáciu aj s mojou hlavou a iba mu tak veriť. A jednoducho toto sú momenty podľa mňa, ktoré ja kebyže nemám Pána Boha, ani si nechcem predstaviť, ako by som ich riešila a vtedy by som pochopila, že ako človek sa naozaj vie bať a máme sa prečo bať, pokiaľ nemáme Pána. Takže toto je iba taká vec, do ktorej aj nás chcem dnes pozbudiť aj seba, aj možno aj vás, milí poslucháči, že pokiaľ si necháme Pána Boha v tej rovnici, kde aj možno príde tá zlá správa, tak nemusíme mať strach, môžeme zostať pevní. A viem, že Pán Boh má jednoducho vyslobodenie zo zlých vecí a Pán Boh je ten, ako sa to aj píše, že bude naše srdce utvrdené, nebude sa bať, až kým sa z vrchu nepodíva na svojich protivníkov. A teraz to nemusia byť len, že ľudia, hej, si tak predstavujem, že ten žalmista bol asi teraz nahnevaný, ale si predstavujem, že moji protivníci, je to často môj vlastný hriech, hej, alebo moja vlastná slabosť. Čiže ja verím tomu, že až kým neprekonám to zlé, tak až dovtedy bude moje srdce naozaj pevné, ak mám Pána Boha.
1: Ja poviem ešte zase takú z iného súdka. Inak mne sa veľmi páči, keď hovoríš, vítame vás a rozprávame sa na tému zlé správy. A s takým úsmevom si to povedala.
0: To je pravda, tak pardon. Zlé správy. Ľudka, poď.
1: Ale nie. No ja vám poviem príklad znovu z Izraela, bo možno tam som zažila možno také najextrémnejšie príklady. A tento nebude môj, ale jednej mojej kolegyne, bola to vlastne moja učiteľka harfy, ktorá profesionálne hrá asi na 9 hudobných nástrojov, okay. Veľká kapacita. Ale jej zvykol Pán Boh dávať vždy nejaké nové piesne. Vždy skladala. A mala dlhé obdobie, keď jej neprišlo nič. A povedala nám jeden taký zaujímavý príklad. Sedím si v modlitebnej miestnosti v Jeruzaleme, ktorá je presklená celá a zrazu mi začali prichádzať slova, hudba po veľmi dlhej dobe a ja som sa tak tešila. Hovorím, Pane, znovu idem písať piesne. Krásna, jemná skladba a keď skončila, tak bola taká hrdá, rozmýšľala už sama o sebe, že ježi, ako to vydám, ako čo budem robiť a neviem. A v jednom momente zase budem pri tých lietadlách, zrazu pozerá, začala intifáda. Ona bola na Olivovej hore, bola obklopená proste, ako keby sedela na verande, ktorá je obklopená sklon a bola veľmi dobrý terč. A prvá vec jej napadla, keďže oni tam nemali kryt, kde by sa mohla schovať, tak vlastne ty musíš výjsť na nejakú rovnú, prázdnu plochu a tam si treba zľahnúť na zem, hej, že išlo je o život. A keď človeku ide o život, tak sa správa, ako to povedať?
2: Inak asi ako
1: inak,
2: bežne.
1: Áno. Inak, áno. Zrazu
2: vidíš, že je to spočítané, áno. A to je úplne iné.
1: A to je úplne niečo iné. A samozrejme, že hneď prišla prvá myšlienka, tak utekam z tejto budovy a idem si niekam ľahnúť, proste na zem, vonku predám je také pole, tam si ľahneme, dobre. A zrazu cítila veľmi silno alebo veľmi jasne, že má ostať, kde je. A Pán Boh jej hovorí, postav sa a začni hrať tým smerom, kde sa ona zvykla modliť, jej modlitby boli za Betlehem. Mm-hmm. A že sa ma pohovoril, že to je hlúposť, toto není Boží hlas a proste v tých sekundách jej to išlo. Ale aby som to skrátila na hovor, ja som vedela, že viem, že viem, že viem aj v celom tom chaose, že mi Pán hovorí, že tam mám ostať. Mm-hmm. Ona, no dobre, tak to už iba niekto si na mne zgustne, ale postaviť sa tam naozaj, posluchnúť a hrať smerom na Betlehem. A zrazu aj vnímala, ako je Pán Boh hovorí, že nedal som ti predsa pieseň? Mm-hmm. Ale to není pre teba. Mm-hmm. To je pieseň na túto situáciu. A ona, čo? Čo? Proste. Ale upokojila sa. No, nebolo aj všetko jedno, ale hovorí, ja som hrala tým smerom na Betlehem. Potom sa aj všetko upokojilo. O niekoľko dní prišla pozrieť svojich známych, ktorí bývali zase v inom modlitebnom dome a hovoria jej, ahoj, že počúvam, že to bolo neuveriteľné. My sme museli výjsť normálne na balkón, oni boli takým iným smerom otočení vtedy. A pozerali sme sa na rakety, ktoré menili vo vzduchu smer, boli namierené smerom na Betlehem a zrazu v jednom momente raketa nemení smer. To sa proste vyšla, aby proste zasiahla terč a rakety menili vo vzduchu smer a padali nie na Betlehem, kde by vlastne zomrelo veľa ľudí, ale padali, sa tomu hovorí, že in the middle of nowhere. Oni tomu hovoria, že uprostred absolútne ničoho.
0: Wow.
1: A veľa ľudských životov bolo evidentne zachránených a to nebola jedna raketa. Mm-hmm. A pri všetky skromnosti, ja tomu verím, čomu verí aj táto moja učiteľka. Mm-hmm. Že, a mala slzy v očiach a hovorí, bolo to ťažké, ale ja som sa postavila dopredu. A zaujímavé, že Pán Boh si použil jemný nástroj.
0: Mm-hmm.
1: Nástroj, ktorý, alebo ja tomu verím, áno, mohli sa stať aj iné veci, ale nie je normálne, že raketa odkloní smer. Ja verím, väčšinou že Pán Boh naozaj si ju použil. A väčšinou sa to teda nedeje. Ale to bola pre ňu veľmi silná skúsenosť prekonať svoj strach, uvedomiť si aj to, že tie dary, ktoré mi Pán Boh dáva, nie sú pre mňa. Akože určite Pán Boh chce, aby sme mali z toho radosť, že moderujem, spievam, tancujem, maľujem, neviem čo, ale je to na to, aby sa slúžilo aj druhým ľuďom. Zas nie tak otrocky, ale proste na niečo to prišlo. Nie len pre mňa, ale pre niekoho to slúži. A v tomto prípade je to až neuveriteľné, ale viac takýchto prípadov sme zažili. Ak dovolíte, poviem veľmi stručne ešte jeden. Máme takú skupinu našich známych, ktorí tiež hrajú na harfy, je mi to blízke. A títo modlitebníci počuli o tom, neviem, ktorý to už bol rok, ale bol to normálne v správach všade, že prichádza silný vietor, nejaké, neviem, či tornádo, nevyznám sa v tom, ale ktoré môže spôsobiť tsunami, bo normálne správy, hlavné správy, ak idú na časť, ako sú Filipíny, Japonsko, proste obrovská, hrozila druhá tsunami. A keďže sa to dopočuli, tak si zobrali svoje harfy a začali spievať Božie slovo. O tom, že stojím pevne. O tom, že sa nemusím bať. O tom, kto je Boh. Nie, aká veľká je tá vlna. Je ako Goliáš a Dávid. Dávid nehovoril o tom, aký veľký je Goliáš, ale aký veľký je Boh.
0: Mm-hmm.
1: A stáli tam s vierou, hrali jemne na harfách proti tomu, tej ozrute, ktorá sa otočila. Normálne to bolo v ich správach, niekde na Filipínach a ešte neviem kde, v Japonsku, si nepamätám detaily. Ale bolo to zdokumentované. Samozrejme, vedci nevedeli, že tam na brehu stali nejakí uctievači a oni z nevysvetliteľných príčin sa ten vietor otočil a išiel späť niekam do oceánu a nič sa nestalo. A to ako, je to neuveriteľné. A zároveň to, že Pán Boh si použil jemné harfy a vieru.
2: To sú také úžasné príbehy, Ľudka. Si hovorila, ako Pán Boh dokáže otočiť tie veci, tak mne hneď napadli tie modlitby a posty, čo sme mali aj na začiatku roku 2021, keď sme sa aj cez rádio a celé Slovensko sme sa pridali k tomu, aby sa zlomila tá krivka, pretože veľmi veľa ľudí vtedy zomieralo na Slovensku počas pandémie a pamätám sa, ako množstvo zborov a jednotlivci sa pripájali k týmto modlitbám a naozaj potom nám Boh povedal, že odteraz si všimajte tie veci, ktoré pôjdu, aké budú správy. A naozaj to bolo zlomové miesto vtedy a začala sa meniť úplne situácia na celom Slovensku, že si uvedomujem, že modlitba má úžasnú moc, keď naozaj sú tie zlé správy a keď si spomínala toho Goliáša, Ľudka, tak ja som počula aj také super vyučovanie o tom, že naozaj Goliáš, keď prichádzal za tými Izraelcami, tak on vychádzal ráno a večer, aby pohanil tie vojská živého Boha. A presne aj ten učiteľ hovoril v tom svojom vyučovaní, že viete, veľmi je podstatné, čo púšťame ráno a večer do svojej mysle. S čím ideš do dňa a s čím končíš ten deň, pretože nepriateľ vie, kedy má obsadzovať územia. Že častokrát my sa vydávame tak na pospas svojmu nepriateľovi ráno a pozrieme si tie správy alebo niečím sa iným naplníme, alebo takisto večer, hej, že sme možno unavení a myslíme si, že tak to bude relax, teraz si pozriem, čo je napríklad aj v mobile nové, hej, a na Facebooku a ten ti hneď ponúkne nejaké správy, ktoré nie sú akorát tie najpríjemnejšie a keď hovoríme o tých zlých správach, je tam veľmi veľa aj zlých správ a naozaj je to ako Goliáš, ktorý príde, aby ťa znechutil, zneistil, aby jednoducho naše srdce nebolo pevné v Bohu. A úplne mi tiež napadla ešte taká konkrétna skúsenosť, tiež sme to zažili tento rok, keď sme sa dozvedeli, že jeden z našich príbuzných je veľmi vážne chorý. To bolo také, že to v podstate sme sa pred týždňom rozprávali s ním ako so zdravým mužom a to bol taký progres choroby, čo ani lekári nevedeli, z čoho presne on tak ochorel, ale jeho miechu a mozog napadla taká infekcia, že on ochrnul v priebehu pár dní a stal sa úplne závislým vlastne dokonca na prístrojoch a tento náš príbuzný žije v Česku a sme tam dvakrát vycestovali aj s mojim manželom, keď nás aj volali, že či by sme sa nešli modliť za ňoho, pretože lekári mu dávali len 24 hodín života. Tak to bolo fakt taká situácia, že až mi to tak zvieralo srdce, pretože veľmi mi záležalo na tom človeku a fakt je to také, že človek sa niekedy pri tých zlých správach cíti taký bezmocný. A ja som sa tiež tak cítila, Boh mi hovorí, že vieš čo, ale ja som mocný. Že sadni si za klavír a začni spievať túto pieseň. A Pán Boh mi dal presne na srdce pieseň Vodu na víno mení a slepým oči otvoril a z prachu nám dáva povstať a vlastne úplne som si začala uvedomovať tieto slová, keď som to spievala, tak Duch Boží mi hovoril, vieš čo, toto spievaš presne nad ním, že ja mám moc zmeniť vodu na víno. To, čo je hovorené, to, čo je reálne viditeľné, tak ja mám moc zmeniť na niečo úplne nové. A poviem, že ten boj naozaj trval dlhšie a dlhší čas, nie je úplne dobojované, ale človek, ktorý mal byť už dávno pochovaný a vlastne lekári úplne s ním už nič nechceli ani robiť, napokon si ho jeho manželka zobrala domov a myslím si, že oni si mysleli, že si ho berie preto, aby zomrel doma, aby nezomrel v nemocnici, tak dnes je v takom stave, že on začal hovoriť, dokáže prijať stravu, hýbe vlastne už celým telom až do polovičky vlastne, že to ochrnutie úplne prechádza a keď lekárka to videla, ktorá sa bola na neho pozrieť a povedala, že no vy ste nejakí kúzelníci, tak to bolo úžasné, že ona mohla povedať, že viete čo, my nie sme kúzelníci, ale Boh je mocný, my sa modlíme a my veríme, že Boh má moc zmeniť aj túto situáciu. Amen. A naozaj je to na jeho svedectvo a presne tak, ako ty si Ľudka hovorila, že Boh dokáže zmeniť aj smer rakiet, ale takisto aj smer, keď možno, že aj vy, milí poslucháči, niekto z vás má teraz také trápenie, že si hovoríte, že možno mi vôbec nerozumieš, že to, čo ja práve teraz zažívam a aké to je v mojom srdci, s akými úzkosťami bojujem a ako dlho sa už modlím, tak chcem vás povzbudiť, akýkoľvek dlhý je ten boj, veľmi podstatné je, ak bojujeme s Hospodinom, tak naše je víťazstvo. Nie je to o našich pocitoch a veľakrát nás klamu aj mňa samu. Veľakrát sklamala vlastná úzkosť a strachy, ktoré prichádzali, keď som sa necítila pohodlne a nevidela som hneď odpoveď. Ale Boh je mocný a to je naše víťazstvo a to je naša nádej naozaj, ktorá aj upevní tie naše srdcia a to vám aj teraz prajem v tejto situácii, ak prežívate niečo také, čo vás trápi.
0: Tak na tieto slova môžem povedať iba amen. A milí poslucháči, už sme trošku tak na konci. Myslím si, že to nevadí, lebo naozaj slova, ktoré som aj, ako som vás aj teraz počúvala, tak aj mňa osobne veľmi inšpirovali a pomohli mi. Verím, že aj vám, milí poslucháči, a tak, ako sa aj píše v Biblii zase na jednom mieste, že máme zle premáhať dobrým, tak verím, že aj všetky zlé správy už Pán Ježiš premohol svojou dobrou, tak to vám želám, aby ste aj vedeli vo vašich situáciách, že naozaj Ježišova dobrá správa je lepšia, silnejšia, mocnejšia ako akékoľvek zlé správy, ktoré možno v živote dostávate. Tak my sa už s vami teda rozlúčime. Rozprávali sme sa s vami Ľudka.
1: Ahojte.
0: Lenka.
2: Prajem vám požehnaný deň.
0: Kristinka a tiež vám prajem požehnaný deň a ešte dobre počúvanie Rádia 7.

0: Chcete zistiť, čo to znamená mať osobný čas s Bohom, no potrebujete s uchopením tohto konceptu pomôcť a nechať sa viesť. Na Rádiu 7 pre vás každý štvrtok o 20:00 vysielame reláciu Stíšenie, v ktorej sa môžete zamýšľať nad textom z Biblie a v reálnom čase si popri pokojných piesňach zapisovať myšlienky či modlitby. Reláciu nájdete po jej odvysielaní archivovanú na www.radio7.sk/archiv.
1: Počúvate Večerné ladenie.

0: Maria Anna. Ďaleko v Brazílii, no teda neviem, deti, či presne viete, kde to je, ale zem je guľatá a Slovensko sa nachádza na jednej strane zeme gule a lietadlom potom musíte letieť až na druhú stranu zeme, kde, keď je u nás deň, tak tam je noc. A keď je tam noc, tak u nás je deň. No a to miesto sa volá Brazília. A v tej Brazílii žilo oveľa viac ľudí ako na Slovensku. Ale boli tam deti, ktoré boli rovnako veselé a rovnako zvedavé, ako sú u nás. A medzi týmito deťmi žilo aj jedno dievčatko, ktoré sa volalo Maria Anna. A prečo mala dve mená? No, pretože v Brazílii je celkom bežné, že ľudia majú nielen dve mená, ale majú ich niekedy aj 5. Maria Anna, volala na ňu mamička. Poď, idem ťa učiť biblický verš, pretože o chvíľu budeme mať našu veľkú slávnosť na sviatok stánkov. Poď, idem ťa niečo naučiť.
1: Mamka, ale mne sa veľmi nechce, aby som sa radšej hrala s deťmi. Pozri sa, všetci hrajú futbal alebo dievčatá sa hrajú s bábikami.
0: Maria, povedala som ti, poď. Potom sa pôjdeš hrať, keď sa najprv naučíš jeden pekný biblický verš. A Biblia to je Božie slovo. Keď sa ho naučíš, bude ťa sprevádzať a potešovať celý tvoj život.
1: Mne sa naozaj nechce, prosím.
0: Maria Anna by sa najradšej išla hrať s deťmi von, ale poslucha svoju mamičku a naučila sa krásny verš z Biblie. Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto v neho uverí, nezahynul, ale mal večný život. Maria Paula sa všetko veľmi rýchlo naučila a utekala sa von hrať. Potom bol obed, pomáhala mamičke aj so svojou mladšou sestričkou Juliou a potom jej maminka povedala: pretože sa tak pilne učíš, veľmi mi pomáhaš, Maria Paula. Poďme spolu do obchodu a ja ti kúpim krásne šaty, presne na tvoje prvé vystúpenie v našom kostole.
1: Ďakujem, mamka,
0: ale naozaj si to zaslúžim? Samozrejme, že si to zaslúžiš. Stále mi pomáhaš, si veľmi usilovná a hlavne, veď je to tvoje prvé predstavenie pred toľkými ľuďmi v našom kostole. A tak sa teda mamička s Máriou Paulou vybrali do mesta, maminka jej kúpila prekrásne rúžové šaty a Maria Paula sa už nevedela dočkať. Ale večer, keď išla spať, tak sa vlastne aj trošku bála.
1: Kto vie, či to zvládnem? Veď vlastne v tom kostole bude tak veľmi veľa ľudí a ja som ešte nikdy tak pred mnohými ľuďmi nestála, čo keď všetko zabudnem. Ja to asi nezvládnem.
0: Veľmi sa bála, ale skrývala to pred svojimi rodičmi. Na druhý deň totiž všetci rýchlo vstali, rýchlo sa obliekli a išli do kostola. Cestou si mamička ale začala všímať, že jej dcerka je akási zadumčivá, akási vážna, a tak sa je opýtala. Cérka, čo sa stalo? Čo sa tak vážne tváriš?
1: Ale nič, mamka, to ja len tak nad niečím rozmýšľam.
0: Mamka sa na ňu usmiela. Vieš o tom, že si moje špeciálne, šikovné dievčatko?
1: Áno, mamka, ďakujem.
0: A ako tak pokračovali ďalej a už boli blízko kostola, stretli ďalšie deti a ďalších rodičov a všetci sa milo usmievali na Máriu Paulu a povedali jej, aké má nádherné šaty. V kostole bolo veľa ľudí. Začali sa hrať a spievať piesne a potom prišiel čas na to, aby sa Maria Paula postavila pred všetkých ľudí a povedala verš, ktorý sa celý týždeň učila so svojou mamičkou. Postavila sa dopredu, všade bolo ticho a veľmi veľa očí sa na ňu dívalo. Marii Paule sa začali trošku aj potiť ruky a nevedela si na nič spomenúť. Stála tam, všetci čakali, čo povie, ale z jej úst nevychádzalo absolútne nič. Bála sa. Ale v jednom momente do toho ticha zakričal jej najmladší braček.
2: Maria Paula, ľubíme ťa.
0: Všetci sa začali smiať, pretože to bolo rozkošné. A Mariu Paulu to tak potešilo a tak pozbudilo, že niekto na ňu myslí, že ju má rád, tak z nej zrazu všetka tréma aj strach opadli a ona pekne nahlas povedala tento krásny verš.
2: Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto v neho uverí, nezahynul, ale mal večný život.
3: Celý kostol začal tlieskať a tešil sa, že Mária Pavla to zvládla. Bravo, amen, amen, aká veľká pravda. Po bohoslužbách mamička aj celá rodina Máriu Pavlu objali a boli veľmi hrdí na to, ako krásne zvládla svoje prvé verejné vystupovanie. A odvtedy sa Mária Pavla naučila veľa veršov. A tento krásny verš o spasení naučila aj svojho najmladšieho bráčeka a potom aj ďalších súrodencov. A viete čo? Neskôr aj ďalšie deti. Dokonca aj tie, ktoré pána Ježiša doteraz nepoznali. Všetkým povedala o tom, že Boh dal svojho syna, ktorý za nás zomrel, pretože nás miluje, aby nám odpustil všetky naše hriechy. Ale on aj vstal z mŕtvych, on je vzkriesený a žije v nebi, ale môžeme ho mať aj vo svojom srdiečku. A tak aj ty dnes, rovnako ako Mária Pavla a celá jej rodina, môžeš povedať pánovi Ježišovi: Pán Ježišu, odpusti mi všetky zlé hriechy, všetko zlé, čo som doteraz urobil. Príď do môjho srdiečka a buď môj kráľ. A pán Ježiš bude s tebou žiť na veky.

Dávať je lepšie ako brať. Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.

0: hosti zo židovského sveta.
1: Každý piatok večer sa rodiny spolu stretávajú, robia hostiny. Ja som v Izraeli zažila to, že častokrát práve volali hosti aj cudzincov.
0: Šabat klub a mnohé ďalšie relácie pre vás vysielame na Rádiu 7 24/7. Ak ste niekedy premýšľali nad podporou našej misie, všetky informácie nájdete na www.radio7.sk.

0: byť hore. Som posadený v Kristovi v nebesiach hore a budem s ním stolovať pri bohatom stole a nebudem tráviť večnosť v pekle tam dole.
1: Ďakujem ti, Bože.

Drahí poslucháči Rádia 7, vítam vás pri dnešných modlitbách za národy. Moje meno je Kristýna a budem rada, ak sa dnes ku mne pridáte k modlitbám za krajinu Sýria. Dnes by som sa chcela prihovárať za navrátilých utečencov a deti, za politických vodcov a určite za Božiu cirkev. Pomáhať môžeme rôznymi spôsobmi, či finančne alebo fyzicky, ale nikdy netreba zabúdať na silu modlitby, ktorá dokáže preraziť veci, ktoré ani my ľudia, akokoľvek by sme sa snažili, nedokážeme. Drahý nebeský Otcko, ďakujem ti, že sa dnes spolu s poslucháčmi Rádia 7 môžeme prihovárať za túto krajinu, za krajinu Sýria. Chcem chváliť a oslavovať tvoje meno Ježiš a vzývať ho aj nad touto krajinou. Si dobrý, svätý Boh, jediný pán pánov a král kráľov. Celá zem je plná tvojej slávy. Nič nie je skryté pred tebou a vidíš do každého jedného srdca. Poznáš aj ľudí v Sýrii, najmä tých, ktorí ti odovzdali život a patria ti. Preto sa prihováram za tvoju cirkev a prosím ťa, aby si ju mocne požehnal. Aby si ju ochraňoval, Pane, aj v ťažkých situáciách, v ktorých sa častokrát nachádzajú. Prosím ťa, aby si pomáhal ľuďom, ktorí sú prenasledovaní, len preto, lebo veria a vzývajú tvoje sväté meno Ježiš. Prosím ťa, aby si ich nadprirodzene chránil, aby mali tvoju ochranu, aby mali tvoje vedenie, tvoju múdrosť a rozvahu. Prosím, aby si ich zabezpečil aj po materiálnej stránke a aby sa k ním každý jeden deň pridávali noví ľudia. Prosím ťa, aby mali odvahu žiť vieru, hovoriť o tebe a prinášať život tam, kde je smrť a skaza. Pane Ježišu, prihováram sa aj za rôzne organizácie, ktoré pomáhajú, aby sa tvoja cirkev v Sýrii mohla budovať. Pomáhaj týmto organizáciám, aby sa naďalej mohla šíriť tvoja Biblia, tvoje slovo, kresťanská literatúra, aby sa mohli poskytovať školenia pre rôznych učeníkov, humanitárna pomoc a ďalšie veci, o ktorých možno ani nemáme predstavu. Modlím sa za tých, ktorí prechádzajú z islamu k tebe, Pane Ježišu, aby nachádzali lásku a spoločenstvo, také útočisko a pocit bezpečia. Uzdrav, Pane Ježišu, prosím ťa, rany všetkých tých, ktorí sa stali obeťami rôznych útokov, najmä tých, ktorí prežili útoky na kostol v Damasku. Prosím ťa za tamojších lídrov, aby vládli s múdrosťou a spravodlivosťou. Ochraň túto krajinu pred novým násilím a vojnovými konfliktmi. Daruj pokoj ľuďom na jej hraniciach i vo vnútri miest. Modlím sa za všetkých utečencov, ktorí sa navrátili do svojich zničených domovov, aby mali dostatok pitnej vody, jedla a prístup do školy a k lekárskej starostlivosti. Pane Ježišu, zmiluj sa nad Sýriou. Modlím sa v tvojom svätom mene, Ježiš. Amen.

0: Rádio 7 hľadá 100 dobrovoľných darcov, ktorí by prijali odvážnu výzvu prispievať 100 eurami mesačne. Viac informácií nájdete na našom webe radio7.sk/podpora a nezabudnite pri vašom dare uviesť do poznámky heslo 100x100. Ďakujeme, že aj vďaka vám môže nad Slovenskom znieť dobrá správa.
1: Počúvate Večerné ladenie. Počúvate reláciu Srdce pre chválu.

Milí priatelia a poslucháči, vítam vás v tejto chvíli na frekvenciách Rádia 7 v hudobne hladenej relácii Srdce pre chválu. No a moje meno je Dávid Valovič a zvyknem vás touto reláciou sprevádzať. Do vašej pozornosti dávam hneď takto v úvode aj náš archív, kde si môžete na našej web stránke www.radio7.sk vypočuť aj predošlé relácie. No a dnes v štúdiu Rádia 7, aj keď sa v tejto chvíli nachádzam, nie je tu môj dnešný host. Budem premýšľať nad americkým autorom, a to Taurenom Gabrielom Wellsom, ktorý je americkým spevákom, skladateľom a multiinstrumentalistom z Houstonu v Texase, ktorý je známy tvorbou súčasnej kresťanskej hudby. Jeho piesne hráme aj na našich frekvenciách a určite ste nejednu z nich započuli. Vy ste mohli počuť už pred úvodom alebo začiatím tejto relácie kúsky jeho skladieb, takže určite vám to niečo málo hovorí. Každopádne dnes sa budem zamýšľať nad jeho tvorbou, zahráme si 4 jeho skladby. Ak by ste mali aj nejaké otázky, ktoré vystanú z dnešnej relácie, určite nám ich napíšte na náš e-mail radio7@radio7.sk. Poďme sa pozrieť na Taurena Wellsa, kým je, čo robí a ako vyzerala tá jeho cesta k hudbe. V roku 2017 sa zdalo, že Tauren Wells sa vrhol na kresťanskú hudobnú scénu z ničoho nič. Keď vyšiel jeho solový debut Hills and Valleys, naštartovalo to jeho celú kariéru. Vďaka skladbám, ako je klavírna balada Known, hymna When We Pray a povznášajúci single God's Not Done With You, sa Wells rýchlo stal základom rádií a to, čo hrajú. Stal sa tiež žiadaným spolupracovníkom, hosťoval v skladbách s Crowderom All My Hope alebo Elevation Worship Echo. Bol dokonca vybraný ako otvárač turné pre mainstreamového popového umelca Lionela Richieho. Ak sa však javí tento úspech ako niečo nečakané a náhle, je to omyl. V skutočnosti začal Wells písať piesne a viesť bohoslužby, keď mal len 16 rokov. Neskôr sa stal frontmanom kresťanskej popovej vokálnej skupiny Royal Taylor. No a jeho solová kariéra nenechala dlho na seba čakať, oficiálne začala len pred niekoľkými rokmi, bola skutočne jeho druhým umeleckým počinom. Takže aj keď cesta do súčasnosti nebola až taká krátka, ako by sa možno zdalo, každý milník na tejto ceste naučil Taurena Wellsa, otca troch detí, niečo dôležité. Myslím, že to veľa informovalo o tom, ako vidím to, čo robím vo vzťahoch. Je lepšie povedať, dokázali sme to, ako dokázal som to. Priznáva Wells, hoci som sólový umelec, nerobím to sám. Na to, aby sa táto hudba dostala do sveta, je potrebných veľa ľudí, ktorí sú veľmi dobrí v tom, čo robia. Sú to aj všetky tie maličkosti, ktoré sa naučíte hraním stoviek predstavení, ktoré sa inak naučiť ani nemôžete. Keď mám teraz 2 albumy, je na výber oveľa viac skladieb, takže zážitok bude naozaj skvelý. Hovorí Wells o svojom novom koncerte. Vždy sa snažím rásť a napredovať a zlepšovať veci, takže je to všetko lepšie. Prezentácie sú lepšie, kapela je lepšia, naozaj robím to najlepšie, čo môžem, aby sme to dokázali na výbornú a poskytli ľuďom zážitok, ktorý je cennejší ako peniaze, ktoré za to platia. Prvú pieseň, ktorú som si vybral, milí priateľ,

A písmo hovorí, plač môže trvať celú noc, ale radosť príde ráno. Funguje to skvelo tu a teraz. Pieseň je plná nádeje. Môžeme mať pár bezsenných nocí, keď budeme plakať do obliečky a na vankúš a nedokážeme pochopiť, čo sa deje v našom živote, ale zobudíme sa a uvedomíme si, že včerajšok nie je na veky. Život ide ďalej, čas síce nezahojí všetky rany, ale časom môže Ježiš vyliečiť každú túto ránu sám osobne. To je krásne zasľúbenie, hovorí Tauren Wells. Joy in the morning, alebo v preklade radosť z rána, je len pripomienkou, že naše problémy majú svoj dátum expirácie. Že aj vo vašom najtemnejšom období vášho života slnko opäť vyjde. To, čo sa deje teraz, nie je navždy. Stále je tu nádej a to, že sme veriaci, vyjadruje našu konečnú nádej a tou je horizont neba. V piesni sa spieva. Áno, ak to nie je dobré, potom ešte neskončil. Nie, on s tým neskončil. Vydrž do rána. Neskôr sa to opakuje. Ak to nie je dobré, potom on ešte neskončil. Nie, on s tým neskončil. Vydrž do rána. Ráno sa budeme radovať. Vydrž do rána. Milí priatelia a poslucháči, aj počas tejto piesne si môžeme vybaviť tie naše temné údolia alebo veci, ktoré nás ťahajú k zemi. A cítime sa byť možno zviazaný reťazami nejakého smútku alebo beznádeje. Pán Ježiš Kristus nám hovorí, že ten smútok vystrieda radosť. On nám raz zotrie z očí všetky naše slzy. Pán Ježiš Kristus je naša budúcnosť a presne ako aj Tauren Wells povedal, veľmi pekne to napísal, že všetky problémy, všetky naše problémy majú svoj dátum expirácie a aj v tom najtemnejšom období nášho života vyjde opäť slnko, ktorým je Pán Ježiš Kristus.

Doznela pieseň Joy in the Morning od Taurina Wellsa. Ja opäť pokračujem v jeho predstavení aj vám dnes v hudobnej relácii Srdce pre chválu. Všetkých vás vítam, aj tých, ktorí ste si v tejto chvíli naladili Rádio 7. Dnes vám hovorím o Taurinovi Gabrielovi Wellsovi, americkom spevákovi, skladateľovi, multi-instrumentalistovi, ktorý je známy svojou tvorbou súčasnej kresťanskej hudby. Taurin Wells ďalej hovorí: snažím sa tiež zdokonaliť sa v hovorení, nie, keď to potrebujem. Je to zlozvyk, keď máte pocit, že musíte neustále behať a všetkému hovoriť áno. Myslíte si, že to všetko závisí od vášho úsilia. Naozaj, skutočným miestom pokory je miesto odpočinku. A to znamená dôverovať Bohu natoľko, že niektorým príležitostiam povieme nie. Milí priatelia a poslucháči, v tomto sa naskytá aj mne taká básnická, rečnická otázka, že či aj my sme v tomto remesle dobrí hovoriť. Nie. Hovoriť niekedy aj nie a nie všetkému áno. V posledných rokoch sa naučil, aké dôležité je stlačiť to tlačítko pauza. V kresťanskej kultúre a vlastne aj v tej svetovej oslavujeme zaneprázdnenie a výkon viac ako plodnosť, hovorí Wells. Aby niečo bolo plodné a aby to niečo vyprodukovalo, musí tam byť priestor na oddych, dýchanie a rast. Zvyčajne k najväčšiemu rastu dochádza vtedy, keď vidí, že sa najmenej deje na povrchu. A tak som na svojej vlastnej ceste zistil, že čím viac môžem spomaliť a mať pod kontrolou svoje nie, tým viac môže Boh skutočne urobiť. Milí priatelia a poslucháči, táto taktika sa určite osvedčila, keď sa vrátil Taurin Wells do štúdia, aby vytvoril pokračovanie Hills and Wallis. Niekde v mojej mysli bola určite myšlienka, že nechcem, aby to bol môj druhý album, takzvaný album prepadák, priznáva Wells. Boh urobil s prvým albumom, čo chcel, a ja som mu veril v to isté pri tom ďalšom. Veril som, že ak by som mohol ustúpiť z cesty a odovzdať sa procesu a byť plne prítomný pri jeho vytváraní, potom by to nakoniec Boh urobil a vstúpil by do toho. To zo mňa ubralo veľa tlaku a mohli sme jednoducho ísť do toho, tvoriť a byť slobodný v štúdiu. A výsledkom tohto snaženia a kreatívnych procesov v štúdiu je výsledok, a to zbierka Wellsovej kariéry. Citizens of Heaven obsahuje množstvo hostujúcich umelcov, vrátane Stevena Furtika z Elevation Worship, Briana a Jen Johnsonových z Bad Worship, gospelovej legendy Kirka Franklina a oceneného country tria Rascala Fletsa. Rôznorodá zvuková paleta albumu odráža Wellsov hudobný vývoj, ktorý čerpá inšpiráciu zo všetkých aspektov jeho cesty. Počnúc zborovými piesňami a hymnami riadenými zborom od jeho ranných rokov až po vzletné popové melódie a intímne momenty speváka, skladateľa, ktoré definoval jeho solovú prácu. Ďalšou piesňou, ktorú si zahráme už o malú chvíľu, bude pieseň Crazy About You. Taurin ďalej hovorí: po piesni Come Home nasleduje balada podobná evanjeliu Crazy About You o bezpodmienečnej láske k Bohu. Pieseň je prešpikovaná Wellsovými silnými vokálmi a zborom spevákov v pozadí, ktorý albumu prináša taký tradičnejší kresťanský rokový zvuk. Pieseň Crazy About You prechádza priamo do piesne Empty, čo je pieseň plná krásne popisných textov, vyjadrujúcich, ako materiálne predmety nemôžu priniesť skutočné šťastie. Pieseň sa začína dvoma otázkami, ktoré vedú k ďalším výchozím bodom. Všimli ste si niekedy, že zlato iskrí vo svetle, ale studené v našich rukách? Už ste si niekedy naplnili pohár a mysleli si, že by to stačilo, ale ono to nevydržalo? Jednoduchá hudobná kompozícia klavíra a úder bubna kladie dôraz na posolstvo textu piesne. Ale pieseň Crazy About You, ktorá vyúsťuje do piesne Empty, je o, dal by sa povedať v úvozovkách, bláznivej láske Pána Ježiša Krista k nám. Je to láska, ktorou asi ťažko niekto z nás niekoho niekedy miloval, pretože to dokázal len Pán Ježiš Kristus. A v piesni sa spieva: je do teba blázon, šialene zamilovaný, nechce bez teba žiť, vymenil hviezdy za šancu v tvojom srdci, len aby ti ukázal, že je to pravda. Je do teba blázon, zomrel, aby si ty nemusel, roztrhal svoje zlyhania na
si teraz nosí tvoje jazvy, tak veľmi ťa miluje. Nikdy sa na teba nehneval. Bol do teba šialene zamilovaný a nikdy to nebolo o tom, čo robíš ty. Vždy to bolo o tom, čo urobil on. Je to niečo, čo jednoducho nemôžeme dostatočne počuť. Je do teba blázon, nechce bez teba žiť. Vymenil hviezdy za šancu v tvojom srdci. Len aby ti ukázal, že je to pravda. Milí priatelia a poslucháči, môžeme si pri tejto piesni predstaviť, že alebo popísať, kedy v našom živote sme zakúsili, že Pán Boh je naozaj do nás zamilovaný, že to s nami myslí vážne a že nás miluje láskou bezpodmienečnou, láskou agape. Môžeme nad tým premýšľať a ja v tejto chvíli púšťam pieseň Crazy About You od Taurena Gabriela Wellsa. Zostaňte s nami.

you. Joy in the Morning, do tohto albumu som chcel vniesť celé svoje ja. Chcel som, aby to vyzeralo, že je to úplná reprezentácia toho, kto som a kým som. Konečne som sa dostal na miesto, kde som sa mohol naplno prejaviť, hovorí Wells. Za 3 roky od Hills and Valleys som veľmi porástol. Veľa som sa naučil a za ten čas som toho prežil naozaj veľa. A myslím, že na tomto albume môžeme počuť a cítiť určitý pokrok v mojej hudbe. Tiež dúfa, že rozmanitosť nahrávky a jej názov odzrkadľujú rozmanitosť, o ktorej verí, že ju zažijeme v nebi, čo je včasná pripomienka pre svet oddelený množstvom náročných problémov. Chcem, aby si ľudia pamätali, že existuje kráľovstvo, ktoré tento svet nevybudoval. Existuje systém väčší ako systémy tohto sveta vytvorené ľuďmi a my sa stávame jeho súčasťou. Trvá na svojom Wells. Nie je to len pre jednu kultúru, jednu krajinu alebo jednu farbu pleti. Boli sme zjednotení krvou Ježiša Krista a on nás volá do svojho kráľovstva. Všetci sme občanmi neba. Wells je tiež obzvlášť nadšený z toho, že ľudia počujú titulnú skladbu a mám pocit, že ako ľudia sme boli v najdlhšej noci, hovorí. Radosť z rána alebo joy in the morning je len pripomienkou, že naše problémy majú svoj dátum vypršania, že aj v tých najtemnejších situáciách a v najtemnejších obdobiach nášho života slnko opäť vyjde na horizont. Nie je to navždy. Stále je tu nádej a to, že sme veriaci, určuje našu konečnú nádej a aj horizont neba. Skladba Come Home, ktorá je súčasťou albumu z roku 2022 Joy in the Morning, bola vydaná pred vydaním albumu ako hlavná skladba a Wells je nadšený z posolstva tejto piesne. Tá pieseň je pre mňa dôležitá a chcem, aby ju ľudia počuli. Hovorí, chcem len každého, kto má pocit, že bol vytlačený za hranice prijatia a lásky, že pre nich stále a pre ňo stále existuje je priestor Ježišovej lásky. A na hlbšej úrovni som sa chcel porozprávať s mojimi rovesníkmi a mojou rodinou v zbore a len tak s láskou dať všetkým vedieť, že sa musíme v tomto polepšiť. Musíme sa zlepšiť v tom, že nás poznať po našej láske, to je určujúci faktor veriaceho a niekedy sa to stráca pod formálnou nábožnosťou. Pieseň, ktorá otvára celý album a je prvou v celkovom poradí, je pieseň Fake It. Niektoré albumy sa zameriavajú na smútok a bolesť z rozchodu, zatiaľ čo iné chcú oslavovať radosť zo života. V albume Taurena Wellsa z roku 2022 Joy in the Morning spevák vytvára kolekciu modernej kresťanskej hudby, ktorá zasiahne širokú škálu ľudských emócií, ktoré spadajú pod jeho charakteristický pop rock a R&B štýl. Wellsovo myslenie pri nahrávaní albumu odráža tento proces, ako uvádza. Počas stretnutí som premýšľal, koľko ľudí môžem týmto albumom povzbudiť. Môžete zvážiť tú bolesť, zvážiť sklamania, zvážiť sny, ale teraz zrazu máte soundtrack, ktorý pomáha upokojiť rany alebo prebudiť naše sny. Album Joy in the Morning začína funky singlom Fake It s Aaronom Coleom. Fanúšikovia Bruna Marsa si užijú Wellsove vokály a popový štýl skladby, ktorý určite roztancuje každého. Videoklip je plný zábavných tanečných čísel pripomínajúcich Michaela Jacksona. Určite vám odporúčam si single s názvom Fake It vygoogliť a dať si ho do YouTube a pozrieť si ho. Písanie tejto piesne bol jedným z najzábavnejších dní, aké som kedy v štúdiu zažil. Pamätám si, že sme sa všetci rozprávali o životných obdobiach, s ktorými sme sa všetci zaoberali a presadzovali ich a potom Chris zapol začiatok tejto skladby a bolo to. Ako keby v miestnosti vybuchla bomba radosti. Text a melódia prišla jednoducho, pretože sú úprimné, autentické, pravdivé a zábavné. Hoci sa obdobia v mojom živote, službe, profesii menia, mojou modlitbou nie je, aby Boh použil tieto melódie, tento album, piesne, texty, rytmy na povzbudenie, pozdvihnutie a prinesenie radosti vám a ostatným na celom svete. Konečným cieľom tejto piesne a albumu, ktorý nasleduje, je pozdvihnúť meno Ježiša.
Ježiša a poukázať na neho, vzdať jemu chválu a slávu. V piesni Fake It text hovorí: naháňal som falzifikáty, skúsil nájsť nápravu, ale jediné, čo mi chýbalo, si bol ty. Z mojej nádeje ubúdalo, kým si neprišiel ty. A ukázal si mi, že nie je čo dokazovať. Niekto by povedal, že je to nevysvetliteľné, ale ja viem, áno, viem, čo dokážeš. Meníš moju nadmorskú výšku, tvoja láska je úplne nová nálada, niečo, do čoho môžem vložiť svoju dôveru. Zapálil si zápalku v tme, roztápaš moje plastové srdce. Toto je skutočné a netreba to predstierať. Pieseň Fake It od Taurena Wellsa z roku 2022. Milí priatelia, poslucháči, ak by vás čokoľvek zaujalo aj v dnešnej hudobnej relácii Srdce pre chválu, určite si to nenechajte pre seba. Napíšte nám na náš e-mail radio7@radio7.sk alebo prípadne aj na naše sociálne siete, ako je Facebook, Instagram. Ďakujeme za to, že ste s nami a ideme do našej hudby.

V tejto chvíli dohrala pieseň Fake It od Taurena Wellsa. Pokračujem v rozprávaní o jeho živote, o jeho albume a o jeho piesňach. Wells napísal a je spoluautorom každej z 10 skladieb na albume a pieseň Empty uvádza ako skladbu, ktorá je obzvlášť blízka jeho duši. Páči sa mi, že pieseň berie do úvahy myšlienku, že môžeme získať všetko, čo by sme kedy chceli a dokonca viac, než by sme kedy potrebovali, ale stále nebudeme cítiť naplnenie. Možno práve takto sme boli stvorení. Uvažuje nad citátom C.S. Lewisa a parafrázuje: ak zažijeme všetko, čo svet ponúka a neuspokojí to našu túžbu, potom si musíme položiť otázku, či sme boli stvorení pre iný svet. A táto pieseň je pre mňa rovnakou podstatou. Milí priatelia a poslucháči, väčšina hudobníkov považuje živé vystúpenia a nahratú hudbu v štúdiu za formy úniku. No Wells dúfa, že jeho piesne ponúknú publiku viac. Je skvelé mať možnosť vytvoriť hudbu alebo umelecké dielo alebo dať živé vystúpenie, v ktorom ľudia zabudnú na svoje problémy, tlaky života, každodennú rutinu a iné veci. Myslím si však, že to má aj druhú stranu mince. Ďalší rozmer toho, čo keby sme na 2 hodiny nechali ľudí vojsť do svojich vlastných životov, čo keby sme im dovolili vstúpiť do ich vlastného svedomia a dovnútra, skutočne sa pozrieť dovnútra a zhodnotiť stav našej duše, premýšľať o tom, čo máme na mysli a k čomu smeruje a inklinuje naša pozornosť. Myslím si, že veľa z toho, čo konzumujeme, sú veci, ktoré znecitlivujú to, ako sa cítime. Pokračuje. Dúfam, že tento album Joy in the Morning ľudí bude viesť k tomu, aby si uvedomili, ako sa cítia a že im tieto texty a melódie nejakým spôsobom dajú reč alebo odpovede na niečo, čo doteraz nevedeli rozpoznať a na čo si nedávali pozor. Milí priatelia a poslucháči, 3 albumy za svoju kariéru. Wells cíti, že toto je len začiatok. Dúfam, že dlhovekosť mojej kariéry bude definovať moju ochotu neustále sa ukazovať a byť autentický a obnažovať svoje srdce a nesnažiť sa byť o niečo viac alebo menej, ako ma Boh stvoril. Hovorí, myslím si, že tvoriť z toho miesta, budovať vzťahy z toho miesta je tajomstvo a o to sa budem snažiť. Milí priatelia a poslucháči, v úvode som to spomenul, že Taurean Wells nie je výnimočný v tom, že je to solový hudobník, spevák, multiinstrumentalista, ale je taktiež aj človek, ktorý má rád spolupráce. A jednou takou spoluprácou je aj pieseň Echo alebo Echo s worshipovým zoskupením Elevation Worship. Echo alebo Echo v preklade je skladba americkej súčasnej uctievacej skupiny Elevation Worship s Taurenom Wellsom, ktorá bola vydaná ako 3. single z 11. živého albumu alebo živo nahraného albumu Elevation Worship Hallelujah Here Below z roku 2018. V auguste v roku 2018 ho vydali. Pieseň napísal Alexander Pappas, Chris Brown, Israel Houghton, Matthews a Steven Furtick. Aspoň vieme, že na takej jednej piesni sa môže naozaj podieľať veľmi veľa ľudí. O produkciu singla sa postarali Chris Brown a Aaron Robertson. Pred vydaním albumu Hallelujah Here Below v roku 2018 bola pieseň Echo vydaná ako 3. single z albumu po vydaní singlov Won't Stop Now a Here Again. Pieseň bola nahraná v marci 2018 v štúdiu v Severnej Karolíne. Taurean Wells v istom rozhovore povedal, že k spolupráci došlo po tom, čo sa spojil s ľuďmi z Elevation Church na konferencii Inside Elevation. Keď sa ďalší víkend vrátili do kostola Elevation, aby viedol bohoslužby, kde zahrali pieseň na požiadanie predtým, ako ho požiadali, aby sa objavil v piesni ako súčasť albumu. Wells opísal pieseň ako jednu z tých piesní, ktoré vnášajú do miestnosti naozaj veľa energie a radosti. V roku 2019 vydali Elevation Worship aj španielskú verziu tejto piesne, čo zvyknú robiť kapely, aby zasiahli čo najviac ľudí, aj tých španielských hovoriacich. Milí priatelia a poslucháči, možno ste túto verziu piesne započuli. Milujem zábavnú atmosféru piesne
echo, hovorí Chris Brown z Elevation Worship a mám pocit, že kúzlo sa stalo, keď do toho Tauren vložil svoj hlas. Je to jeden z mojich obľúbených favoritov a piesní na tomto albume. Tauren Wells zase hovorí: Echo je jednou z tých skladieb, ktoré vnášajú do miestnosti naozaj veľa energie a radosti. Túto informáciu sme už skôr počuli. Nemôžem sa dočkať, až uvidím, ako sa to spojí s cirkvami a ľuďmi na celom svete. To už necháme na Pána Boha a na jeho moc konať aj cez naše diela. Milí priatelia a poslucháči, toľko o Taurenovi Wellsovi a jeho spoluprácach, živote, hudbe a o tom, ako premýšľa. Ja vám v tejto chvíli poviem, o čom sa spieva v piesni Echo. Potom bude nasledovať koniec, čo ma mrzí, ale tak zbehlo to celkom rýchlo. V piesni sa spieva: Ozvena v mojej duši. V každom ročnom období stále mi opakuješ svoje zasľúbenia. Teraz nie je možné zastaviť sa. Čo si započal, až kým to bude hotové. Keď moja myseľ hovorí, že nie som dosť dobrý, Bože, Ty mi stačíš. Rozhodol som sa, že sa ťa nevzdám. Ty sa ma nevzdáš, ty sa ma nevzdáš. Tvoja láska ma drží a nepustí ma. Cítim, ako sa to rozlieha ako ozvena. Tvoja láska ma drží a nepustí ma. Cítim, ako sa to rozlieha ako ozvena. Milí priatelia a poslucháči, nech nám aj táto pieseň od Taurena Wellsa pripomína, že Božia láska nás drží a nepustí v nejakom období nášho života. Môžeme to cítiť, ako sa to rozlieha ako ozvena. Aj o tomto je pieseň Echo alebo Echo. Milí priatelia a poslucháči, to je z mojej strany všetko. Ešte predsa len aj v závere dnešnej relácie. Ak by ste si chceli vypočuť aj predošlé relácie Srdce pre chválu so živými hostiami, ktorí tu boli v štúdiu Rádia 7, lokálnymi z Česka, Slovenska, alebo aj relácie, ktoré sú nahrané takto o zahraničných autoroch, určite si vypočujte tieto reprízy z nášho archívu na www.radio7.sk. To je z mojej strany všetko. Dnešnou reláciou vás prevádzal Dávid Valovič. Majte sa krásne a pripomínajte si, že Božia láska vás nikdy neopustí a nepustí. Thank you.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Zástupná smrť Ježiša Krista je najvýznamnejšou udalosťou v histórii, súčasnosti aj budúcnosti, že Boh zomrel na kríži zástupnou smrťou svojho vlastného syna. Kristova smrť na kríži je základom pre odpustenie našich hriechov. Pravda, ktorá je centrom pre dnešné vyučovanie doktora Charlesa Stanleyho v dnešných dotykoch. Vitaj pri ďalšom posolstve zameranom na niektoré základné piliere našej kresťanskej viery. Boh ťa miluje takého, aký si. Aká úľava, keď vieš, že sa nemusíš najskôr polepšiť pred tým, ako ťa Boh bude milovať. On ťa miluje práve takého, aký si a naťahuje svoju milostivú ruku k tebe, ku nám všetkým. Keď si uvedomíme, že Boh nás miluje takých, aký sme, dokážeme prijať odpustenie, ktoré nám tak voľne ponúka. Na tom je dôraz dnešného posolstva. Tak pozorne počúvaj, kým ťa vyučovanie Charlesa Stanleyho bude tiahnuť bližšie k Ježišovi Kristovi počas našej relácie dotyky.
2: Môžeme si nalistovať Kolosenským, 2. kapitolu, verše 9 až 15, kde Pavol hovorí, lebo v ňom, teda v Kristovi, prebýva všetka plnosť božskosti telesne. To znamená, že v Kristovi sa nachádza všetko, čím je Boh. A text pokračuje. Aj vy, čiže veriaci, prišli ste k dokonalosti v ňom, ktorý je hlavou každého kniežatstva a moci. V ňom ste boli aj obrezaní, nie obrieskou rukami vykonanou. Tu sa hovorí o očistení srdca, ale obrieskou Kristovou. Že ste sa totiž vyzliekli z telesnosti, keď ste boli s ním pochovaní v krste. V ňom ste boli aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v priestupkoch a neobrieske svojho tela, oživil spolu s ním, keď nám odpustil všetky priestupky a dlžobný úpis, ktorý s predpismi zákona proti nám bol a nám prekážal, vymazal a odstránil, pribijúc ho na kríž. Na ňom odzbrojil kniežatstvá a mocnosti a vystavil ich verejne posmechu, triumfujúc nad nimi. Položím ti jednoduchú otázku. Ak by si sa musel rozhodnúť medzi veľmi veľkým bohatstvom a absolútnou istotou neustáleho Božieho odpustenia, aké by bolo tvoje rozhodnutie? Mnohí ľudia by si vybrali bohatstvo, ale môžem ti povedať jedno. Ak to bola aj tvoja voľba, príde čas, kedy si budeš prijať dať to všetko za absolútnu istotu v tvojom srdci, že ti Boh odpustil. Takže, keď hovoríme o povzbudivom posolstve kríža, čo je tým posolstvom? Predovšetkým, že Boh ťa miluje práve takého, aký si. Po druhé, že ti je odpustené. Preto počúvaj veľmi pozorne, čo hovorí náš Pán o odpustení. Predovšetkým chcem, aby sme si všimli prehlásenie o odpustení. Prehlásenie je verejné, autoritatívne vyhlásenie. A je to vyhlásenie Boha, že každý jeden veriaci má odpustené hriechy a žije pod ochranou Božieho neustáleho, nekonečného a večného odpustenia. Chcem to vysvetliť najskôr tým, že sa pozrieme na niekoľko pasáží z písma, ktoré sú adekvátnym dôkazom. Tento prvý bod je extrémne dôležitý. Je to základ všetkého, o čom budem hovoriť. Ak ho prehliadneš, tak sa nezhodneme na konci. Preto neprehliadni túto prvú časť. Dobre, v Kolosenským 1.13 sa hovorí. Vytrhol nás, teda niečo sa stalo v minulosti. Z moci tmy, teda z otroctva hriechu. A preniesol nás, to znamená raz a navždy, do kráľovstva svojho milovaného syna. Teda niečo sa raz stalo v minulosti. Kedysi v tme, teraz vo svetle. Kedysi v satanovom poviazaní, teraz v kráľovstve nášho Pána Ježiša Krista. Verš 14. V ňom máme, teda prítomný čas, vykúpenie, ktoré on získal pre nás smrťou svojho syna. Odpustenie hriechov. Už v minulosti sme boli prenesení. V súčasnosti je dôsledok taký, že zakúšame Božie odpustenie. Dobre,

majú niečo spoločné. Chcem, aby si dostal to práve jadro pravdy z písma do svojho srdca. Aby si bol slobodný a vyslobodený a zároveň schopný podať to ďalej. Prečítajme si Rímským 5:9. O čo skorej budeme teda zachránení od hnevu skrze neho, keď sme teraz ospravedlnení jeho krvou. Takže, teraz sa môžeš pozrieť do Efeským 1:7. V ňom, teda v Kristovi Ježišovi, máme vykúpenie skrze jeho krv, pretože bolo zaplatené výkupné. Výkupné znamená, že došlo k vyslobodeniu z poviazania a väzenia. Keď Ježiš Kristus šiel na kríž, bol Božou platbou. Ježiš povedal, prišiel som dať dušu ako výkupné za mnohých. Matúš 20:28. Pokračujme však v tom 7. verši. V ňom, všimnite si, že sa to odohráva v súčasnosti, máme vykúpenie skrze jeho krv. Odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti. Máme odpustenie skrze preliatú krv Ježiša Krista na kríži, ktoré bolo motivované Božou milosťou. Milosť je Božia nezaslúžená, nemotivovaná láskavosť, ktorú vyjadril voči nám v láske. Čo vlastne poslalo Božieho jediného syna na kríž? Jeho milosť, jeho nezaslúžená láska voči nám. V každom z týchto veršov hovorí, že to bolo krvou Ježiša Krista, skrze čo sme dosiahli odpustenie. Pozrime sa teraz do Kolosenským a na ten istý verš, ktorý sme videli pred chvíľou. V 1. kapitole, v 14. verši sa hovorí, v ňom máme vykúpenie, teda skrze jeho krv, odpustenie hriechov. Tá tretia vec, ktorú si potrebujeme uvedomiť, je osobné prijatie jeho odpustenia. Je jedna vec pre Ježiša Krista, že zomrel pred 2000 rokov za hriechy ľudstva. A je niečo iné pre ľudí, aby reagovali na túto ponuku odpustenia. Ak človek odmietne prijať Pána Ježiša Krista ako svojho spasiteľa, toto je pozícia, do ktorej sa stavia. Nie, neverím, že Ježiš Kristus je jediná cesta. Takže jedného dňa sa postavím pred spravodlivého, svätého, pravdivého Boha a poviem mu. Pane, ja som neprijal Ježiša Krista ako svojho spasiteľa, pretože verím, že som nebol taký zlý, ale že vo mne boli niektoré dobré kvality. A napokon, ako sa tak okolo seba pozerám, som taký dobrý ako mnoho ľudí. V skutočnosti ešte lepší. A ak sa má niekto dostať do neba, tak ja si to zaslúžim. Aká je zodpovednosť človeka voči Božej ponuky, večného a trvalého odpustenia? Ide o osobné prijatie, s ktorým sa potrebujeme vyrovnať. V hre sú dve veci. Predovšetkým prejdeme do Evanjelia podľa Lukáša, do 24. kapitoly. Pripomenieš si, čo povedal Ježiš svojim učeníkom a tým, ktorí boli s nimi pred tým, ako vystúpil do neba. Keď odchádzal, dal cirkvi poslanie. Povedal im. Lukáš 24:46. Riekol im. Tak je napísané, že Kristus musel trpieť a na tretí deň vstať z mŕtvych a že sa musí kázať v jeho mene pokánie na odpustenie hriechov všetkým národom, počnúc od Jeruzalema. V týchto veršoch sú dve veci, ktoré si musíme osvojiť. Číslo 1. Máme zodpovednosť a Boh má zodpovednosť. Zodpovednosť človeka je pokánie voči Bohu. Božia zodpovednosť je odpustenie voči človeku. Chcem objasniť, čo tým myslím. Pokánie je zmena postoja, ktoré spôsobí zmenu v reagovaní a to spôsobí zmenu v konaní. Je to zmena postoja spôsobená mojim pochopením a uznaním mojej hriešnosti a mojej potreby prijať Boha. Keď si to uvedomím, môj postoj sa zmení. Moje reakcie sa zmenia a moje konanie sa zmení. Pokánie je zmena mysle, ktorá ovplyvní všetky tri aspekty života. Je to Boží dar, ktorý prichádza skrze pochopenie. On hovorí, že našou zodpovednosťou je oľutovať naše hriechy. To neznamená len zmenu mysle.

0: mysle ohľadne hriechu v minulosti. Ale tiež to znamená zmenu mysle ohľadne Pána, že ho potrebujem a že on je mojou jedinou nádejou. Naša zodpovednosť prijať Božie odpustenie je pokánie. Božia zodpovednosť je odpustenie. Teraz sleduj, lebo sa k tomu ešte vrátim. Odpustenie znamená poslať preč. Odpustenie znamená prepáčiť môj hriech. Odpustenie znamená vziať preč. Takže, ak mám odpustené hriechy, sú vzaté preč a pokuta je odstránená. Preto sa na chvíľku zamysli, čo Boh urobil pred 2000 rokov. Postaral sa o tvoj hriech ešte pred tým, ako si sa vôbec narodil. Preto ťa Boh nemôže potrestať za tvoj hriech, pretože už potrestal Ježiša Krista. Chcem ti niečo ukázať, pretože toto v nás vyvoláva rôzne otázky. Rozumiem tomu, ale chcem najskôr prejsť cez všetko a potom sa k tomu vrátiť. Tvoja otázka je, počkaj chvíľu, ak mi všemohúci Boh odpustil, mám problém. Potrebuješ si uvedomiť, že sú tu problémové otázky, ktoré potrebujeme zodpovedať. Číslo 1. Ak boli všetky moje hriechy položené na neho, prečo trpím? Prečo zlyhávam? Prečo mám také bolesti a bremená? Prečo sa mi dejú také veci, keď zhreším? Tak sleduj. Nenájdeš v Biblii miesto, kde sa hovorí, že Božie deti sú potrestané za svoje hriechy. Trest je pre neveriacich. Ak pred 2000 rokov všemohúci Boh položil všetku vinu za moje hriechy minulé, prítomné aj budúce, a vtedy to boli len budúce hriechy na jeho syna, Pána Ježiša Krista, nie je možné, aby ťa všemohúci Boh dnes trestal, keď si prijal Ježiša Krista ako svojho spasiteľa. Keď si prijal Božiu náhradu a Božie prikrytie. Keď si ho prijal ako svojho spasiteľa. Boh Otec položil všetok ten trest a pokutu na neho. Neexistuje, že by sa vrátil k tebe a povedal: idem ťa potrestať za tvoj hriech. Pretože on už niesol to potrestanie. Preto sa v písme hovorí v 1. Petra 2.24. Na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo. Teraz sa sústreď, aby si o niečo neprišiel. Tento verš znamená, že Boh netrestá svoje deti. Preto, keď niekedy povieme, že Boh ma trestá, ak si Božie dieťa, on ťa netrestá. Povieš si, ale mám také ťažkosti a všelijaké problémy. Zabúdame však na jednu vec. Je rozdiel medzi káraním a trestom. Káranie je niečo, čo robí otec synovi. Je to náprava v láske. Pretože trpíme potom, ako sme uverili a všetky naše hriechy boli položené na neho, Boh nás netrestá. To je povahou hriechu. Je ako štrkáč, keď sa s ním budeš zahrávať, uhryzne ťa. Keď budeš bežať pred autami, nejaké ťa zrazí. Nemôžeš z toho obviňovať Boha. Boh pracuje v našich životoch, ako v životoch svojich detí. Napomína nás v láske. Keď teda niekto povie, prečo trpím, to je ten dôvod. Neobviňuj z toho Boha. Druhý problém. Ako reaguje Boh? Aký je účinok môjho hriechu voči nemu? Predovšetkým, Boh je veľmi zarmútený, keď ho niektoré z jeho detí neposlúcha. Nie je prekvapený, pretože on všetko vie, ale je zarmútený vo svojom srdci. Povieš si, ale ako Boh reaguje na môj hriech, keď som spasený? Pozrime sa do Lukáša 15. Pripomenieš si, že toto je kapitola o stratených veciach, stratenom peniazi, stratenej ovci a stratenom synovi. Ten syn nie je stratený v tom ponímaní, ako o tom hovorí Ježiš. Podáva príklad reakcie nebeského otca na spiatočníckeho kresťana, ktorý bol spasený. Je domácim viery, ale vzdialuje sa od Boha. Pozri sa, pripomenieš si, čo hovorí Biblia o mladšom synovi, ktorý vzal, čo mal, všetko svoje bohatstvo. Odišiel a premrhal s prostitútkami a priateľmi a minul všetky svoje peniaze. V 15. kapitole Lukáša sa píše, že na konci toho lana, na konci svojej sebaúcty, v tej biede, do ktorej sa dostal, si všetko hlboko uvedomil. Od 18. verša sa píše: Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Oče, zrešil som proti nebu i proti tebe. A nie som viac hoden menovať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného z nádenníkov. I vstal a šiel k otcovi. Keď bol ešte ďaleko, uvidel ho otec. Zľutoval sa, pribehol, padol mu okolo krku a vyboskával ho. Ten syn si pripravil celý prejav. Toto chcem povedať svojmu otcovi. Čo sa stalo potom? Biblia hovorí, že keď prichádzal po ceste, otec ho zbadal. Otec k nemu dobehol, vzial ho do náručia. Objal ho a poboskal. Otec povedal svojim sluhom: Zabite vykrmené teľa, prineste topánky, prineste prsteň a šaty. Môj syn bol stratený a našiel sa. Bol mŕtvý a teraz žije. Jeho syn sa snažil vziať svoju vinu, ale otec tomu nevenoval príliš veľkú pozornosť. Vieš prečo? Pretože ho otec tak veľmi miloval a všetko mu odpustil, lebo ho dostal naspäť. On ho jednoducho vzal do náručia a pevne držal. Jediné, na čo sa sústredil, bolo, že sa tešil zo svojho syna, ktorý sa mu vrátil. Toto je jediný prípad, kedy sa všemohúci Boh opisuje, ako beží. Keď sa tieto verše písali, v tých časoch nikto nebežal, kto mal istú váhu dôstojnosti. Nikto, až na samotného Ježiša Krista, ktorý hovoril o tom, ako Boh bežal. Biblia hovorí, že Boh Otec je pripravený s otvorenou náručou. Ako náhle videl svojho syna, bežal mu naproti. Schytil ho a pevne držal v náručí. Poboskal ho a jediné, na čo myslel, bolo, že budú mať veľkú oslavu. Prišiel jeho syn, preto chcem, aby sme si uvedomili nasledovné. Keď sme spasení Božou milosťou, nie je to licencia na hriech. Je to motivácia odovzdať sa Bohu, že náš milujúci Otec, ktorý nás tak miloval, poslal svojho jediného syna, aby krvácal a zomrel na kríži. Kvôli tomu máme tú možnosť žiť večne pod dážnikom a prikryvkou jeho odpustenia. Žijeme pod ňou každý jeden deň. Boh sa nepozerá dole na tvoj a môj život s pomstou a spravodlivosťou a trestom. Boh si nezapisuje zlé body proti nám. Všemohúci Boh sa naťahuje k nám a miluje teba aj mňa v každý jeden moment. Povieš si, ale aký účinok má hriech na mňa? Niekoľko vecí. Pozri sa do 1. Jána 1.6. Ak hovoríme, že máme spoločenstvo s ním a chodíme v tme, klameme a nerobíme, čo je pravda. Toto sleduj veľmi pozorne. Je to jasné, ale chcem ti niečo vysvetliť. Čo ty myslí kráčať vo svetle? 7. verš hovorí, ale ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. Teraz sa chcem k niečomu vrátiť. Čo znamená kráčať vo svetle? To znamená, že my kráčame dokonale a bez hriechu. Kráčať vo svetle znamená, že naše srdce je obrátené k Bohu. Naša túžba je obrátená smerom k Bohu. Že túžime Boha poslúchať a uctiť si ho a milovať ho. Chváliť a uctievať ho. Pretože som človek, keď padnem, keď zhreším, stále uznávam, že on je môj pán. Uvedomím si potrebu odpustenia. Vyznám ten hriech Bohu a naďalej budem kráčať vo svetle. Všimnime si nasledovné. Keď ty a ja, ako veriaci, zhrešíme proti Bohu, sú ovplyvnené dve veci. Naše spoločenstvo s ním a naše prijatie. Dve veci však nie sú ovplyvnené. Náš vzťah s ním nie je ovplyvnený. Ani naše postavenie. Aký je náš vzťah k Bohu? My sme kto? Sme synovia Boží. To sa nikdy nezmení. Nič sa nemôže zmeniť na mojom vzťahu. Pretože to bol Boh, kto ma preniesol z kráľovstva tmy do kráľovstva svetla. Bol to Boh, kto poslal svojho jediného syna do môjho života, aby vo mne prebýval. A bol to Boh, kto ma zapečatil ako svoje dieťa. On to všetko urobil na základe toho, kým je on. Ak to urobil na základe toho, kým je, zmenil sa? Nie. Stále verím v neho ako môjho spasiteľa? Áno. Keď v neho raz uveríš ako vo svojho spasiteľa a tvoj život je zmenený, nemôžeš sa už stať neveriaci. Môžeš konať ako neveriaci, ale nemôžeš sa stať neveriacim, pretože tvoj život bol zmenený. Si znovu zrodený. Môže sa stať, že ho v niečom neposlúchnem. Ale čo ma dostalo do kráľovstva? Ježišova smrť. Čo ma drží v kráľovstve? Ježišova smrť. Preto veci, ktoré robím alebo nerobím, to nezmenia. Moje postavenie pred všemohúcim Bohom znamená, že som v Kristovi. Môj vzťah s ním znamená, že som Božím synom a nič sa na tom nezmení. Pretože nič nemôže zmeniť zástupnú smrť Ježiša Krista. Takže som v ňom. Povieš si, ale tebe sa potom darí s hriechom. Zabúdaš na tri veci, ktoré som povedal o káraní. Prirodzenosti hriechu a čo strácame, keď hrešíme proti Bohu. Žiadny veriaci v niečom takom pred Bohom neúspel. Povieš si, ale ak ho len poprosíš, aby ti odpustil a on ti odpustí bez toho, aby si musel niečo urobiť, zabúdaš. Všimni si, že zástupná smrť Ježiša Krista je tou najväčšou udalosťou v histórii minulej, prítomnej a budúcej. Že Boh zomrel na kríži zástupnou smrťou svojho syna. Preto ti chcem niečo povedať. Ak ťa to motivuje, aby si žil ako diabol, tak ti chcem povedať, že si nikdy nebol skutočne spasený. Ak dokážeš byť motivovaný robiť veci, ako sa tebe páčia, pretože vieš, že ti bolo odpustené, nikdy si nebol spasený. Keď vidíš, čo urobil pre teba všemohúci Boh, tak budeš chcieť žiť pre Neho. Ak nechceš, budeš zasiahnutý usvedčením. Keď ty a ja zhrešíme proti Pánovi Ježišovi Kristovi potom, ako sme v Neho uverili a boli spasení, musíme si pamätať jedno. Kto je tým ovplyvnený? To v skutočnosti neovplyvní Boha, pretože jeho odpustenie a jeho láska sa nikdy nezmenia. Kto je ovplyvnený, keď ty a ja zhrešíme proti Bohu? My sme ovplyvnení. Povedali sme, že strácame naše spoločenstvo. Nie naše postavenie. Strácame prijatie, ale nie náš vzťah. Strácame našu radosť a pokoj a silu slúžiť mu. Tak sa z nás stávajú tí, čo prehrávajú. No dobre, znamená to, že mi nebude odpustené, kým to nevyznám? Poviem ti, prečo tomu tak nie je. Pretože za všetky moje hriechy už bolo zaplatené. V tejto pasáži hovorí, že moje spoločenstvo a prijatie v ňom nebude správne. Boh hovorí, ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. 1. Jána 1.9. Prečítali sme si teda, že Boh neodpustí, kým nevyznáme, ale on sa už o to postaral. Znamená to, že Boh nemôže odstrániť to, čo narušilo moje spoločenstvo a moje prijatie, kým tomu nebudem čeliť. V ten moment, keď veriaci povie, Pane, prehrešil som sa proti Tebe, dochádza k vyznaniu, nech už ho vyjadríš akýmikoľvek slovami. Nech už povieš čokoľvek, v tom momente sa obnoví tvoje spoločenstvo a prijatie. Vieš prečo? Pretože ty a ja žijeme v domácnosti odpúšťania, pretože sme Božie deti. Kráčame pod prikryvkou Božieho odpustenia. Takže on nie je tam hore a neprehlasuje nad nami svoj súd. Sme deti, ktorým je odpustené. Spoločenstvo a prijatie sú prerušené hriechom, ale obnovené vyznaním. A to, čo nás poškvrnilo, je okamžite zmazané. Pretože on hovorí, že odpustenie znamená prepáčiť, zobrať preč. Takže čo on robí? Berie preč tú prekážku, ktorá prerušila naše spoločenstvo a prijatie. Taktiež berie preč to, čo znečistilo naše vnútro. Chcem ti niečo povedať. Boh ti odpustil tvoje hriechy. Ak to príjmeš, budeš podľa toho kráčať. Ak to odmietneš, zomrieš a pôjdeš do pekla, pretože si odmietol Božieho jediného syna. Ten najväčší dar odpustenia, a to je jediné odpustenie, ktoré človek bude mať. Ak si spasený, môžeš stratiť svoje spoločenstvo a prijatie, ale nikdy nestratíš svoje postavenie a nikdy nestratíš vzťah s Bohom, keď si Božie dieťa. Ak Boha neposlúchneš a mrháš svojim životom, Boh ťa bude musieť odložiť na policu. Ak zarmútiš Božie srdce, strácaš radosť, spoločenstvo, prijatie. Strácaš v ňom silu. Ale za každým, keď si ochotný to vyznať a tvoje vyznanie je na základe toho, čo on urobil a nie toho, čo si ty sľúbil, že urobíš, to spoločenstvo a prijatie je z jeho strany obnovené. Veriaci to musí uznať. Keď mu to vyznám, už to viac nemusím niesť. Moja vina je odobraná a odstránená, pretože moje odpustenie tam už bolo. Ale čo sa stane v našom srdci a mysli? Prečo sa cítime vinní? Pretože sme porušili Boží zákon. A keď mu to vyznáme, to všetko sa zdvihne. Pretože je obnovené spoločenstvo a príjmanie. On nás očisťuje od toho znečistenia, do ktorého sme boli zatiahnutí. Preto, ako člen Božieho ľudu, ak zhrešíš proti Bohu, vyznáš to a ideš ďalej, nezačni niečomu holdovať a naparovať sa a vychvaľovať sa tým, čo môžeš urobiť a predsa byť Bohom prijatý. Pretože len vďaka tomu, čo on urobil na kríži, si prijatý, ako aj vždy budeš. Lebo hovorí, že si prijatý v tom milovanom Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.
1: Odpustenie je ďalším základným aspektom toho, čo nám Boh ponúka skrze Kristovu prácu na kríži. V posolstve Charlesa Stanleyho zaznelo pevné a povzbudzujúce vyjadrenie: je ti odpustené. To odpustenie je k dispozícii pre všetkých, ktorí si priznajú, že ho potrebujú a pristúpia k Bohu s vyznaním a pokáním. Dotknúť sa sveta značením pre Boha a so súcitom voči ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch Ministries.

Túžiš dnes evanjelium nádeje do celého Slovenska, no zdá sa ti, že nemáš dosah? S Rádiom 7 je to možné. Zapoj sa svojou finančnou a modlitebnou podporou a buď súčasťou Božieho diela na Slovensku. Viac informácií nájdeš na našich sociálnych sieťach alebo web stránke www.radio7.sk.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, v spolupráci so Štúdiom nádej a so Slovenskou biblickou spoločnosťou sme pre vás pripravili aj nasledujúci program. Božie slovo, Biblia, hovorí: Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlom mojim chodníkom. Prajem vám aj v túto chvíľu inšpiráciu, ktorá pramení z Božieho slova a ktorá nám prináša život. Požehnané počúvanie.
2: Prvý list Korinťanom. 16. kapitola.
3: Zbierka pre núdznych v Jeruzaleme.
4: Pokiaľ ide o zbierku pre svätých, aj vy urobte tak, ako som to prikázal cirkvám v Galácii. Nech si každý z vás v prvý deň po sobote odloží, čo by mohol usporiť, aby sa zbierky nerobili vtedy, keď prídem. Keď však prídem, pošlem so sprievodným listom tých, ktorých uznáte za hodných, aby zaniesli váš dar do Jeruzalema. Ak by však bolo vhodné, aby som šiel aj ja, pôjdu so mnou.
3: Apoštolové zámery.
4: Prídem k vám, keď prejdem Macedónsko, lebo Macedónskom iba prejdem, ale u vás azda pobudnem, alebo aj prezimujem, aby ste ma vypravili, kamkoľvek by som šiel. Nechcem vás totiž teraz vidieť len tak letmo, lebo dúfam, že ak dovolí Pán, nejaký čas u vás pobudnem. V Efeze ostanem až do Turíc, lebo sa mi tam otvorili veľké dvere činnosti, ale aj protivníkov je mnoho. Ak však príde Timotej, hľadte, aby sa u vás nemusel báť, veď koná Pánovo dielo, ako aj ja. Nech ním teda nik nepohrda. Vypravte ho v pokoji, aby prišiel ku mne, lebo ho očakávam s bratmi. Pokiaľ ide o brata Apola, veľmi som ho prosil, aby šiel k vám s bratmi, ale vôbec nemal vôľu teraz ísť. Pôjde však, keď bude na to vhodný čas.
3: Záverečné nariadenia a pozdravy.
4: Bdejte. Stojte pevne vo viere, vzmužte sa a buďte silní. Všetko nech sa medzi vami deje v láske. Prosím vás, bratia, viete o Stefanasovom dome, že je prvotinou Achajska a že sa dali do služby svätým. Ochotne sa aj vy podriadte im i každému, kto spolupracuje a usilovne slúži. Radujem sa Stefanasovmu, Fortunátovmu i Achajkovmu príchodu, že mi nahradili vašu neprítomnosť. Tak potešili môjho i vášho ducha. Takých si teda vážte. Pozdravujú vás v cirkvi Ázie. Pozdravujú vás mnohokrát v Pánovi Akvila a Priska, aj spoločenstvo cirkvi v ich dome. Pozdravujú vás všetci bratia. Pozdravte sa navzájom svätým boskom. Toto je môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav. Ak niekto nemiluje Pána, nech je prekliaty. Maranata. Milosť Pána Ježiša nech je s vami. Moja láska nech je s vami všetkými v Kristovi Ježišovi.

Kniha Prísloví, 11. kapitola, 28. verš. Kto dôveruje vo svoje bohatstvo, sám padne, kým spravodliví budú púčať ako lístie. Vždy som mal srdce zberateľa. Ako dieťa som zbieral známky, kartičky známych športovcov či obrázkové časopisy. Teraz ako rodič vidím rovnakú vášeň u svojich detí. Občas si pomyslím, dieťa moje, skutočne ešte potrebuješ ďalší model autíčka do svojej zbierky? Samozrejme, nie je to o potrebe, ale o radosti zo získavania niečoho nového či jedinečného. Ibaže tieto veci nás nikdy neuspokoja. Prečo? Lebo nás Boh stvoril, aby sme

boli naplňaní ním, nie predmetmi, o ktorých okolitý svet často tvrdí, že splňa túžby nášho srdca. Tento tlak nie je žiadna novinka. V prísloviach sú zaznamenané dva protikladné spôsoby života. Honba za bohatstvom oproti milovaniu Boha a štedrému dávaniu. Raz som počul nasledovné voľné spracovanie verša z príslovia 11.28. Život zasvetený veciam je mŕtvy ako pahýľ, zatiaľ čo život oddaný Bohu je ako pučiaci strom. Aký krásny obraz. Dva životné štýly. Jeden prekvitajúci a plodný, druhý prázdny a neúrodný. Svet sa nás snaží presvedčiť, že materiálny blahobyt nám zaistí dobrý život. Boh nás na rozdiel od toho pozýva, aby sme sa zakorenili v ňom, prežívali jeho dobrotu a úspešne napredovali. Vzťah s ním nás formuje, pričom Boh premieňa naše srdcia, aj naše túžby, aj celé naše vnútro.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Pamätajte na väzňov, ako by ste boli s nimi uväznení. Pamätajte i na trpiacich, veď aj vy sami ste v tele. Dobrý deň, milí priatelia. Veršom z listu Židom vás vítam pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Sme radi, že máte naladené svoje príjimače na vlnách Rádia 7 v čase, keď sa modlíme za krajiny, ktorých vyznávanie viery v Ježiša Krista nie je dovolené, v ktorých je zasieta nevôľa, nepriateľstvo voči veriacim, až v takej miere, že obmedzujú a ohrozujú ich životy a životy ich rodín. Zasieva sa nevraživosť a nenávisť. Ale živý Boh pamätá na svoj ľud a hľadá príhovorcov, ktorí budú svojimi modlitbami zasahovať a meniť, napomáhať presadzovaniu Božieho kráľovstva aj v týchto krajinách. Poďme spolu pred nášho Boha, pred Pána Ježiša Krista. Informáciami o krajinách a modlitbami vás bude sprevádzať Elena Ondráčková. Izrael. Izrael, izraelský štát, leží pri východnom pobreží Stredozemného mora. K Izraelu prilieha aj západný breh Jordánu a pásmo Gazy, to jest územie čiastočne spravované palestínskou autonómiou. Tieto oblasti sú Izraelom okupované od 6-dňovej vojny v roku 1967. Izrael má 7 milionov 730 tisíc obyvateľov, z ktorých väčšina, 76%, sú Židia. Je to jediný štát Židov na svete. Je domovom aj izraelských Arabov, kresťanov, drúzov, Samaritánov, ako aj iných náboženských a etnických menšín. Moderný štát Izrael sa odvoláva na biblickú myšlienku izraelskej zeme, ktorej zasľúbenie tvorí jeden z ústredných motívov judaizmu už viac ako 3000 rokov. Po prvej svetovej vojne ustanovila spoločnosť národov britský mandát Palestíne s cieľom vytvoriť domovinu pre židovský ľud. V roku 1947 Organizácia spojených národov schválila rozdelenie mandátu Palestína na dva štáty, židovský a arabský. Aj keď Liga arabských štátov tento plán odmietla, Izrael na jeho základe 14. mája 1948 vyhlásil nezávislosť. V nasledujúcej víťaznej vojne za nezávislosť Izrael rozšíril svoje hranice nad rámec plánu OSN. Odvtedy trvá medzi Izraelom a susediacimi arabskými štátmi konflikt, ktorý vyústil do niekoľkých vojen a 10 ročí násilia, napätia, ktoré trvá dodnes. Izrael je parlamentná demokratická republika so všeobecným rovným volebným právom. Podľa hrubého domáceho produktu je izraelská ekonomika 41. najväčšou na svete. Medzi krajinami Blízkeho východu patrí Izrael na prvé miesto v indexe ľudského rozvoja, slobody, tlače a ekonomiky. Zatiaľ čo samotný Izrael považuje za svoje hlavné mesto Jeruzalém, väčšina štátov uznáva ako hlavné mesto Tel Aviv Jaffa. Na izraelskom území žije 75,4% Židov, 16,7% moslimov a len 2% kresťanov. Na druhej strane palestínske územie obýva až 87% moslimov a len 1,6% kresťanov. V Izraeli žije viac než 120 tisíc kresťanov, vrátane asi 17 tisíc mesiánskych židovských veriacich. Všeobecne platí, že vládne štruktúry sa pokúšajú zabezpečiť slobodu náboženského vyznania, aj keď právo šaria je používané ako na západnom brehu Jordánu, tak aj v pásme Gazy. Každý z týchto troch oblastí Izraela je zreteľné prenasledovanie obyvateľstva. Prenasledovaní sú ako arabskí, tak aj židovskí veriaci, častokrát aj násilne. Moslimskí extrémisti pravidelne prenasledujú arabských kresťanov, najmä z moslimského prostredia. Úrady sú poverené, aby každému konvertovanému kresťanovi nariadili opustiť svoje komunity. Práve z tohto dôvodu, aby sa zabránilo obťažovaniu a prenasledovaniu. Na západnom brehu Jordána je možno vidieť mnoho kostolov. Situácia pre arabských kresťanov je však skľučujúca v dedinách na západnom brehu a v Gaze. Izraelská, dobre financovaná, ultraortodoxná židovská skupina Yacht Lachim sa zameriava na odstránenie svedectva o Ježišovi Kristovi. Táto skupina, ako aj ďalšie, sa v posledných rokoch zameriava na mesianských Židov, kresťanov a misionárov. Drahí priatelia, chceme sa modliť dnes za kresťanov, žijúcich v Izraeli, v pásme Gazy a na západnom brehu Jordánu, ktorí sú prenasledovaní zo strany rôznych radikálnych skupín. Ďalej sa chceme modliť za prezidenta krajiny Reuvena Rivlina. Prosíme ťa, Pane Ježišu, za tvoje deti žijúci v Izraeli, ktorí žijú v tvojej krajine, ale nemôžu pre rôzne formy prenasledovania a útlaku žiť v podmienkach slobodného vyznávania viery v teba. Prosíme ťa, Pane, nech sú upevnení tvojim slovom z písma, ktoré im bolo priamo vnuknuté do ich srdc. Veríme v to. Obnovuj ich radosť v nádeji, podopri ich trpezlivosťou v súžení. Daj im vytrvalosť v modlitbách. Pane Ježišu, mene tvojej draho preliatej krvi, posilni tvoje deti svojim duchom. Nech kráčajú vyzborení darmi tvojej moci. Ochraňuj ich ako oko hlavy vo chvíľach blížiaceho nebezpečenstva. Buď ich svetlom života svietiaceho v tme. Prosíme ťa aj za prezidenta krajiny, Reuvena Rivlina. Vystri nad ním svoju ochrannú ruku. Veď ho v jeho rozhodnutiach. Pomáž ho bohato múdrosti, ostražitosti, vnímavosti na tvoje vedenie. Nech je dobrým vodcom tvojho ľudu v Izraeli. Modlíme sa v tvojom mene, Pane Ježišu. Amen.

0: Milí poslucháči, pozdravujeme vás zo štúdia Rádia 7. Vítam v štúdiu pána doktora Ľuboša Lacha.
1: Dobrý deň prajem.
0: Ktorý je vám iste dobre známy kresťanský psychológ a dnes sa budeme rozprávať o traumách a aj o takej smutnej téme o opustení.
1: Áno, tak môžem povedať, že to opustenie to je niečo, čo sa dnes viac a viac pertraktuje alebo spôsobuje mnoho ťažkostí a ľudia si to tak ani neuvedomujú, ale stačí, keď trebárs dieťa bolo umiestnené do nemocnice na hoci krátky čas, ale má pocit, že bolo opustené rodičmi, alebo narodí sa nový súrodenec a to dieťa má pocit, že už není dôležitý a že jeho rodičia opustili, alebo dojde k rozvodu, možno aj v neskoršom veku a to dieťa má pocit, že rodiči aspoň jeden ho opustil a tam dojde k rôznym ťažkým situáciám.
0: Pán doktor, mohli by ste teraz niečo povedať o následkoch toho, keď je niekto opustený alebo cíti sa opúšťaný?
1: Áno, môžem. Je to viacero takých následkov. Napríklad chýba vyváženosť centra. Chýba citová naplnenosť. A potrebuje fyzický kontakt tento človek. Emocionálne je nenaplnený. Potom potrebuje pozornosť, podporu. Býva často chudý. Ťažko vie spevniť svoje telo, aj keď cvičí, tak nabratie svalov je veľmi ťažké. Chýba človeku taká naplnenosť, ktorá by priniesla mu takú vnútornú rovnováhu. To tam chýba. Potom býva zasnený. Často zasnený, nesústredený, potom by sa dalo povedať, že je nepraktický, aspoň sa tak javí. Býva taký vnímaný, ako keby bol lenivý. Potrebuje si dlho premýšľať niektoré veci, kým koná a kým niečo urobí. Bývajú na druhej strane výborní spoločníci, lebo dávajú pozornosť pri vnímaní druhej osoby. Ľahko spravia z veci drámu. Má myšlienky na katastrofické udalosti. A najväčší strach má zo samoty, preto by som povedal, často sa snaží byť v spoločnosti. Aj keď, povedzme, tá spoločnosť mu nič nedáva. Iba to, že nechce byť sám. A keď by sme to prehodili do vzťahov, teda ak partnerských vzťahov, tak takýto človek vyžaduje prítomnosť druhého človeka neustále. Sú na jednej strane nepraktickí, lebo utekajú mysľou inde do snov, prepadáva ich smútok bez príčiny. To je taký najpodstatnejší znak, že nevedia udať príčinu, prečo sú zrazu smutní. Hraničí to s depresiou, hoci to depresia nie je. Niekedy má až sebanihilické myšlienky, také myšlienky, že by bolo lepšie, keby tu nebol. A má sklon s úzkostiam až niekedy patologickým. Vo výchove ako rodič často robí chyby, vzniká taká opičia láska, či u muža alebo u ženy. Mám v rodine niekoho takého, je to muž a ten v podstate tým deťom dáva všetko, čo si myslí, že potrebujú, hoci je to skôr taká opičia láska. Potom by som povedal, že mávajú taký nevysvetliteľný smútok. Smútok, ktorý nevedia vysvetliť, prečo sú zrazu smutní. Ale zase na druhej strane je tu prítomný taký syndrom dobrého chlapca. Že sa prejavujú ako dobrí, aby ich ľudia hodnotili, aby našli takto pozornosť. A ľudia so syndromom opustenia si priťahujú problémy. Sami si ich priťahujú zdravotné ťažkosti. Dieťa napríklad nechce ísť do školy, máva respiračné problémy, dýchacie problémy, tu ho boli brúško, jednoducho chce mať pozornosť toho rodiča, lebo v tej škole tú pozornosť nemá. Ľahko padajú do syndromu obete, lebo im chýba pozornosť okolia a obviňujú okolie, teda prenášajú to, čo sa im deje do okolia a pokladajú to okolie alebo iných ľudí za vinných ale v skutočnosti si to vytvárajú sami. Tá vina je na nich. Toto ma bolí a hľadajú vinníka, prečo ho to bolí. Nevedia to zmeniť, lebo boli ponížení výchovou, opustení treba s rozvodom, takže sami to zmeniť nevedia. Nie sú schopní fungovať bez prítomnosti partnera, sami sú skoro až neschopní. Stačí prítomnosť partnera v tej miestnosti, hoci ten partner len tam sedí alebo číta, tak zrazu sú plodní. Dovtedy sa patlajú vo veciach. Ale keď tam partner je, tak vtedy sú plodnejší, vtedy vedia robiť poriadok, vedia, čo chcú, ale ako keby dostávali tú stabilitu cez toho druhého partnera. Býva naplňovaný prázdnotou. Často majú ten pocit takej zmetenej prázdnoty. Opustenie sa často v rodine prenáša z generácie na generáciu. Treba liečiť nie deti, ale rodičov. Lebo dieťa sa len dostáva do toho, to čo vidí u toho rodiča, tak postupne to tiež naberá. Pozitívne je, že vie prečítať ľudí, takýto človek, vie byť múdry. Prejavom je potreba hlbokej intimity vo vzťahu. Má potrebu tej hlbokej intimity. Chce mať harmóniu a býva dobrý spoločník alebo spoločnička. Ak dostáva hlboké tú pozornosť a prítomnosť toho druhého človeka, tak býva veľmi dobrý spoločník. Chlap zdravej, lebo každý má ženskú aj mužskú energiu, alebo teda hormóny, a keď má zdravé ženské hormóny alebo energiu, je pozitívny, ale ostáva skalou, alebo teda aj pozorný a príjemný spoločník, ale zostáva skalou mužom na svojom mieste, maskulínnym. Ale ak tá maskulínna energia je nezdravá, tak má tendenciu ovládať a kontrolovať. Býva starostlivý a väčšinou a dáva viac ako partner, ale máva časté existenciálne problémy. By sa dalo povedať, že priťahuje problémy existenčné. Vníma empatiu, vie ľudí prečítať a pripájať sa k rozhovorom, vie byť s nimi, ale stále vníma to, že

prináša sebalútosti a depresie. Čiže potrebujeme tohoto človeka dostať do prítomnosti, čo najviac do prítomnosti, aj keď by sme riešili niektoré veci z minulosti, oni sa prejavujú v prítomnosti. To znamená, že jeho spôsoby konania sú také isté, ako boli v minulosti tie negatívne veci a teraz sa prejavujú v prítomnosti. Čiže poprvé musíme odhaliť minulosť tohoto človeka a rozoznať reakcie, najmä tie neprimerané, ktoré potrebujeme naprosto osvietiť. Aby bolo jasné tomu človeku, že táto reakcia, ktorú má napríklad na súčasný problém, je taká istá, ako to robieval v minulosti. To, čo sa mu stalo v minulosti, prečo bol opustený, keď mal takýto problém. Čiže to je prvý krok. Odhalenie minulosti a tých neprimeraných reakcií. Potom druhý krok je, potrebuje prijať zmenu. To, čo si to do určitej miery si vyžaduje hodne času, ale bolesť nikdy nemusí kompletne odísť, ale opustiť to môže, tú bolesť a rozhodnúť sa prijať zmenu, ktorú môžeme tomu človeku vykresliť, aká by mohla tá zmena byť. Tretí krok je, musí opustiť negatívne emócie, také schémy správania a zmeniť svoj vzťah k ním, tým negatívnym emóciám. Potrebuje ich vidieť, že to sú zlé emócie, že takýmto spôsobom nepotrebuje reagovať. Že napríklad sa naučil, že vždy, keď je v strese, potrebuje zvyšovať hlas a kričať. Tak na druhej strane, keď je v racionálnom móde, tak to hneď vidí, že to je zlá vec. Ale je tu treba sa rozhodnúť, že to opúšťam, že to zahadzujem. Ja niekedy robím takú vec, že dám tomu človeku si predstaviť tú negatívnu emóciu v 5 rozmeroch. Akú má chuť, ako vyzerá opticky, keď ju ovoniame, akú má vôňu alebo zápach, alebo ako znie. Väčšinou povedia škreklavá, smradlavá, a tak ďalej, proste tie negatívne veci, čo vidia, a im poviem, toto je loptička, ktorá je niekde vnútri v tebe. Vyber túto loptičku a skúsime ju zahodiť. Niekedy ju zahodíme do ohňa, niekedy ju zahodíme do rieky a pláva preč, ale stratí sa tá negatívna emócia. Tu potrebujeme nejakým spôsobom vyhodiť z toho organizmu. Musíme čeliť duševnej váhe minulých bolestí a rozhodnúť sa tieto bolesti opustiť. Tak ako mám pocit, že som opustený, tak potrebujem tie nepríjemné emócie opustiť aj ja. A keď sa dostanem sem, tak dochádza k očisteniu z minulosti a presúvame sa do stavu tu a teraz. A vzniká duševný stav jasnosti. Pokiaľ sa nám podarí dosiahnuť to, že ten klient alebo ten človek má ten duševný stav jasnosti, tak sme na veľmi dobrej ceste. Lebo zrazu dokáže seba vnímať tu a teraz. Čiže v prítomnosti. Pamätáte, že aj slovo Božie hovorí, že teraz. Viera je podstata toho, na čo sa nadejem a presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Ja sa potrebujem dostať do prítomného stavu. Už nezostávať v minulosti, ani sa nebáť budúcnosti, ale žiť teraz, ako najlepšie viem. A zobrať za to zodpovednosť. Čiže už nebudem to utrpenie riešiť ako obeť, ale vezmem zodpovednosť za svoje duševné zdravie. Možno by bolo treba ešte ďalšie 2 kroky povedať, a to je budovanie súboru hodnot, ktoré človek môže mať tak, aby sa mohol o ne opierať, a potrebuje mať aj človeka, ktorý by mal rovnaké hodnoty ako on, aby ten vzťah tu bol aj s človekom, ale aj s Bohom. A tým pádom táto oblasť bude úplne prikrytá.

0: Pán doktor, pred malou chvíľou ste spomenuli súbor krokov, ktorými by mal prejsť človek, ktorý zažil opustenosť v akejkoľvek forme. A otázka znie, kto mu má pomôcť cez tieto kroky prejsť? Ako to má prebehnúť?
1: No, to je pekná otázka, pretože mnohí ľudia si myslia, že to zvládnu sami, alebo že im stačí Božie slovo na to, aby si zakryli tieto problémy a že už budú žiť ako iní ľudia. V mnohom Boh pomôže, ale niektoré tieto traumy, ktoré človek prežije, ako je treba opustenosť, majú stále vplyv na prítomnosť, na súčasný život. A na to, aby sa postupne odstránil ich tlak a ich napätie, potrebuje niekoho, kto ho cez to prevedie. A to nemôže byť nejaký rodinný príslušník, lebo ten nevie, ako ho previesť. To definitívne potrebuje byť terapeut, ktorý mu ukáže cestu a ktorý ho zastaví, keď ide špatným smerom. Mnohokrát si ľudia povedia, no čak ja mám slovo Božie na toto a ja nepotrebujem, aby mi niekto radil. Ale to je ako keď potrebujete mať vybratý nádor z mozgu, ktorý nedáte vyberať inštalatérovi, ale dáte ho neurochirurgovi, teda niekomu, kto je na to odborník. Alebo keď máte nejaký problém, že máte zlomenú nohu, tak to nedáte nejakému felčiarovi, ale idete si to dať do sádry a dať, aby sa to správne zrástlo. Aby tam aj rentgen bol, aby to bolo v poriadku. Čiže aj takéto traumy, ktoré sú duševného charakteru, je potrebné riešiť správnou cestou. V súčasnej dobe už máme natoľko vyspelú túto oblasť, natoľko dobre rozvinuté metódy, ako pomôcť človeku, ktorý takéto traumy prežil, že je lepšie, keď to rieši odborník, ktorý je na to slovo vzatý. Lebo aj v tej oblasti tej psychoterapie alebo koučovania alebo psychiatrie, psychológie sú ľudia, ktorí sú špecialisti na rôzne veci. Je treba si vybrať špecialistu. Napríklad nepôjdeme s cukrovkou niekomu, kto je očný lekár. Čiže jednoducho, ale je lekár, však tak by mal vedieť. Takto sa mi to stalo vo väzení, že prišiel za mnou bachár a povedal, no vy ste doktor, tak mu pomôžete. A pritom mal absces na hrubom čreve, alebo teda na konečníku. Ale nemohol som nič iné urobiť, len to riešiť. Ale to nebola odborná pomoc. Keďže tam nebol ani možnosť dezinfekcie, tak som musel použiť oheň. A tak ďalej. To nechcem rozoberať. Tu je dôležité, aby sme boli rozumní v tomto smere a dali si poradiť tým, kto veci rozumie. A nenechali to len na náhodu. Lebo potom ťaháme so sebou problémy z minulosti a za nami nie je dobrá atmosféra. Musíme povedať, že všetci žijeme v traumatizovanej spoločnosti. Takmer všetci sme do istej miery traumatizovaní a prežili nejakú tú traumu v živote. Trauma nie je to, čo sa nám stalo, zážitok alebo udalosť. Trauma je následok škodlivých udalostí v našom tele a psychike. Čiže mnohí si myslia, no tak keď si zlomím nohu, tak to je tá trauma. Nie, to je len niečo, čo sa práve stalo, ale ten následok, ktorý z toho vznikne, to je trauma. Trauma, kým sa neuvoľní z tela, z psychiky, tak ju nesieme v svojom nervovom systéme. Môže ovplyvniť všetko v živote, zdravie, kvalitu života, vzťahy. Trauma vyvoláva inštinktívnu reakciu bazálneho mozgu, teda nie kortexu, nie tej šedej kôry, ale bazálneho mozgu, toho základného. A tá sa potom prejaví útekom, útokom, alebo zmrznutím, alebo podriadením sa, alebo pripútaním sa.
0: Pán doktor, mohli by ste nám vysvetliť, čo to znamená, že nereaguje kortex, ale bazálny mozog?
1: No, treba si uvedomiť, že ten kortex, to je to, čo kde racionálne uvažujeme, kde sa racionálne rozhodujeme, a to sa pri takej traume vypne. A vtedy reagujeme bazálnym mozgom, to znamená tým, ktorý je základ. A často to robíme bez toho, aby sme si uvedomovali, čo robíme. Takže napríklad tak, že v tom momente zaútočíme, ako trebárs taký lev. Ten sa nikdy nebráni tak, že uteká alebo že by zmrzol. Jeho základnou bazálnou reakciou je útok. Ale taký zajac, ten uteká, keď je v ohrození. A aj ľudia niekedy reagujú tak, buď útekom alebo útokom, alebo zmrznú ako taká jaštierička. Alebo podrobia sa, alebo pripútajú sa, to už skôr ľudia. Čiže trauma sa udeje, keď nemáme na výber a musíme si poradiť s extrémnymi podmienkami, bolestivými, nepriaznivými životnými okolnosťami a nemáme nikoho, kto by nám pomohol alebo sa nás zastal a zlú situáciu nám pomohol niesť, spracovať. Čiže to je v podstate taká, že trauma. Najväčšie traumatické udalosti, by som mohol povedať, sú také trvas fyzické zneužívanie alebo násilie. Ide o také zámerné, impulzívne správanie napríklad rodiča alebo blízkej osoby, opatrovateľa, ktorý vedie ku zraneniu toho druhého človeka, ktorého má na starosti alebo ktorý je mu blízky. Treba ho istým spôsobom poškodí, urobí mu telesnú újmu, týra ho a býva často v dôsledku použitia alkoholu, drog, čo vyvoláva agresívne správanie a prejavuje sa ako predátor. Takýto človek, ktorý toto robí. Tie následky sú často nedozierne, veľmi traumatizujúce a treba riešil som také dieťa, ktoré bolo často bité otcom, ktorý keď si vypil, tak potom vždy, keď prišiel napitý domov, tak s remeňom bil svojho syna. On sa od toho vnútorne odosobnil v tom čase, že to vydržal, ale neskôršie mal tú istú tendenciu. Takže iná taká trauma je emocionálne zneužívanie, také násilie. Zneužívateľ citovo manipuluje, kontroluje, zastrašuje, kritizuje, súdi, vyhráža sa, zahambuje, trestá, obviňuje, kričí, ignoruje, ponižuje, citovo vydiera a tak narúša emocionálne zdravie tej osoby, komu to robí.
0: Pán doktora, aké sú ešte iné ďalšie spúšťače traumy?
1: No napríklad sexuálne zneužívanie, alebo môžeme to nazvať násilie, prejavuje sa požadovaním alebo vynucovaním si sexu jednej osoby od druhej. Zneužívateľ môže byť rodinný príslušník, sused, kamarát, súrodenec, učiteľ, tréner, duchovný, kolega, šéf a tak ďalej. Aj sexuálne obťažovanie, narážky, odhalovanie intimných častí tela môže viesť do traumy. Ďalej by som povedal o zanedbávaní. Ak je niekto zanedbávaný, napríklad dieťa, je to určitá forma zneužívania, kde zneužívateľ poskytuje potrebnú starostlivosť a oporu osobe, ktorú má zverenú a ktorú má v zodpovednosti, zanedbáva zdravotný stav, starostlivosť, výživu, nezáujem o toho človeka, ignoruje dieťa, nenaplňuje emocionálne potreby, čo vyvoláva u dieťaťa takú beznádej, bezmocnosť, depresiu, strach, smutok. Ďalej by som povedal, že to môže byť ekonomické násilie alebo zneužívanie, kde ten človek nedostane od toho druhého to, čo mu patrí, že majú rôzne kontá, že jednoducho, keď sú v manželstve, robia si napriek ekonomicky. Koná tak, že manipuluje treba ženu, nedá jej na stravu a podobne. Potom existuje tak aj duchovné zneužívanie alebo násilie. Ide o taký náboženský teror, kde pod rúškom Božieho slova musí člen rodiny sa podriadovať tomu druhému, alebo pastorovi, alebo náboženskému vodcovi. Nemá právo na svoj vlastný názor. člen spoločenstva, čo sa má podriadovať, môže byť potrestaný, utláčaný, prípadne vyhostený z toho spoločenstva. Nie je možné prospievať v takomto nastavení. Chýba sloboda a milosť Božia sa ako neuznáva. Alebo potom to bude treba život ohrozený udalosťami, ako sú treba vyhorenie, alebo záplavy, alebo vojna, alebo invazívne lekárske zákroky, ktoré urobia paseku v jeho živote. Amputácia napríklad. To sú traumy, ktoré sú veľmi ťažko zvládateľné a potrebujú odborníka na to, aby ten odborník pomohol tomu človeku zvládnuť túto situáciu. Mnohokrát človek, ktorý stratí treba z nohu, tak má tendenciu skončiť so životom. Ale odborník mu vie pekne pomôcť. A by som povedal ešte jednu takú traumu, ktorú som dosť často pozoroval, je tichá domácnosť. Opustenie, rozvod, straty. Ide o trestanie partnera mlčaním. Zastavením komunikácie, prežívanie horkosti, hnevu, napätia, odmietanie, narušenie vzťahu, čo podporuje vznik psychosomatických ochorení. Treba si uvedomiť, že tí, ktorí to robia, tak spôsobujú ochorenia tomu partnerovi, že ho v podstate trestajú takýmto spôsobom. Aj keď stratíme partnera alebo rodiča, opatrovníka alebo dôjde k rozvodu, sú to traumy, ktoré sa nedajú nejak nepovšimnúť. Treba ich riešiť a najlepšie s odborníkom.
0: Ďakujem, pán doktor. Reláciu pre vás pripravila Andrea Švecová. Kresťanská psychologická poradňa. Radí vám poradňa.